0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Brāļi un mūziķi Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
1: Sveiciens visiem labiem ļaudīm, te Jānis Šipkevits, un es pirmo reizi savā mūžā tūlīt pateikšu šo teikumu. Laipni lūgti 2026. Gadā ar dziesmu par dzīvi, un pagājušo gadu es beidzu ar vienu jauku ģimenīti, Maju Reinu Sejāni, vēl Elziņa arī piedalījās viņu, jā, un šo gadu es atkal sākšu ar vienu family business. Dāmas un kungi, Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
2: Nu čau, nu sveiciens ar jauno gadu.
1: Jā, jūs tā kā vinijā pūkā tie brālīši trusīši divi. Tā,
2: nu, tā mums vēl neviens nebija nosaucis, bet nu ir sanācis, ka mēs ar brāli ne tikai ģimenē kopā, bet arī darbā kopā un uz skatuves kopā. Un vienmēr esam īstenībā uzskatījuši, ka tas ir liels, liels plus.
1: Kā bija tā dziesmā? Mēs ar brāli kolosāli.
2: Jā, bērnībā dziedājām šito arī šādu.
1: Kurš no jums vecākais?
2: Es. Andrejs. Es vecākais, jā.
1: Neizskatās, tev uss neaug.
2: Man neaug, jā. Kas ir ļoti interesanti. Mums ģimenē, mums ir vēl viens jaunāks brālis, un viņam ir viskuplākā uss no mums. Jā,
3: mums otrādāk tas viss notiek.
2: Mums kaut kā otrādāk tas ģenētiskais, jā, bet tā ir.
1: Un uz kā vārdnāk avīzes, zin kā saka, tāds
2: avīze.
1: Nu, kurš tā kā ir tā kā baseņš, tā kā barvedis?
2: Nē, nu laikam
3: tas jau... vecums jau nosaka tomēr diezgan daudz, un Andrejs ir mūsu...
1: Bez ūsām
2: priekšnieks. Man liekas, ka tas vienkārši bērnībā notiek tajā brīdī, kad tas viens jau kaut ko vairāk, nu, vairāk ir samācījies, teiksim, viens jau sāk iet skolā un samācās visādas trikus un visādas lambvārdas un tā tālāk, un tad viņš iemāca to tam jaunajam. Un, nu, kaut kas tur ir tāds, bet, nu, man liekas, ka tas tā pa sfērām ļoti atšķirīgi, jo mums ir katram savas kaut kādas lietas, kur mēs jūtamies, arī grupas darbībā, kur mēs jūtamies viens vai otrs spēcīgāks, un tad, man liekas, ka mēs viens otrā ieklausamies. Es ļoti Kārlim uzticos saistībā ar tehniskām lietām, piemēram, saistībā tieši ar mūzikas ierakstiem, jā, Kārlis ir ļoti cilpām, tehnisks, jā, ar cilpām, ar playbackiem un ar datoriem, mikrofoniem, Kārlis ir ļoti tāds, tehniski ļoti talentīgs cilvēks. Viņam padodas...
1: Pārlis būtu vajadzīgs.
2: Jā, jo viņam...
1: Es arī pogas aizspirdu.
2: Jā, viņam padodas... To, kas es reizēm pastāstu kaut kādu sajūtu, ko man gribas, un Kārlis zin, kā to uztaisīt.
1: Es ir baigi labi, ka jūs arī nostājoties visi trīs, nu, piemēram, pa perimetru, un jūs atšaudaties no jebkura uzbrukuma, nu, ja kāds grib iekost kādam no ģimenes, ja jūs ļoti labi varat pa sevi pastāvēt un neļaut, tieksim, klusākajiem Kārlim kādam lekt viņam uz augumu.
2: Nu, jā, pareiz tā. Tā tas ir iekārtots, jā.
1: Vai tev, nu, kā klusāko, kā tādu, nu, es teikšu, pieklājīgāko, inteliģentāko? bieži kāds ir kaut kur mēģinājis tev, nu, nezinu, uzkāpt uz augumu?
3: Nē, nu, laikam, ka baigi bieži tas nenotiek. Nu, mums ir grupas iekšienē bijušas viss kaut kādas situācijas, bet tas jau ļoti ātri sakārtojas. Katram ir tas savs raksturs, arī stiprās puses, vājās puses.
1: Nu, tavs stiprās puses pasaki. Bez tā, ko jau Andrejs minēja.
3: Nu, kaut kāda, gribētu teikt, disciplīna.
1: Oho.
3: Ka man ļoti patīk pieturēties pie plāna.
2: Es pilnībā, bet starp citu, Jāni, es gribētu tev mazliet iebilst. Es pilnībā nepiekrītu, ka Kārlis būtu klusākais dalībnieks. Jā, viņš īstenībā...
1: Raidījuma sākumā,
2: viņš iesildās vienkārši. Jo Kārlis īstenībā, nu, grupas, es teiktu, iedomājamies, ka mēs braucam busiņā uz kādu koncertu, tad Kārlis, tas, kurš parūpējas par to, lai viss notiek, lai ir ballīte, lai ir labs garstāvoklis, viņš joko, viņš pastāsta kādu stāstiņu vienmēr, tā kā jā, nu mums abi Kārļi īstenībā ir tie, tas tāds kurbulētājs tādam atmosfēras.
3: Nu jāprūpēs, lai visiem ir patīkams vakars, lai ir jautri.
1: Un lai visiem prieks par vakaru vadītāju.
2: Arī, pareizi.
1: Ok, vēl viens tāds tieši jautājums, kurš ir gudrākais no jums?
2: Nu, Kārlis,
3: es teiktu, Andrejs, viņš zina visu literatūru, mākslu, kino, no galvas atceras,
1: šitā,
3: kad, kurš ir dzīmis un
2: Okay. Nu, zini, īstenībā es teiktu, mums ir kaut kādā ziņā sanāca tā, ka es mazliet vairāk pārstāvu to humanitāro pusi, un Kārls savukārt, kā pirmās gimnāzijas absolvents, ir vairāk tāds eksaktēs, un tur arī, man liekas, izpaužās tas mūsu sadarbība arī grupas iekšienē, ka Kārls ir tas, kurš tās lietas spēja ļoti racionāli realizēt, un varbūt, ka līdz ar to man savukārt vairāk ir tā kaut kāda radošā pieeja lietām, un tā mazliet tāda sapņu piļu būvēšana, jā, un tad savukārt Kārlis ir tas, kurš pie zemes mazliet noliek to visu, un kā mēs to izdarīsim.
3: Bet ļoti būtiski, ka vīzija un gaume sakrīt. Jā, ir viegli saprasties arī.
1: Mērķis ir viens.
2: Mērķis viens.
1: Ceļ, pa kuriem nokļūt, nav tik svarīgi, galvenais ir tur atrasties augšā, vai ne?
2: Nu jā, un tādā ziņā gribētos teikt, ka īstenībā jau arī Mārtiņš un otrs Kārlis, mēs esam tik ilgu laiku dzīvojuši kopā, ka arī viņi mums ir kā brāļi.
1: Okay.
2: Nu, zikā, viņi nav mums uzvārdi dažādi, bet īstenībā jau mēs arī esam brāčkas, jo nu tiešām mūsu tas ceļš ir bijis kopā tik ilgs. Mēs kā reiz nesen, tas bija pats janvāra sākums, mūsu mūzikas skolai bija 80 gadi jubilei.
1: Kas ir jūsu?
2: Jurjāna skola, kas ir Pārdaugavā. Jā. Un,
1: vecam Jurjānam dēls, vai ne?
2: Jā.
1: Man klausīja, kā Rudolfs ir Jurjāna.
2: O, nu reka, tā varbūt kā tradinieks, bet nu jā, un mēs tieši, mums bija iespēja atgriezties skolā, jo skolas direktors uzaicināja mūs uzrakstīt hīmnu, skolas hīmnu, un mēs uzrakstījām un pirmatskaņojām, un mums bija arī tāds īstenībā svētsvinīgs brīdis, jo mēs atgriezāmies savās pirmajās takās, kur mēs satikāmies, kur mēs pirmo reizi sākām kaut ko grabināties ap instrumentiem, kur notika mūsu pirmais koncerts, kur nu tiešām tā, nu ļoti pat savāda sajūta tā pēc ilga laika, kas ir kopā noiets atgriezties uz tās pirmās taciņas.
1: Iedomājiet, tagad jau jums ir emocionāli ārkārtīgi nozīmīgi satikties un ieraudzīt, no kurienes tā sakne ir likusies ārā, tad tu stādies priekšā, kā jums būs pēc 20-30 gadiem. Es savā skolā jūtu tos tā, kā jūs tagad tikai reiz 30. Tās emocijas tikai pieaug, kļūst arvien vērtīgāks un nozīmīgāks. Bet par to, vai jūs tajā skolā kaut ko vispār iemācīja, es varbūt ātri tagad mēģināšu jūs testēt un pārbaudīt. Un tas būs par brāļiem, jo es arī paskatījos, kur kaut kādi brāļi apkārt kaut ko ir izdarījuši. Jums būtu jautājums, es nosaukšu tos brāļus, jūs mēģināt pateikt, kādā sfērā un nozarē tie brāļi, kas ir
2: varam mēģināt,
1: tikuši atzīmēti.
2: No šis ir interesanti. Laižam.
1: Brāļi Limjēri.
2: Limjēri kino, jā. Pirmais šitas te kamera, vai ne? Vai tā tehnika?
1: Jā, nu pirmieks uzsācīja arī
2: jā.
1: Vilciens viņam bija kurātur stacijā. Trešais, bet tā, mēs viņu pazīstam kā pirmo.
2: Jā.
1: Okay, ieskaidīts, brāļi Grimi.
2: Pasaku burvji.
1: Leģendāri Grimma izgudrotāji.
2: Jā, varbūt.
1: Kas tas viņš nezinu, jā. Ok, brāļi Gibi.
2: Brāļi Gibi?
1: Jā.
2: Šie ir mazāk dzirdēti.
1: Mazāk.
2: Tu vari mums padot kaut ko priekšā, varbūt kaut kādu.
1: Viens no viņiem bija Radio SVH, pilnīgi nejauši, no absolūti tagad divu dāvanu. Otrs tā ir viena no manām muzikālām absolūtām influencēm, sakrita ar manu diskodēku Ziedu laiku. Morris, Robins un Berijs.
2: Nu. Gibi.
1: Viņiem tātad iniciāļi bija Brothers, Gibi, B.
2: Jeez, okay. Forši, nu skaidrs. Jā, zinām, nē, zinām, BG's, protams. Nu rekā, kā izrādās brāļi Gibi.
1: Jā.
2: Nebija dzirdēts uzvārds.
1: Okay, jā, bet, nu, un Reinis un Matīs.
2: Kaudzītis. Jā, mērnieku laiki. Nu,
3: mums kādreiz arī otrie vārdi sakrīt.
2: Un tas nav apzināti.
3: Tas nav apzināti.
1: Jā, interesanti, tagad, ja mēs ieliktu Wikipēdijā Reinis un Matīs, ko izmestu pirmo? Kauzītas vai Zikmaņi?
2: Nu, mēs neesam grāmatu kopīgi vēl uzrakstījuši. Tā kā droši vien jau, ka
1: jāmācās rakstīt to.
2: Jāmācās
3: kaut kas jāsāk domāt, jā.
1: Ok, ar dziesmu par dzīvi, brāļi Matīs un Reinis, Andrejs un Kārlis. Ar dziesmu par dzīvi un viņu izvēlētā mūzika. Jā, starp citu, pirmais, kas bija mums un kādā sakarībā?
2: Nu, pirmais gabals bija no mums ļoti mīļas grupas James. Un James laikam ir viena no tām pirmajām grupām, ko mēs klausījāmies, tāpēc, ka tā bija mūsu vecākiem ļoti mīļa grupa, kas tajā laikā, kad mēs bijām mazi, kas ir 2000. Sākums, mums mājās skanēja daudz, un šī dziesma laikam ir tāda viena no tām dziesmām, kura nekad neapnīk. Viņai ir kaut kas tik ļoti pārlaicīgs, un es domāju, ka ieklausoties tajā skanējumā, tur var šo to dzirdēt arī no tā, kā sādenlaicis šodien skan.
3: Un, kaut kas... un tā arī bija viena no pirmajām dziesmām, ko mēs sākām apgūt.
2: Starp citu, jā, mēs viņu turpat Jurjāna skolā mācījāmies šo dziesmu kā viena no pirmajām.
3: Tikai četri
1: akordi. Viņa attīstās, un es nebrīnos, ja būtu raidījums ar jūsu vecākiem. Tas pilnīgi sakristo dziesmu pirms 25 gadiem. Viņa bija reāli SVH tāda otrā, trešā himna. Visur, kur kaut kur mēs izbraucām, vai arī festivālos, bez Džeimsa nekas nenotika. Bet mēs ejam tālāk ar dziesmu par dzīvi, Brančku otrā izvēlētā mūzika. Kas tā būs? Skatāmies.
4: Vai tas bija sniegs, kas vakar uz

0: grita. Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kopā brālībā un mūzikā Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi. Vakar mēs visi trīs bijām vienā ēkā. Uzreiz atklājām tādā Dailes teātris. Es biju 10. Rindā un jūs šķiet tur bijāt izšķīduši dažādos amizantos tērpos vēl ar 16 tikpat jauniem un svaigiem jauniešiem.
1: Nu, forši, ka tu tā pasaki, ka mēs esam tikpat jauni, jo īstenībā jau viņi ir baigi jaunie un tas ir jaunais Dailes aktieru kurss. Un mums īstenībā šī ir bijusi fantastiska pieredze iekāpt mazliet citā amplua. Nu, tu jau redzēja mums tas ķekatnieku tēls un tad otrā daļā tur ir jau tāds mazliet svinīgāks tas viss pasākums. Nu jā, tiešām liels prieks pabūt uz Dailes teātra skatuves.
0: Kad man teica, ka Dailes teātrī Ziemassvētku koncerts, nu skan bišķiņ tās naftalīno, ja, un tad šita, nu tad būs kēglīte dažādu aktieru izpildījumā, bet tas, ko es redzēju, pilnīgi attaisnoju to, jo programmiņā bija rakstīts ieteicams no 10 gadiem. Līdz ar to es paņēmu puiku līdzi, kurš tieši ir 10 gadus vecs, un tādas uzlādētas baterijas, es domāju, saņēma ne tikai 10-gadīgie, bet arī viņu tēvi un arī tā publika, kas nāk uz Dailes teātri, ne tikai Ziemassvētkos. Baigi labā enerģija, vienkārši tāds enerģiko, nu, jūs pat vecie neizkritāt no tiem jauniešiem tur.
1: Nē, paldies, prieks dzirdēt. Tik jauks vārdus. Es domāju, ka tur visi komplimenti arī jāsaka režisoru Jāņas Notiņu virzienā, jo viņš ir...
0: Kas ir Jāņas Notiņš?
1: Jāņas Notiņš ir Kaspara Znotiņa brālis, režisors, bet viņa specialitāte ir tieši jauniešu izrādes. Es pavisam nesen biju Valmieras teātrī uz viņa izrādi Mēs. Seks, roks, PSRS tā, laikam pareizā secībā saucās.
0: Un, tas jau ir 18+, jā, publikai.
1: Nu, gandrīz vai, bet nu, kas man laikam ļoti patīk viņa tajā pieejā, ka viņš spēja būt izklaidējošs, viņš spēja būt...
0: Znotiņš, ja tu domā?
1: Jā, znotiņš.
2: Izglītojošs
1: tajā pašā laikā.
2: Un tas nav uzspiest.
1: Jā, un tas nav uzspiest, un man liekas arī šajā Ziemassvētku izrādē mēs tik ļoti dažādām sajūtām izejām cauri. Tur ir tas, mēs pastāstam par tradicionālajām Ziemassvētku tradīcijām, kas ir jau sākot no tautas dziesmām, baznīcas dziesmām, un tad pēkšņi mēs nonākam pie tām ikdienas, nevis ikdienas, bet tām, nu, mūsdienu tradīcijām, kuras...
2: Kas katram jau ir izveidojušās
1: savas. Un man liekas, tas ir tik cilvēcīgi, ka mēs nestāstam, ka šitā ir jāsvin. Ja? Mēs stāstam...
0: Konkrēti, bija tā un tā. Es biju baznīcā un man bija šāds kurjots. Ja?
1: Un... Jā. Un tas ir tas foršais šajā izrādē. Un, protams, ka tur ir kaut kāds tāds arī... Vienkārši izveidojies foršs tāds kokteils no tā, ka mums arī ar aktieriem tik forši saskanēja, un viņi mūs pieņēma, un mēs viņus pieņēmām, un tur tāds...
0: Kam tā ideja bija vispār jūs salaist kopā?
1: Nu, es godīgi sakot, nezinu, kurš bija tas iniciators, bet nu, tā ideja nāca jau no radošās komandas, no teātra puses, tā kā mēs vienkārši priecājamies, ka varējām būt šajā visā...
0: Tajā barā.
1: Un tieši tāpēc arī tā dziesma, mums tas bija jaunatklājums, kur jāsaka paldies muzikālajiem direktoram Jurim Vaivadam, kurš šo dziesmu bija atradis, un nu, kaut kas šausmīgi mīļš un naivs tajā gabalā ir, un es kaut kur nesen lasīju un dzirdēju, ka tas laikmets, kad būt ironiskam un ciniskam ir stilīgi, ka tas laikmets ir aizgājis, un mīļums... Naivums ir atgriezies. Un
0: sāk modē iznākt uz mēles.
1: Jā. Un es domāju, ka tieši tāpēc šī dziesma arī mūsu šodienas izlasē.
0: Jāsaka, Vaivadam tiešām izdevās atrakt tādas nenobružātas, nu, vārds nenodrāsas Ziemassvētkiem baigi nepiestāv, bet tik tiešām ļoti daudz jaunas dziesmas, kuras, nu, ja nebūtu tas kaladū, man šķitu, ka es vispār pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu. Un arī, ka tie Ziemassvētki tā, tik ļoti neuzspiesti nebija, jo dziesmas bija par baltumu, par februāri, sapņiem, ja? Nu, tas, kas var būt arī normāli jāņots, vai ne? Un, un arī tas, ka, ka jūs tur no skatuves minējāt, ka Ziemassvētku tie jau īstenībā ir jāņa tikai otrādi.
1: Nu jā, nu tie ir mūsu...
0: Pilnīgi tas bija, jo arī visas tās apdziedāšanas un tā, tie, tie jampadrači, ko jūs tur visi darījāt, nu... Baigi svaigi, baigi jautri, baigi smieklīgi.
1: Nu jā, un redz, cik forši, ka tās visas tradīcijas, kuras varbūt mums pat ir daudziem aizmirsušās, tāpat apdziedāšanās, tas taču īstenībā ir, tas var būt tikpat laikmetīgi, jā? Tas, tas nav nekāda tāds... aizvēsturi, kā mēs bieži mēdzam domāt par tām latviešu tradīcijām.
2: Repa battles, principā.
1: Jā, tas ir repa
0: aizmirs
1: latviskā mērķītē. Un, un,
0: ar sklandraušiem padusē, vai ne, vai kādu bija vienā... Pīrāgi otrā kaķis vai kas ir bija?
1: Nu jā, un redz, kā mēs tagad svinot ģimenes lokā jauno gadu, mēs paņēmām šo apdziedāšanās tradīciju, ko mēs nekad nebijām darījuši, mm. un, un bija baigi jautri.
0: Mm-hmm. Man draugs bija, kurš atcīt, ļoti saskanīgi, viņš Dailis Zigas viņu sauc, bet viņš pagājušajā gadā, diemžēl, aizgāja uz tiem, veļiem uz Ziemassvētkus tur svinēt, viņš tikai tā darīja. Ziemassvētkos klausījās Jāņa mūziku, un viņam bija tumbas. Nu, viņš bija viens no mūzikas korifejiem, jā. Un savukārt jā. Atkal Jāņos viņš spēlēja Snieziņš Balts un Februāris. Un Balts sapnītis pār zemi nāk.
1: No tas, tas ir avangards.
0: Radoši pie, bet pilnīgā jūsu jauniešu nu, advancētā jaunā izpildījumā.
1: Nu, nu skaisti.
0: Poši, un tad šī dziesma bija no, no, no, no, no, no izrādes.
1: No izrādes, jā. Jā.
0: Bet es klausītājiem un skatītājiem gribu pateikt, ka man bija ļoti grūti dabūt biļetes uz, uz šo teātri, jo absolūti sold out. Un tikai tad, kad es pateicu, ka man gribas redzēt, jo es gribu uztaisīt ar brāļiem tā kā interviju, lai zinātu, par ko ar viņiem runāt, tad man divas kaut kur atradās. Vai tiešām šī bija pēdējā izrāde, vai nav doma vēl tās?
2: Nu, kur tā? Šajā cēlienā tā bija pēdējā, bet esot gājis tik labi, ka
0: uz Jāņiem mēs... vēl vien tūri.
2: Uz Jāņiem tur laikam nesanāks, bet uz nākamajiem Ziemassvētkiem.
0: Kāpēc nesanāks?
1: Uz Jāņiem? Nu, uz Žikā Jāņos jau teātris mazliet atpūšās.
0: Skrūderdienas,
1: Rakšālās. Jā, skrūderdienas, tur jau cits teātris paņem to, to spotlight. Bet, nu, nu jā, mēs, mēs turpināsim. Protams, ka ir nu, jau ir kaut kādas idejas par to, kā šis varētu mazliet arī transformēties kaut kādā līdzīgā, bet mazliet arī citā veidā. Bet, nu, tas ir... Nu, vienkārši jānāk un jāskatās, un, un ķersim to Ziemassvētku sajūtu atkal nākamgad, nu jau šogad.
0: Mm-hmm. Labi, tad jūsu nākošā izvēle, tas man ir jaunums, es pirmo reizi to dzirdu. Henriete?
2: Henriete.
0: Henriete. Kas tā par brīnumu meiteni?
2: Šī ir īstenībā viena no māksliniecēm, ko sanāca nejauši Spotify atrast. Kaut kādā algoritmu jūklī.
1: Straumēšanas laikmet
0: viņa
1: pozitīvās.
0: Viņa jūs izlēc ārā.
2: Izlēc ārā un jā.
1: Kārlim izlēc.
2: Jā, man izlēc.
1: Viņš visu grupu saslimdināja ar šito gabalu.
2: Okay. Jā, un, un nu, tā ir tik īsa un tik ļoti tāda saldsērīga. Un emocijām piepildīt, ka to dziesmu gribas klausīties vienmēr vismaz divas
1: nu,
2: reizes.
1: Tā dziesma ir tā kā tāda konfekta, jā, ko tu paņem, un tad tu saproti, ka tu gribi vēlreiz, un tad tu izrēdi mm-hmm. visu to konču paku.
0: Miļie klausītāji, skatītāji, pat ja jums ir noslēdz uz cukuru diabēti, konfekta no puikām, arī smuks nosaugums.
2: At least I'm pretty.
0: I'm pretty. Nu, nu skaista konfekta. Aiziet!

0: Skaista mīļa meitenīte, un pati, ja dziesmi jūs neaizķēri, tad droši vien, ka vārdi jums visiem arī iepatīkās. Ja nu kādas pretenzijas, tad es vismaz esmu skaists.
1: Jā.
0: Mana mīļā, mana meitenīte pirms gadiem septiņiem vienreiz teica, ka viņas ģimnāzijā bija talanta konkursa, un tas tieši sakrīt ar kaut kādām arī televīzijas aktivitātēm, un man bija piedāvājums kopā ar skolas skolotājiem piedalīties vienā žūrijas pasākumā. Un jūs jau droši vien nojaušat, kurš bija tas bargais cilvēks, ja, kurš šajā konkursā diezgan, es teikšu, nekļūdīgi vienai no četru vīru ansambļiem ieteica turpināt to lietu, ko viņi dara uz skatuves, un šķiet, ka es to vērtējumu un teviču bargu nebija uzēvis, bet droši vien, ka kaut ko pateicu, ka būtu viņiem iespējas arī nākt uz rādio uz priekšam un tā tālāk. Un ar to šis konkurs man beidzās. Līdz tam brīdim, kad man Tīna pateica, ka šim konkursam bija ļoti zīmīgs nosaukums.
2: Pirmā plāta.
1: Jā.
0: Un izrādās, viņi saka, zini, tēti, tie čaļi, kurus tu tur atzīmēji, tie ir tie, kuri tagad arēnu pievās pilnu.
1: Jā, jā, un kāda sagadīšanās? Pirmās plates
2: profeju. 2015.
1: Starp citu, nevis pirms septiņiem, bet pirms 11 gadiem, jā. Bija konkursa pirmā plate, mēs paņēmām līdzi, un mums vienmēr ir interesēs, kā tā ir pa plati, jo te virsū ir uzlīmēts tāds foršs.
0: Nu kā, ko jums iedeva tajā?
1: Jā, tā ir tā trofeja. Tur aizmugurē ir arī tavs autografs, kā žūrijas loceklim. Nu tā kaut kā, bet nu...
0: Gads tātad, kurš
1: vēl? 2015.
0: Tiešām?
1: Jā, 11 gadus atpakaļ mēs satikāmies ar tevi. Sporta zālē.
0: Tā bija sporta zāle?
1: Jā, bija sporta zāle.
0: Jā, nu es domāju, jo pirms 7 gadiem es būtu atcerējies, bet pirms 10 gadiem man tas ir pa daudz.
1: Nu rekā, bet vispār tas nosaukums ir zīmīgs arī tāpēc, ka pateicoties uzvarai šajā konkursā, mums sanāca ierakstīt savu pirmo singlu. Toreiz 2015. gadā mēs... Galvenā balva bija ne tikai šī jaukā plate, bet arī reāli iespēja ierakstīt dziesmu, un mūsu pirmā dziesma tik savādi tapa tieši pēc šī konkursa uzvaras.
0: Kas tā bija pa dziesmu?
3: Tik savādi.
1: Tik savādi.
3: Nu, un vēlāk jau mēs ar to sākām mūsu pirmā albuma ierakstus, tā kā tas noveda pie albuma.
1: Albums noveda pie vēl viena
3: albuma. Un tad jau arī beigās trešais albums parādījās ar plati beidzot.
1: Nu jā, tad tā
3: bija patiešām pirmā plata.
0: Un tik tad jums ir to vinila?
1: Nu, vinilā šobrīd mums ir divi. Un vēl viens dzīvais ieraksts, jā.
0: Trīs vinili?
1: Trīs vinili mums ir, bet nu mums īstenībā ir maz iecerē arī pirmos divus kādu dienu nodrukāt taustāmā formātā. Nu tā, tāda mums vācelīte.
0: Kā jums veids ar žūrijām?
1: Jā.
0: Bet,

0: kā vispār notiek dziesmas ieraksts un kā notiek dziesmas izdošana un tā tālāk. Un tas bija tāds foršs pirmais pakāpiens uz kaut ko lielāku un ierakstījām savu pirmo dziesmu.
1: Pirmkārt jau jūs esat nesapratnē, vai man ir ko teikt, vai tas, ko es daru, ir okei.
0: Okay. Arī otrs, tas, jā.
1: Jā, otrs, ka tu to pārliecības iegūst, tad kurās durvīs tad jāiet iekšā,
0: jā.
1: Man sevi piedāvāt, jo iespējas ir, konkurence ir liela, un atrast īsto laiku, īsto vietu, īstās durvis, tur jābūt ir arī laimes mātei, tur arī no Ziemassvētkiem vai kādu kaladu, kurš tā, nu, tiešām saved kopā tiem cilvēkiem, kuriem jāsatiekās.
0: Nu jā, un tā šajā gadījumā notika un tapa ne tikai pirmā dziesma, tapa vesels albums un nu, tas bija svarīgs, vienkārši pirmais solis un tagad jau mēs visu kaut kā varam skatīties to albumu gan ar smaidu, gan visu kaut kā, bet nu, pirmajam albumam vienkārši bija jātop un mēs viņu paši saviem spēkiem arī noproducējām. Un nu, tas bija tāds nu, dzīves skola īstenībā, jā, un droši vien, ka tagad mēs darītu visu kaut kā citādāk, bet nu, tāpēc jau tas ir pirmais.
1: Nu jā, jo nu, tagad es jums ir mans telefons, un mēs esmu daudz ātrāk to būtu visu izdarījuši.
0: Taisnība,
1: jā.
0: Taisnība, tas gads.
1: Kurš bija tas brīdis, vai tie bija vecāki, vai vēl kāda cita influence, ka jūs sapratāt, ka mūzika ir tā, kas nu var jūs šajā dzīvē padarīt konkrēti spējīgs un ka tā ir sfēra, kurā vajag lausties iekšā?
2: Nu, man liekas, ka mums abiem jau no paša sākuma bija kaut kāda sajūta, ka tā mūzika varētu būt īstā lieta, jo mēs arī mācījāmies mūzikas skolā tikai attiecīgi vijoli un klarneti.
1: Es minēšu. Klarnete?
2: Yes.
1: Jā,
2: precīzi. Un, nu jā, ar tiem instrumentiem katrs aizcīnījāmies, cik tālu vien varējām. Jā, un, Andrejs ir maģistra grāds. Klarnetes spēlē, bet es savukārt no...
1: no, tad ir mums akadēmiķis.
2: Jā, un es nomainīju to violīti diezgan agri jau pēc bērnu mūzikas skolas par ģitāru un arī pabeidz mūzikas
0: arī
2: akadēmiju.
0: Arī klasiskajā ģitārā, tā kā
2: instrumentu spēlē.
1: Flamenco?
0: Akadēmiskais arī šeit tur.
2: Nu, principā arī.
1: Var, jā, El Clasico, Hermanis, Zemītis.
2: Jā.
1: Paco de Lucia, kā viss tāds, jā.
2: Viss no tā arī ir, un tas... Īstenībā arī šī izglītība ir ļoti palīdzējusi saprasties arī vieglāk, varbūt ir kaut ko
1: ātrāk
2: izteikt.
1: Varēt kaut kādu paķertu ideju momentā sākt mēģināt un realizēt, ja?
2: Jā.
0: Nu jā, un tur arī ir kaut kas domāšanas veidā, kā rakstīt dziesmas, man liekas, tas ir kaut kas pilnīgi citādāks, nekā tas notiek. Un es nesaku, ka tas labāk, tam noteikti ir savu plusu un mīnus, bet nu, mūsu gadījumā tas ir tāds ļoti, kaut kādā ziņā tāda ļoti kārtīga pieeja lietām, jo mēs esam pieraduši spēlēt pēc notīm mūzikas skolā vai ne, un tāpēc mums patīk, ka viss ir izdomāts, viss ir savā vietā un tād. Es domāju, ka tas ir kaut kādā ziņā interesanta pieeja rokmūzikai, kas it kā jau tajā ir kaut kas tieši pretējs, bet nu, laikam mūsu gadījumā tur ir gan viens, gan otrs, bet es domāju, ka tas pamat dzinulis jau īstenībā ir tas, kas bija mums mājās. Mums bija ļoti jauni vecāki. Viņiem bija, nu, savos 20 cik tur gados. Bijām jau mēs divi, un tad pēc tam vēl arī Roberts, mūsu jaunākais brālis. Un mums mājās tiešām skanēja daudz mūzikas, un tas pats James tur skanēja un skanēja.
1: Viņu vajag arī bija Jeez uzreiz pateikt, kas ir brāļi gribi.
0: noteikti. Un mums skanēja viss kaut kas arī no latviešiem. Mums skanēja Mielavs, mums skanēja Prāta vētra, mums skanēja Imanta Kalniņa mūzika. Mm-hmm. Un es domāju, ka vienkārši tas nebija kaut kāds apzināts vecāku tur, ka mums ir jābūt tajā mūzikas ceļā, bet nu, man ir spilgtas atmiņas par to, kā mēs kāpām uz galdiņu, un tā bija mūsu skatuve, un mēs spēlējām. Mūsu pirmās dziesmas bija, es atceros, bija Prāta vētras izsavienojums un dziesma par laimi, Ivo Fomins, ne, Fomins un Klēns. Jā, un...
1: Advokāts kantors, Fomins un Klēns.
0: Nu, rekā, tā kā... Kaut kas no Liepājas roka, kaut kas no Jelgavas roka, un tad vēl visiem pa virsu vēl James, un vienkārši bija kaut kāda baigā vilkme uz to skatuvi, jau no agras bērnības.
1: Mm-hmm. Nu, tad Imants Kalniņš jums te ir izvēlē,
0: ja? Jā, un par šo

0: dziesma ir interesants stāsts. Es nesen šo kaseti ar Imanta Kalniņa dziesmu.
1: Kaseti vai kompaktdisku?
0: Kaseti. Mums bija gan disks, gan kaseti. Jā.
1: Atradis.
0: Kas ir interesanti. Mēs mājās šo te veco kasešnieku pavisam nesen atvedām ar domu, ka mēs liekam tagad mūsu ģimenē manam dēlam klausīties kasets. Jo tas vienkārši šķiet tik jauks formāts, ka nu, tā kasete viņa iet un viņai ir kaut kāda tā sava. Nu, tur ir tā procedūra vienkārši, ka tu viņu ieliec, tu viņu uztini.
1: Viņa prasa un savu pietāti rituāli. Jā. Ja nē, viņa ievilksies iekšā un...
0: Jā. Un mēs atradām šo Imanta Kalniņa kaseti no mūsu bērnības. Un es pēkšņi klausos šo fantastisko dziesmu un es domāju, kāpēc es viņu nezināju. Un es prasu mammai. Un mamma saka, bērnībā bija tā, mēs klausījāmies šo kaseti un tu katru reizi lūdzi pārtīt šo dziesmu.
1: Līdz šai dziesmai,
0: jo respektīvi okay. Sanāk, jā, tieši tā, un nu, jā, laikam nebija vēl izaudzis līdz šai dziesmai, bet tiešām fantastisks man jaunatklājums. Likās, ka nevar vairs neko jaunu atklāt no Imanta Kalniņa, bet Imants Kalniņš katru gadu mani pārsteidz ar kaut kādu dārgakmeni.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Toaletes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maxima.
6: Stop. 17 000 € ietaupījums? Vai tiešām?
7: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 €. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
8: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Brāļi un mūziķi Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
10: Ar dziesmu par dzīvi, joprojām esam trietā, divi brāļi un viņu žūrijas bargais vērtētājs, kurš reiz pirmajā ģimnāzijā atļāva viņiem uzvarēt un saņemt pirmo plati.
11: Pirmā plata 2015.
10: Jā, un plati aizgāja līdz arēnai Rīgai. Ja es zinu, kā jūs bijāt iekšēji ļoti satraukti, jo viens ir uzstāties, nu, jebkurā koncertzālē, un otrs ir tomēr tur, kur ir masas, kur ir hokejs, kur ir Metallica, Depeche Mode un visas šīs lielās lietas, un tīri psiholoģiski uzstāties arēnā ir mazliet strjomiņš, kā latviski saka, jā. Un, kad koncerts beidzās, es godvārds biju ļoti, ļoti lepns par to, ka tajā žūrijas reizē es nebiju kļūdījies, jo šis koncerts bija, manuprāt, tagad jau noslēdzot 25. Gadu, viens no labākajiem, kurš Arēnā Rīga ir bijis. Tālāk es neko neslavēšu, citādi teiks, ka es esmu saņēmis kukuli šīs plates izskatā. Bet liels paldies par to. Absolūti, gaumes robežās, pilnīgi viss, gan scenogrāfija, gan tas, ko jūs starp dziesmām pateicāt, tie bija mesiģi, kurus parasti visi mākslinieki palaiž garām, jūs to izmantojāt, jo tomēr tie 10-12 000, kas bija, tie bija ne tikai jums uzticamie pavalstnieki, jūsu kalpi, vai kā Kalniņš saka mani karalienes bruņinieki, ja, bet tur bija arī jaunāka publika, kurus jūs uzsēdinājāt uz savu pēkšņo gaismu. Tā kā paldies par šo pagājušā gada par šo koncertu.
11: Paldies, Jāni. Nu, mēs mulstam no tādu labo vārdu birumu.
10: Bet... Ieliekam sarkano toni jums, jā.
11: Nu, lūk. Nu,
10: kā tur no jūsu gala izskatījās?
11: Nu, zikai, no mūsu gala izskatījās fantastiski, jo šis tiešām bija tāds mega projekts mūsu vēsturē, laikam vislielākais, jo mēs tiešām ļoti ilgi uz to gājām. Tie bija divi gadi, kad mēs jau zinājām, ka šis koncerts taps, un mēs... Kaut kādā ziņā šis tiešām bija tāds ilgi pulēts arī dārgakmens mums pašiem, un nu, tas ir ļoti interesanti, ka tajā vakarā, nu, tas jau ir tikai viens vakars, mēs uzceļam to skatuvi, un tad tikpat ātri mēs viņu nojaucam, bet nu, tās emocijas jau pamazām nāk, un viņas joprojām nāk īstenībā, un viņas nāk gan no cilvēkiem, gan sevī pašā kaut kas pēkšņi uzrodas, vai ne, un... Katrā ziņā tas foršais ir tas, ka tā sajūta pēc tam ir ļoti paradoksāla. Viņa iedod daudz, daudz enerģijas, lai arī ir šausmīgi daudz pie tā koncerta strādāts. Nākamajā nedēļā mēs visi, man šķiet, pamodāmies ar tādu baigo jauno lādiņu iekšā. Un tas laikam ir tas koncerta spēks, ka tur notiek kaut kas. Mm-hmm. Varbūt to pat nevar izskaidrot ar kaut kādiem fizikas likumiem. Tas vienkārši notiek.
10: Tā ir kalve, kurā jūs no konkursu bikliem kandidātiem pārtopat jau citā atbildības līmenī. Jūs pieradiniet publiku un to latiņu, ko jūs bija viegli pacelt, tāpēc, ka jūs jau sākāt no baltas lapas tādā liela mēroga koncertā sev parādīt, tad tagad pašiem sev pārspēt ir visgrūtākā lieta atrast vienmēr atkal kaut ko, ar ko pateikt, wow, nu, sudden light, nu, tas bija kaut kas. Paši sev uzkrāmēji tagad to slavas nastu, nu, nesu tālāk.
11: Nu, paldies tev, nu, nesīsim, cik spēsim.
12: Nu, bet arī... Tas nebūs, laikam, tik grūti, jo mums ir fantastiska komanda, kas visā šajā arēnas lietā nāca talkā, un mēs esam ļoti pateicīgi par to, kādi cilvēki mūs ir atraduši, kurus mēs esam atraduši, jo kaut kā ar laiku viss ir sabīdies savās vietās, un katrs, kas ir strādājis ar mums, nu, to var redzēt acīs, ka ir tas mirdzums, un viņi ieliek...
11: Un mēs kaut kā neizbēgam, visi kļūstam par draugiem. Es nezinu, vai tas ir normāli darba vietā draudzēties, bet mums tā tiešām kaut kā ir sanācis. Un tie visi cilvēki, kas ir mūsu komandā, gan tehniski, gan menedžmenta pusē, mēs pavisam nesen nosvinējām tādu kopīgo grupas eglīti, un nu jau tā komanda ir jau līdz 11 cilvēkiem aizaugusi. Un mēs vienkārši varam labi pavadīt laiku arī ārpus darba.
10: Drīz jau, lai kopā nosvinātu eglīti, būs jābraukt mežā, vai ne? Lai katram būtu eglīti, ja?
11: Nu, kaut kā tā, jā.

0: Jūsu nākošā izvēle tātad ir diezgan klasiska, un vai tas ir arī vecāku iespaidā vai kā, bet Liverpools četrnieks kaut kā sasauc arī ar jūsu četrnieku, vai tur ir kaut kāda saistība?
1: Es domāju, ka reti kura grupa var teikt, ka viņi nav iedusmojušies no Beatlesiem.
2: Vismaz netiešā veidā, man liekas,
1: jā, nu, ka... Jā, kaut vai tas pats īsta albuma koncepts, grupa, aha, arī koncepta albums, tas ir daudz ko devis vispār visai mūzikai. Un, nu jā, arī tas, kā viņi spēja transformēties dažādos albumos un saglabā to mītisko tēlu ap sevi.
2: Mm-hmm.
1: Ka, nu, ka grupa tas nav tikai četri cilvēki, ka tas ir kaut kas mazliet vairāk kā visu četru summa.
2: Jā, un...
0: Pie tam nenoēdot vienam otru, bet gluži otrādi ļaujot...
1: Katrs pastumju pārējos otru vēl mazliet augstāk.
2: Jā, tas ir tā kā 1 plus 1 plus 1 plus 1 sanāk vairāk kā 4. Nu jā.
0: Jā, tas ir 1111.
2: O, precīzi. Nu jā, un šis gabals laikam šeit ir tāpēc, ka šis albums, nu, Sergeants Peppers, slavenais leģendārais albums, kaut kādā ziņā iedvesmoja arī mūsu šo te ceturto plati, kas iznāca pagājušā gada pavasarī. Jā, netiešos mazos veidos mūsu albumā ir atsaucis kaut vai tās pašas ūsas, ja? Bez jokiem tur bija kaut kāda maza atsauca. Mēs par to kaut kad parunājāmies, ja? Ka tu redzi, ka tie bītli tur vēl 65. Gadā vēl visi ar vienādām pričinēm, ja? Uzvalciņos, un tad pēkšņi notiek kaut kāds lauziens, un pēkšņi viņi ir katrs savā stilā. Pēkšņi vienam ir bārda, ūsas, garie mati, psihedēlija, roks, visi tie virzieni, kuros viņi aizgāja. Avangards, ja? Tas albums ir vienkārši fantastisks tieši ar to savu daudzveidību, un šitas gabals arī mums vienmēr ir fascinējis, kā viņš štapa. Jones Lennons kaut kādā tirdziņā nopirka vecu 19. Gadsimta
1: par cirka pasākumu.
2: Cirka plakātu,
1: un, jā. Ka īstenībā tur neesot daudz nekas rakstīts, tur esot tikai plakāta saturs, nu tā viņi saka.
2: Un dziesmas teksts ir vienkārši šis te cirka plakāts par to, kas notiks izrādē. Un,
1: ļoti poētiski salikts pa vietiņām.
2: Jā, jā, un redz, kā vienkārši Lennons ar McCartney parāda, ka dziesma nav jāraksta tikai pa mīlestību, dziesma var uztaisīt arī par cirka plakātu.
0: Mm-hmm. Nu jā, un tur vēl arī tāds stories, ka to BBC... to dziesmu banēja, ja, jo Beatles jau kā no vienas puses viņi it kā ir labie puikas, bet tur jau, nu, čaļi visu paspēja darīt, ja, un arī šajā dziesmā tur bija tas Henry the Horse, kas ir angļu tajā slēngā.
2: Heroīns,
0: jā, un tajā laikā jau birokrātiem vajadzēja pieķerties kaut kur, ka tikai aizliek tos Beatles, ja, jo viņi bija pārāk forši, pārāk smuki, pārāk kārtīgi, bet viņi jau bija normāli čaļi, tāpat kā visi normāli 15, 16 un 17 gadīgi puikas. Līdz ar to man patīk arī, ka jūs jau koncertā atļāvāties būt tikpat tīri, nevainīgi, vienādos uzvalciņos, tāpat kā Beatles. Tas, ko jūs dariet pēc tam, vai tur dziedat kādas dziesmas, vai tur, es nezinu, uzsienat, nē, bet nu vienkārši kaut kādu tur kaitīgu lietu mēģinat tur apostīt, ja? Tad uz skatus jūs esat forši, nevainīgi Beatles. Jo ir vajadzīgi gan Rolling Stoniem, lai tad iznāktu Virga ar saviem līviem, un ir vajadzīgi Beatles ar tādiem kā Southern Lights.
2: Varbūt, jā, un īstenībā forši, kad pieminēja to koncertu, jo arī tur, zinām, atsauce uz Beatlesiem tajos ancukos, kas mums ir pašūti no viena auduma. Mēs nopirkām vienu garu baķi un sašuvām visiem vienāds uzvalks. Tad mēs koncertu laikā no tiem uzvalkiem izģērbjamies, un tur notiek kaut kāda transformācija. Un arī tas bija viens no tādiem koncertu vēstījumiem, ka dzīve mūs mazliet izģērbi, vai ne, katru savā veidā. Un, jā, arī tur atsauci uz arī uz Pepperiem, jā.
0: Nu, skaisti. Es domāju, ka mēs esam izceļojuši pa jūsu muzikālajām playlistēm, un ir palicis viens kosmisks skaidrs. Kādā sakarībā un kāpēc tieši kosmos?
1: Nu, vien no tām kasetēm vai diskiem, viens no māksliniekiem bija kosmos. Un arī nu, tajā brīdī tas likās kaut kas pilnīgi svaigs. Nu jā, ka var
2: tas arī
1: tikai ar balsi radīt kaut ko tik lielu un skaistu, ka nevajag pat grupu.
2: Un kāpēc šī dziesma? Pirmkārt jau tāpēc, ka mēs gribam šo gadu Raimonda Paula lielās jubilejas gadu mazliet atzīmēt. Tas ir numur viens, bet numur divi. Šis bija mums ļoti mīļš gabals bērnībā, tieši kosmosa izpildījumā. Mēs bijām izveidojuši pat savu horeogrāfiju pie šī un kopā dejojām. Un ļoti interesanti klausījāmies šo albumu un kopā ar vecākiem izgājām laukā. Un skatāmies tur pie vienas mājas. Pēkšņi kosmos stāv un dzied un filmē kaut kādu video vai ko, es pat neatceros.
1: Jā, bet skanēja mūzika, pazīstams balsis, pazīstami cilvēki.
2: Jā, un mums bija, protams, liels brīnums.
1: Jā, kā tas varbūt, tas ir pie mūsu mājām.
0: Jā, Pārdaugavā.
2: Nu, Pārdaugavā, mazliet.
0: Kurā vietā?
2: Tas ir...
1: Plaskudālē.
2: Jā, nu, uz to pusi. Un kas ir tāda, es teiktu, nezinu, loks noslēdzies vai kaut kas tam līdzīgs, jo 20 gadus vēlāk tajā pašā mēģinājuma telpā šodien dzīvojamies mēs. Nu, reka, tā kā tāds īpašs stāsts par
0: Fledermausu.
2: Par
0: Fledermausu, jā, un arī vakardienas izrādē, ja nemaldos, gāja runa par Spidermana kostīmiem, pidžamām. Tā kā Fledermausu ir
2: latviešu Batmans, jā.
0: Pārši, Reinis. Andrejs, Matejs, Kārlis, kurš no viņiem ir pa priekšu un kurš ir otrais vārds. Šajā gadījumā nav tik būtiski. Paldies, puikas, par to, ka mēs iesākām jauno gadu un arī ar jūsu šīm Ziemassvētku dziesmām, kas kā to izrāda sauca?
1: Pēkšņi gaismā.
0: Pēkšņi gaismā. Redz, cik sinhroni arī brāļi to visu tā pateica, ja? Ja ir jūsu spēkos, tad mēģinat pierunāt, lai būtu papildu izrādes, jo es domāju, ka
1: būs.
0: Skolēniem tas būtu ļoti labi sajūst vēlreiz šos svētkus, bet ar mūsdienu rock grupas vai pop grupas vai indie grupas vai kā nu
2: kuram tīk. Kā nu kuram tīk, jā.
0: Un lai arēna būtu tikai pirmais jūsu lielo koncertu sarakstā.
1: Nu, paldies.
0: Kad, kur, kāpēc, par cik, tas jau ir jūsu ziņā. Ar dziesmu par zīvi, Jānis Šipkevičs, un mēs tiekamies atkal tur, kur ir jābūt, SVH, TVH, RezVH. Čau, kakao!
2: Čau!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. Pieteikties studijām var Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Klātienē varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus un informāciju par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē vienota uzņemšana LV. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Šodien pulksten 10:00 informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Atgādināšu, ka no 26. jūnija tiek izsniegti pamata izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pulksten 10:00 sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vidas ietekmi uz jauniešiem. Priekšlikumi aptvers plašu tematu loku, tai skaitā tiešraides, videospēles, mākslīgā intelekta sistēma radītu diskrimināciju, drošību pēc noklusējuma, vecumam atbilstošu pakalpojumu dizainu un vecuma pārbaudi. Priekšlikumos paredzēts pievērsties arī krāpnieciskām schēmām, kurās tiek izmantotas slavenību identitātes, kā arī influenceru darbībai. Pēc balsojuma paredzēta arī preses konference. Latvija ir viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virknei Starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas rehabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderību sankciju panākšanā pret soki ir uzņēmusies kaimiņu valsts Igaunija. Bet noslēgumā par laikapstākļiem, jūlija pirmā dekāda Latvijā bija grādu vēsāka par normu, savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds, ja 1 grāds zem normas, viszemāk līdz plus 7,9 grādiem termometra stabiņš noslīdēja 7. jūlijā Jelgavas novērojuma stacijā, turpretim maksimālā gaisa temperatūra bija plus 28 grādi 1. jūlijā Daugavpilī. Lielākais nokrišņu daudzums 112 mm tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta seškārtīgi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, labrīt. Klāta 14. septembris gribas teikt, bet nē.
3: Es uz pušu sekundi noticēju tev. Ir ticības pamat. Nu, man bija pusi sekundi, man likās, varētu būt.
2: Es šorīt vēl neesmu pamodusies, bet tu teici, ka man tam būšot laiks, jo raugi, es pamodos atkal kārtējo rīt it kā bez modinātāja. Un tad es paņemu telefonu parasti un tāds kaut kāds 3 minūtītes gultā atmostos, paskatos, kas pa nakti ir noticis, ja kāds mani meklējis vai kaut kas ir rakstījis.
3: Kur kāda balla bijusi?
2: Kur kaut kāda balla bijusi, ko es nokavējis. Un bieži vien no rītiem bija ļoti jautrs, pārsteidzošas ziņas, kāds jau ir paspējis izdzēst. Cits ir atsūtījis vēl, paskatos, tikko vēl pirms divām stundām.
3: Vēl video zvanas 6 no rīta ir bijis.
2: Jā, tās pašās lietas. Nu, protams, bet tagad es tāpat jums to telefonu, es redzu, ka es esmu nevis pamodusies pirms modinātāja, bet 10 minūtes pēc. Jo es esmu aizmirstusi atlikt vakardien, kad es no rīta agrāk tā pirms modinātāja cēlos, lai parotātu bišķiņu māju meitas dzimšanas dienai. Nu, lai viņai būtu pārsteigumi, viņš un atstāt pārsteigumu dāvanu, es esmu bijusi aizmirstusi atslēgt atpakaļ. Līdz ar to man tās 10, un es momentā no gultas, momentā dušā, momentā saģērbos un izejot tikai koridorā. Pie lifta es ieraudzīju, ka ārā nav nemaz tik silts laiks, kā es biju rēķinājusies, jā, tad man pa loku pirms tam laika paskatīties nebija, man vajadzēja tomēr paņemt kādu jaku, jo arī ienākot te pa durvīm Inesīt uzreiz, tu tik plikiņa. Nu, tā kā, okay.
3: Nē, nu, es arī gluži apakšējā nenākos.
2: Nu jā, bet nu,
3: varēja, nekas knokvē varēja uzvilkt vismaz kaut kādu kleitu.
2: Nu jā, nu tagad ko atrad, tad nolikt skapīt, tas būtu.
3: Lai, nu labi, ka šī rezerva ir šeit stāvas vietas.
2: Miltu maisa.
3: Mums jau viņš te uz vietas stāv, tas ir ko aizmirst.
2: Un otra lieta bija tā, ka es vispār bišķi nepamodos, un es UFO šo sacīju, viņš tev tam būs tagad laiks. Tā kā es tagad varu ar pilnu krūti lūkoties ārā, un skatīties, kāda ir apstākļa laikapstākļa, gan arī bišķiņi pamosties un aģisties, ka ir nevis 14. septembris, bet vēl jūlijs.
3: Jūlijs, jā. Bišķiņi ir pareizi.
2: Tā, lēnām modīšos kopā ar jums. Nu, šāds gadījums man vispār nebija gadījies iepriekš manā pieredzē, radio rīta.
3: Jā, ka tu nenosan modinātais?
2: Jā.
3: Pirmo reizi? Interesanti.
2: Ļoti interesanti, jo es varēju pamosties arī tagad. Nu, labi, ka te pa gadiem ir iestrādājies tas iekšējais pulksnis tāds, ka viņš tev neļauj īsti kļūdīties.
3: Labi, kad arī kam nebija tā, kad pamodies tagad, jo tu būtu atkal tā lielā trauma, un tad tev visu laiku būtu. Nu, man bija, es atrodos, es atvinos, kad ir vēlāk aiziet gulēt, ir aiziet ar kaut kādu, nu, es gribētu teikt, balīti, minimālas kādu balīti, un es aiziet gulēt, nu, bet jau laicīgi aiziet gulēt, it kā salīdzinoši. Un tad ir, un tu visu laiku celies augšā no tām bailēm, lai tu nenoguli.
2: Jā.
3: Un tā arī tu neaizmirsti, to nakti visu laiku tu celies, ja pusstundē augšā, es laiku ar to...
2: nu redz, un īstenībā, zini, ja es būtu pamodusies kaut kādos pulksenes 9 tagad un nogulējusi, es būtu ļoti, ļoti bezgalīgi skumji par to, ka vakar nebija ballīta, kuras dēļ
3: stādes.
2: Es domāju, ak, Dievs, tiešām Sanda pa tukšo izmantota kavētāji, nu, jo katram reizēm gadās, un to mēs zinām, bet ja es pa tukšo to būtu izmantojis, tāpēc es tagad neizmantoju un esmu laikā darbā.
3: Jā.
2: Tā kā, mostamies, draugi, es arī redzēju pa ceļam vienu meiteni nokavēju tramvaju, es redzēju, ka viņa gribēja paspēt tieši to. Es vēl domāju, varbūt man bišķiņ viņu pagaidīt un mēs kopā panāksim nākamo, bet es sapratu, Sanda, tu pati kavē, un tu šorīt tāds, varētu būt šodien tāds rīts, tā kā, ceļamies, mostamies, dodamies uz darbiņiem pa savām darīšanām un lai viss sanāk laikā. Neko jau lielu nokavēt mēs nevaram mūžības kontekstā, mēs visu laiku esam tepat.
3: Esam. Sāksim šo rītu tā, es teikšu tādā mieriņā.
2: Mieriņš,
3: lai iet tāds miers.
2: Bez skriešanas.
3: Labrīt. John Legend, jā. Save room. Mm-hmm. No tā.
2: Drošības istaba?
3: Ne, es,
2: vai pieglabā istaba?
3: Pieglabā istaba, es domāju, tā es domāju.
2: Pieglabā iet istaba, draugi.
3: Arī. This is the safe, ne, pieglabā istaba.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, save room for the love.
2: Oh.
3: Nu jā, nu tagad jau sapratās.
2: Sapratu.
3: Neizmanto vienkārši kaut kādām citiem hobijiem. Ja?

0: citi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi Magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026.

0: Tikšanos Jūrmalā. Randevu.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Oh, jā.
2: Var.

0: visticamāk, tāpēc, ka vai nu žanriski vai stilistiski neatbilst vispār radio formātam. Iespējams, ir pavisam jauna radīta kompozīcija, te mums radies, liekas, skan tomēr tāds nu, pasaulē pazīstama, Latvijā pazīstama mākslinieka dziesmas.
1: Jā.
0: Kaut kas jau ir jāizdara dzīvē, lai te tiktu.
1: Tieši tā, un vakardien tieši skatījos kādu seriālu par Japānu. Iekrits sirstiņā, tā Japāņu kultūra ir tāda interesanta.
0: Protams, vērienīga.
1: Ļoti atšķirās no mūsu daudz uzskati gan attiecībās, gan tie pieskārieniem vai mīlestībā vai kādā citā uzvadībā viņi nesrunājās vilcienos.
0: Nesrunājās vilcienos?
1: Nedrīkst, nē. Jābūt klusumā.
0: Oh.
1: Nedrīkst traucēt, ja nevienu.
0: Vai
1: ir īpaši pa telefonu, es varbūt viens ar otru vēl, jā, ne, bet man šeit, ka tur ir pilnīgs klusums.
0: Interesanti.
1: Un vilciens nedrīkst nokavēt.
0: Cienu.
1: Ja man liekas, bija stāsts, bija nokavējis vilciens pa 30 sekundēm, un visa vilciena šī atvainojās visiem.
0: Kliedes.
1: Jā, atvainojās, publiski atvainojās, ka tas ir milzu liels kauns.
0: Pārpusēji, ledus skapjos.
1: Viņi ļoti kārtīgi cilvēki. Ļoti tur arī mēs redzējām tagad pasaules kausā, jā, futbolā. Arī kā viņi atvainojās faniem, ka viņi ir zaudējuši.
0: Oh.
1: Tas bija vienkārši fantastisks. Viņi, kā saka, visu sirdis piepildīja ar šo sirsnīgumu. Pēc tam arī redzēja, kā viņi arī, un kad Japāņu fani gāja ārā no stadiona, viņi aiz sevis novāca visu atkritumu sa lieliem maisiem, savāca visu stadionu.
0: Wow.
1: Ir vienkārši pilnīgs kosmos, jā.
0: Cik jauki.
1: Jā, bet skaidrs, ko mēs šodien uzraksim, ir nu, tāds... tāds
0: uz robežas?
1: Nē, šoita buči.
0: Šoita buči un šoita buči. Jā?
1: Jā, tas nav nekāds jaunais mākslinieks, jā.
0: Ar pieredzi tomēr.
1: Jā. Es nevaru saprast, ka šis skaņdarbs tieši izdājis, bet nu, tas tie nav tuvāk, ir 20-30 gadi.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir vēl sanāk. Es domāju, bez liekām runām un vaidiem mēs izdarām to.
0: Jā, kas būs?
1: Uzliekam šoita buči, lai skan.
0: Ko viņš dara? Kas?
1: Viņš country.
0: Japāņu country?
1: Japāņu country.
0: Vienu jau var.
1: Bet es te nevaru saprast. Man šeit viņš tā kā angliski dzied, un tad tā kā atkal nē, es... Nu, paklausamies.

0: neliela vēsture par šai tabučiju. Viņš bija Japāņu izcēlesmes amerikāņu vijolnieks un skatu uzmākumais, kurš kļuva īpaši slavens ASV īpaši Missouri štata Bransons pilsētā. Jā.
1: A kāpēc tieši tur?
0: Dzīmis viņš, nu, Japānā 1944. Aha. Gadā. Un kāpēc tieši tur? Nu, tur viņš te dzīvojās. Viņš tur dzīvojās arī vairāk. Un viņš tur tā, ka kļuva slavens. Jā, nu, tā tad Japānā dzīmis un pēc tam jau
1: Tas vienkārši nozīmē to, ka, ja tu esi, piemēram, piedzimis, nezinu, tā kā susurs, tu vari izaugt arī par lauvu. Pie lauvām dzīvojot mazliet un sajusties vai sākt pie viņiem darbojoties būt.
0: Jā. Nu, vēlāk viņš arī pārcēlās jau pavisam uz ASV.
1: Nu, ja nu.
0: Nu, tu tā arī tā.
1: Redzi kā. Nekā vienmēr, viņš, kur tevi stārķis atrast, tad tev jāpaliek.
0: Es
1: ļoti interesanti.
0: Lāsu tu pa komentāriem, te ļoti daudz ir arī, nesapratīšu šo valodu.
1: Jā, nu tad varbūt nevajag. Jā.
0: Bet te ļoti daudz ir arī kaut kas. Bet pasies, tulkot latviešu valodu, pasiesimies no japāņu valodas. Komā to padarīja par milzīgu hitu, tāpēc ordināli skaismu. Lūk, nu te skaidrs, ļoti jauki. Jā,
1: skaidrs,
0: jā.
1: Ir fani.
0: Jā. Nu lūk, nu šorīt mēs ieklausījāmies, nu, leģendārijā Shoji Tabuchi. Tagad ejam tālāk.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Un uzreiz pārējam jau nedaudz tālāk, ir dekāde. 1970. gadi. Mēs ejam uz priekru. Par ļauno sievieti skaidrs, jā. Ne mazums viņi ir.

0: Nu jau pēc pavisam īsa brīža rīta fiksēs sveiciens.
1: Jā, to noteikti nevajadzētu nokavēt, draugi. Atsūtiet uz 273-39-933, ja nagadījumā šodien kādu vēlties pasveicināt. Šodien gana daudz iemeslu svinībām, pavisam noteikti.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, draugi! Esiet sveicināti sadaļā rubrikā Rīta fiksais sveiciens. Iegadījumā ir kāds iemesls, kāpēc vēlties kādu pasveicināt. Jūs varat to arī turēt pie sevis, tikai sveicienu atsūtot uz 27339933. Mums nav jāzina, kāpēc jūs kādu gribat sumināt šajā dienā.
2: Iemesli nav.
1: Tieši tā, obligāti. Tas var būt absolūti bez iemesla. Skaidrs, ka tie var būt vārddienu gaviļnieki. Šodien tie ir Oskars, Ritvars un Anvārs. Tie var būt dzimšanas dienu gaviļnieki. Un tie var būt vispār ar nekādiem nozīmīgiem notikumiem nesaistīti cilvēki. Vienkārši dabi ļaudis. Tā klavieri. Klavieri iet mums. Ir okei. Okay.
2: Nu, laikam, ka viss ir pusē. Rīta fiksēs, sveiciens, jā, Jā.
1: Mm-hmm. Sveiciens Paulai un Valteram Enzo dodoties uz dārziņu no Anetes.
2: Uz dārziņu!
1: Bučas ģirtam ceļā uz darbu, lai lieliska diena un nenāk miegs.
2: Lai nenāk, jā.
1: Sveiciens sūta Linda. Osi sasveikt no dišskudrām sasveids gača ar Jančuku.
2: O, tad jau ir labi, jā. Tad jau ritīs sveicienu.
1: Fiksēs sveiciens manai Vivi no Vardulēna viņas.
2: Manai Vivi?
1: Jā, Vardulēns sūt savai Vivi.
2: Viņa personīgajiem
1: vilcienam.
2: O.
1: Kas pietur tikai vakaros,
2: Daži
1: tikai...
2: Daži mums šeit ir arī savi. Personiskie vagoni, kāds viņus ņem līdzi, kāds viņus vienkārši sēž.
1: Lienai, mana mīļotā, ļoti tevi ļubiju, Māris.
2: O, ļubiju.
1: Un tev ir visiem talsu osiņiem vai osiņiem. Osiņiem sveikiņi.
2: Osiņi.
1: Viņi tā kā Oskariem, jā, tals osiņiem.
2: Tals osiņi.
1: Vai osiņiem?
2: Es gadu
1: stāvu šīm osiņiem.
2: Osiņiem. Osiņiem varbūt.
1: Inter sūta sveicietas sieviņai Martai Kāzi jubilējā. Inters un Marta. Sirsnīgi sveicam Kāzi jubilējā. Lai jums vienmēr ilgi un laimīgi.
2: Lai tā mīlestība ilga.
1: Ģirdsūta, paldies Lindai par sveicienu. Sveiciens atpakaļ Lindai pēdējā diena pirms atvaļinājuma starp citu.
2: O, pēdējā diena pirms atvaļinājuma?
1: Jā,
2: rīties
1: atvaļinājumā.
2: Neko sev.
1: Neko.
2: Vienkārši trešdienā ies.
1: Atvaļinājumā.
2: Nesagaidīju

0: Apgāvinā, ja kāds māca paņemt atvainājumu, tā ir tiešām tā ir Linda.
1: Turpinām. Aigars sūta sveicienas Līgatnes skolu darbiniecēm. Rīta sveiciens Emīlam no Kārļa. Ritvars, labrīt, apsveiciet mani vienkārši vārdadienā. Vienkārši mani vārdadienā, mani sauc Ritvars. Ritvar, apsveicam tev vārdadienā.
0: Vienkārši vārdadienā.
1: Vienkārši sveiciens vārdadienā tev, Ritvar. Nu, lūk, brīdi fiksies sveicieni. Ir izskanējuši. Klēt otrdien,
0: tā var paņemt tikai atvaļinājumu, Linda.
1: Nu, tie tev tas ir palicis. Palicis.

0: brīnamies. Nē, Linda, nav.
1: Ko tad Linda tur dara?
0: Kā tad tās ierastās schēmas darbojās? Ko tad tā var izraut no vidu?
1: Kā tad pēkšņi aiziet nedēļas vidū?
0: Tā no siļķis kažko kā izēs siļķi un kas pārējiem paliek?
1: Vienpājā!
0: Tas ir kaut kas
1: ārā. O, Linda!
0: Ai, ai, ai.
1: Tā tikai Linda mēs paņemt.
0: Tikai Linda tā māk paņemt. Piespēlē kaut ko no plasībo. O, lai es varu izfeidot. Nu, paldies, draugi, par fiksējiem rīt sveicieniem. Cerams, ka katram tika pa fiksējiem varbūt ne publiski, bet, nu, varbūt paši privāti nodavāt. Uguņus!
2: Oh, oh, jā!

0: Citi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Ja dišpirkumi, veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisku ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank. Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburgeri tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburgeri majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
5: Vējas pārniem
6: pavadojas. Pirmā stundiņa kopā pavadīt, esam pamodušies. Gudīgi sakot, otrā kapīs tas jau arī man ir acis atdarījusi. Jā,
5: skatos, divas pupiņas redzat.
6: Pupiņas jau zilīši vietā. Tā ir tās pupiņas, ir jāatbūt iekšā, jo citādāk man acis galīgi vaļā neturās.
5: A to garšo šķīstošā arī?
6: Nē.
5: Galīgi,
6: nu kā kura, bet ja es jūtu, man ļoti nepatīk, tas zini, tas reizēm viesnīcās ir pie brokastīm tādi aparāti, kur viņi tā kā taisa, tur baigi jūtama tāda pulvera negaršo. Bet vispār šķīstošo, cik atceros, Liepājas man garšoja.
5: Jā, vai ne? Ne?
6: Bet kaut kādi ir tie pulveri, kuriem ir tāda dīvaina tā priekaša. Varbūt tas ir no pulvera piena.
5: Ā, varbūt.
6: Man grūti pateikt, bet kaut kas tur ir, ka tu
5: vari... Cigoriņi, atceries cigoriņi.
6: Cigoriņš arī nav man. Jā. Bet sestdien man bija tā, ka es pamodos no rīta, uztaisīju sev to klasisko litru, ar nospiežamajā krūzē es sev tādu izdzēru, un tad man bija jābraut uz darbiņu, un bija jāvada sporta spēles, bet tur nebija kafijas pirmajā rīta daļā.
5: Oi.
6: Un es domāju, un mēs tad ar Ernests Cimanski strādājām kopā, viņš saka, bet tu vai te nepadzēries mājās? Es saku, vispār es bišķi padzēros, bet es vēl gribētu, un man līdz 12:00 bija jāgaida kafija. Un tad es zini sapratu tajā laikā, ka es laikam esmu bišķiņ kafijas atkarīgā.
5: Es tieši gribēju teikt, man šķiet tu esi.
6: Tas ir ļoti interesanti, es domāju, tik dīvaini, un varbūt, ka kaut kas ir jādara lietas labā. Vismaz jāpapēta.
5: Var papētīt savas atkarības.
6: Vai nevar būt pa daudz kafijas?
5: Pa daudz, nu nekas jau pa daudz nav labi.
6: Jā.
5: Jā, bet nu, ir ļoti dažādi viedokļi par kafiju. Pārsā jau ir labi.
6: Jā, es esmu lasīts arī, ka ārkārtīgi veselīgi. Ārkārtīgi veselīgi.
5: Nu, mums ir lielas cerības par 3000, kā šis skaņdarbs. High hopes 3000. Jā, lielas 3000, cerības, 3000 lielas cerības.
6: 3000 vidējas
5: cerības. Cerības? Nē, tie ir... Es ļoti atkarīgs nav, par ko mēs īsti runā.
6: Nē, nu, ja tev viena cerības diena, tad ir okei. Okay.
5: Nu, jā. 3000 cerības.
6: Tas ir gada cerības, tad tas ir ļoti tas, pat jā, vāji. Šķidras cerības.
5: Tas esmu cazartas spēlēm, 3000 cerības. Uzliek un cer.
6: Uz trīs brīvajām cerībām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. To var izdarīt Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Pirmajās 5 dienās 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Šodien pulksten 10. Izglītības un zinātnes ministrija informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. No 28. jūnija tiek izsniegti pamat izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltumcentrāļu Imantu un Zasu laukas siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pulksten 10. sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par krauttranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību šajā nemierīgajā pasaules daļā. ANO starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērus, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vidas ietekmi uz jauniešiem. Pēc balsojuma paredzēta arī preses konference. Anglijas Visbīčas pilsētas bijušais mērs, Latvijā dzimušais Aigars Balsevicis, kurš notiesāts par izvarošanu pēc soda izciešanas, tiks deportēts uz Latviju, tā lēmusi tiesa Londonā. Tiesas dokumenti liecina, ka Balsevicis Lielbritānijā ieradās 2000. Gadu sākumā, 2015. Gadā kļuva par pašvaldības deputātu Visbīčā, kur viņam piederēja vairāki krogi un izklaides jomas uzņēmums. Paralēli 2012. Gadā viņš Latvijā tika notiesāts par zādzību, viņam tika piespriests nosacīts cietumsots, savukārt 2020. Gadā viņš kļuva par pilsētas mēru, bet pirms 3 gadiem tika atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā viņas mājās. Latvija ir viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virknei starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas rehabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderību sankciju panākšanā pret soku uzņēmusies Igaunija. Pasaules kozā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 10:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Pasaules kausa ieguvēja kļūs zinām fināla spēlē 19. jūlijā Ņūdžersijā. Un noslēgumā par laikapstākļiem jūlija pirmā dekāda Latvijā bija grādi vēsāka par normu. Savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds. Lielākais nokrišņu daudzums 112 mm tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta 6-kārtīgi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, laikam, tā ir tāda mācība, ka no rītiem, nu, pirms brokastīm lasīt rakstus par dažādām kafejnīcām, notikumiem, ja? Nu, tad es tagad ir noskaidrota, ja? Kas tad ir, ja? Tad zinām, ir 2026. Gada Eiropas, nu, labākās 60 pizzērijas, ja? Tāds tops.
2: Ok, tie,
1: un tajā jā. Arī visā topā ir arī pizzērija no Rīgas. Kas ieņem godāgo to 60. vietu.
2: Pagad, cik tas tops ir? Top 60.
1: Top 60, mums ir 60.
2: Nē, vispār ļoti labi ņemot vērā, ka mēs nekāda picas lielvalsts neesam un salikt pica taču, vienkārši bija kaut kāds
1: protams.
2: Pīrāks, līdzīgi kā drumstalkūka tikai ar visu, kas mājās.
1: Un viņa pirmo reizi ir iekļauta.
2: Nu, forši, es ļoti priecājos. Un
1: arī.
2: Tad es dzirdēju no tavas mutes, ka tu sāc šukot kaut ko par picām.
1: Jā,
2: Esmu
1: redzējis, pazīstamiem arī ir, ka ir tā picas krāsnes uzmūrēta.
2: Nu, ārā.
1: Kādā stūrī, nu, ja īpašums
2: atļauj. No tev atļauj.
1: Man atļauj. Platums.
2: Baidos, ka tev atļauj.
1: Man atļauj. Un es vienkārši, es sāku domāt, jo sāku pētīt visu, kā to var tur mūrēt viņu.
2: Nē, būtu baigi labi. Es tev pat saku, būtu baigi skaisti arī tāda. Es domāju, pie pirts, kur tev tā, tur varētu izveidot tādu nelielu tādu kā lapeni.
1: Pagarinājumu.
2: Pagarinājumu. Un tur arī tā
1: virs upes, krāsti. Lai iziet tāds tilts un
2: oi,
1: uz tās vienkārši.
2: Nē, tu to krāsti varbūt nevajag virs tās upes.
1: Varbūt. Smagi būs
2: krāsti kaut kur tur tā, tā bet tas, viss tas pagarinājums varētu būt līdz ar ugunskura vietiņai.
1: Jā.
2: Un tad ap ugunskura vietiņa tā izgriez tādu līkumiņu.
1: Jā.
2: Tur var tas zālienā krāst.
1: Patīk ideja.
2: Būs baigi skaisti. Un tā mēs cepsim pīcas. Cepsim. Es tā tieši tāpat tās arī solieku uz grillu starases nopirku. Lai tieši divreiz gadā uziet un kaut ko uzgrilāt. A, tā man likās katru vakaru. Vasaras periodā es to vien darīšu kā grillēšu un baudīšu vakariņus uz terases.
1: Nu, jāsaka, godīgi, es arī tagad neesmu neko baigi grillējis uz grillu. Bet pašā sākumā, mēs vienkārši vienīgais, ko ēdām, bija šašliks visu laiku. Tu mājās un meklē labāko kaut ko.
2: Jā,
1: tad jau pats jau sāc kaut ko marinēt, kaut ko pats jau
2: tur sāda. Tu vari pajautāt visiem cilvēkiem. Klausītāji, pastāstiet lūdzu par savām dīvainākajām lietām, kuras jūs bijāt pārliecināts, ka jums noteikti vajag noteikti. Par šiem trenažieriem, kas istabas stūrī, vienkārši kaut ko kā drēbju pakaramais.
1: Jā, kas ir tas,
2: klasika.
1: Ko noteikti vajadzēja, bet nu, netiek izmantots.
2: Bet atkād vajadzēja, ko vajag, nu kā kūpinās, nu pirši kūpinātā visu laiku, visu tas kūpināšu, tas ir skaidrs. Un tagad tu stāvi, ja mēs tur tāda.
1: Nu jā.
2: Jau zirneklis jau ir iemājojis. Negribas dzīt ārā, arī ir divu radībiņu lapsenes pūzni uztaisījuši, vai tad dzīs ārā. Bet kad vajadzēja. Vispār arī savā kublā, cik te bieži ielien, kā tad nedēļas nogali pirtiņā, cik bieži esat jau pērušies?
1: Tā, kubls tiek izmantots ļoti daudz.
2: Jā, un pirtiņā cik bieži bija?
1: Pirtiņā tieši precīzi neesam bijuši nevienu reizi. bet nu, ka
2: bet
1: ļoti,
2: ka
1: es atceros, ka tiem, kas uztādīja pirtiņu, nu, man viņu obligāti vajag piektie mājā.
2: Jā, paspēt līdz piektie
1: mājā. Sieva ir dzimšana diena, ka mēs iesim iešā obligāti paspēt.
2: Atceros, nu, tagad ka viņam ļoti bija vajadzīga tev. Tev tu bija uz sitiena viņa vajadzīga.
1: Jā,
2: piektajā mājā, tagad 14. jūlijas nav izmantot.
1: Bet viņa tiek izmantota kā vēl viena viesu guļumis.
2: Jā, nu tas gan.
1: Jā.
2: Bet nu pat tā, lāva bija obligāta.
1: Lāvai vajadzēja būt akmeņus salikām, visu izdarījām.
2: Tev ir kāds klausītājs raksta, ka likās, ka baigi vajag sievu. Jau. Nu baigi vajag sievu.
1: Nu jau, tagad jau tik visu ilgi neizmanto.
2: Tagad neizmantot. Izdodas ir vātrāki veidi, kā sevi apmierināt, arī bez tās bļaušanas.
1: Kāpēc tu neesi novācis?
2: Bez tās zāģēšanas var izti.
1: Kur tās zeķes parādās?
2: Ārprāt!
1: Jā.
2: Vienas skriež nakts dēļ šitās čakars.
1: Skriešanas apavērikam.
2: Jā, arī
1: tāda lieta.
2: Baigi vajag. Nu tik skriest, nu tik būs.
1: Pēdu masāžas vanniņa.
2: Ilona nu, iegādājās, jā, vienreiz izmantot un plauktāju šobrīd noputējusi gadiem stāv. Ilona, vajag tev šovakar kaut
1: Zika,
2: ko ieliet.
1: Zika, man ritīgi ilgi jau stāv.
2: Nes. Tagad tev ir jāatarpina, lai mēs nepadomātu.
1: Jau no.
2: Rīta? Jau no agra rīta?
1: Ne jau no kaut kādiem 18 gadiem.
2: Nu?
1: Atceros, ļoti vajadzēja teleskopu.
2: Jā.
1: Kaut kad sākumā paskatījos to mēnesi, nu, bet tiešām ir skaisti, nu, ir, bet nu, tur, tas ir jādara, nu, tā kā jāsaprot arī tās lēdzes, kuras tu maini, ko tu tur darīsi. Tad,
2: teleskopi, jā?
1: Jā.
2: Jo man šitās tā mikroskops.
1: A, jā?
2: Nu, tik pētīt.
1: Nu, mikros...
2: jā, tik pētīt.
1: Nu, jā, redz, es gāju uz ārtu, gāju vēl dziļāk.
2: Es, protam. Vienreiz palikām zem lēdzes, vienu puņķi apskatījām un aizvīst.
1: Jā.
2: Redzēju bērnam iemācīt, ka puņķi nav draugi.
1: Jā. Vai, nu, tieši par kūpinātavu raksta mums arī tā vajadzēja, ka nu jau pie čoma stāvi ieaugusts zālē, jo otrajā paudzē baigi vajadzēja. Sen,
2: Renāram cukurvatu saprātu arī vajadzēja.
1: Ā, es arī es saldējumu. Taisīšana saprāt.
2: Jā.
1: Nav pat izņemts no tā iepakojuma.
2: Man arī ir.
1: Pats, viņš
2: arī
1: ir, bet viņš nav pat izņemts ārā.
2: Es tieši gribēju kādam iedāvināt. Nu,
1: varbūt uztaisīsim.
2: Man arī tāds jauns.
1: Varbūt jāuztais. Viņš ir nav liektots vienkārši.
2: Nu,
1: viņš
2: jā.
1: Viņš joprojām stāv kastē.
2: Ai, tu pieeji tas zobirigātors vai kas tur?
1: Ā, nu to es pamēģināju sākumā. Es pat nezinu, kurš tagad ir.
2: Matracīts ar asumiem arī, es jau, man jau vien par riņķi, kam es nododu.
1: Nē, to gan man izmantoja kādā.
2: A, kur tev stāv?
1: Mājās.
2: Kaut kur jā.
1: Pārsarā.
2: Sūtiet vēl, es redzu, ka jums nāk idejas. Atcerieties, kas jums vēl mājās ir?

0: tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses, studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
2: Panika? Nē.

0: Татьяна.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
7: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
6: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: lietas, ko ļoti vajadzēja, nu ļoti vajadzēja nopirkt, bet neizmantoja.
1: No
0: šeit, nu, ir burvīgs teic. Pankūks cepšanas aparāts, kapī aiz dvieļiem, vēl joprojām stāv.
1: Jā.
0: Ļoti vajadzēja māju, bet izrādījās nevis man, bet sievai.
1: Lailija raksta, ka sporta zāles abonements stāvēja pagājušajā gadā neizmantots. Man bija ļoti līdzīgi. Es maksāju vairākus mēnešus priekš par to, ka es noteikti kaut kurā brīdī iešu.
0: Kaut kad jau aizies.
1: Šim
0: visam ir nosaukums, Kristīna. Impulsīvie pirkumi tīpaši tagad, kad viss nopērkams internetā ar telefonu rokās, vajag tikai vairāk brīvu laiku, un tad jau visu bargi vajag.
1: Mm-hmm. Jā, tā vajadzēja fotoepilātoru. Tā vajadzēja. Vēl joprojām neizpakot.
0: Beigās, es domāju, aizgāju naturāli.
1: Četrus gadus stāv neizpakot.
0: Labrīt, nu man baigi vajadzēja kanģi dzenamo aparātu, bet vēl nereiz neesmu līdzis trūbas lietā.
1: Mm-hmm. Gatim stāv visādas neizmantotas stāvnu kartas, kurām jau beidzies termiņš, plus bezalkoholiskais vīns, nu, neaizgāja.
0: Pieci traktori, tā vajadzēja, bet izmantoja tikai vienu.
1: Jā, neizmantots, Sintieti līdzīgi kā man neizmantots tas asais paklājiņš ar spilventiņu. Baigi vajadzēja nopirkt pašā pirkuma. Karstumā varēja jau arī pagaidīt.
0: Jā, saldējuma aprās tiek izmantots labi, ja divreiz gadā. Nu, tas mums ar Sandu nevienu reizi.
1: Kurš?
0: Saldējuma aprās, jā.
1: Bet Anitai arī logu mazgāšanas robots. Es to pārdāvināju, es ar citu vīra mātei.
0: Bet tev viņš nedarbojās, ka es viņu neizmantoju?
1: Es pat neizpakoju. Es pat nespatu, kas man jādara.
0: Kas jādara?
1: Tad ūdens gāzējumais aprāts, man arī vīrs tādu nopirkt, jābaigi gāzēs. Vēl visādas garšiņas.
0: Un gāzēt?
1: Kolas, pepši un citas garšas.
0: Un negāzēt.
1: Nu, kaut kad es esmu manījusi viņa tūmā, nu, bet viņš gāzē.
0: Es zinu, man Valča, viņš visu laiku gāzē. Viņš ir visu uzgāzējis, man liekas. Tadžīna. Kas ir Tadžīna? Dīns vairākas gadus, ka tā vajag uzdāvinai. Nereiz neesmu gatavojusi. Tadžīna.
1: Tā varētu būt kaut kāds trauks tā gadījumā.
0: Tad tā speciālais, vai ne?
1: Varbūt. Eduardam ģitāra.
0: No ko neizmantot?
1: Nu, nav, es arī biju iedomājusies vispār, ka man vajadzētu nopirkt viesu ģitāru. Vienu reizi es tev iedomājos, jo, kad tās balītes iekarst, tad pēkšņi, a kādam ir ģitāra? Un tad, ja tās ir pie manis, es domāju, būtu forši tāda viesu izmantojama ģitāra.
0: Nu, tādi jau var nopirkt. Tad turēt viņu somā, lai nenopat stīgas, lai viņas nesabojās. Vienkārši viņas stāv tumsā somā bez putekļiem, izvelk ārā
1: uzskaņo. Tad
0: jā, pagaidi,
1: Eduard, ja tev viņi tur stāv, tad varbūt sabīdam kaut ko. Es tev saldēju aprāt, tu man ģitāru.
0: Jā.
1: Uz mājiņu.
0: Kafijas automāts nav lietos 3 gadus. Mm. Tā mums Zane stāsta.
1: Jā. Nu, man arī bija viens kafijas automāts, kas man arī iedāvināts nostāvēja. Viens šovs nāca kaut ko pie manis filmēt, teica, o, tu tādu labu dāvanu, tas kafijas automāts ilgi nostāvēja manas kafijas līdz es jaungadā to atdevu vienai draudzinai, un tad, kad viņai prasīja, kā viņai ir ietrīties atdevusi mātei.
0: Kirts vietas priek.
1: Tas ir tikai espresso automāts. Ja domājies, ja tev ir kapsulām, ir tikai espresso automāts. Viņš aizņem mājās vietu, un tev ir tikai espresso.
0: Tikai espresso? Un viss?
1: Nu, nē, man piemēram garšo, nu, flat white, bet tad tev arī tā piena putotājs ir vajag.
0: Plakani balsts tev garšo,
1: man garšo plakani balsts, tā man kaut šo varētu raksturot.
0: Tas ir tas trauks, jā.
1: Oi, Mārtiņam basketbolu gros. Tā gribēja. Paspēlēja 3 dienas.
0: 3 reizes, bet mazāk nekad. Nu, tā ir, nu, gadās, jā.
1: Cik forši, mēs tomēr esam ārkārtīgi līdzīgi kaut kādā savā salkās.
0: Nu, cilvēcīgas kļūdas pieļaujam.
1: Nu, kāpēc kļūdas? Varbūt vajadzēs pēkšņi, jo tad nebūs.
0: Nu, jā.
1: Mārtiņa, pēc 4 gadi varbūt atbraukšu čom un tā varētu basīt uzrambāt. Un Mārtiņa tā, pagaidiet, man ir! A tur jau iekārts tadžītis.
0: Nu, jau ir, jau. Nu, labi, paldies visiem, kas iesūtīs savus nopirktos dārgumus, kurus tā arī neiz.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmo Vanšu tilta remontdarbu laikā, tiek apsvērta iespēja uz lielāko būvdarbu laiku slēgt šo satiksmes pārvadu privātajiem transportam, vienlaikus ieviešot jaunus park and ride laukums Daugavas abās pusēs. Tā intervijā TV3 atzinis Rīgas domas priekšsādātājs Viesturs Kleinbergs. Remontdarbi tikšot sākti ne agrāk par nākamā gada beigām, tāpēc vēl gana daudz laika, lai kārtīgi pārdomātu, kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā. Ticamēsot versija, ka uz būvdarbu laiku Vanšu tilts privātajiem transportam tiks slēgts pavisam, atstājot iespēju šo satiksmes pārvadu šķērsot tikai operatīvajiem un sabiedriskajiem transportam. Ķekavas novadā ar svētku velo parādi un koncertu rīt atklās noslēdzošo apvienoto gājēju un velo ceļu Rīga Ķekava. Velo ceļiņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš un tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni eiro ir Eiropas Savienības finansējums. Rīgā pašlaik vēl turpinās jaunā velo infrastruktūras izbūve posmā no Mūksalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7 un tās kopgarums būs 4,2 km. Velo ceļiņš pieslēgsies jau esošajiem Rīgas velo infrastruktūras tīklam. Jūlija beigās tiks atklāts jaunais tilts starp Kanādu un ASV, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps gada sākumā draudēja to bloķēt, bet pagājušajā nedēļā tilta gaidāmo atklāšanu ir apsveicis. Kopš 2018. Gada būvētais tilts, kura būvniecības izmaksas sasniedz 6,4 miljardus Kanādas dolāru, savieno Vindzoru Kanādas Ontārio provincē ar Detroitu ASV Michigan štatā, un tas paredzēts auto satiksmei, kas būs regulētas sešās joslās, kā arī gājējiem un velospēdistiem. Kanādas amatpersonas norādījušas, ka tas veicinās tirdzniecību starp kaimiņu valstīm. Tilta būvniecību pilnībā finansēja Kanādu, un tas kopīgi piederēs Kanādai un ASV Michigan štatam. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Viesis, man bija jāielaiž viesis. Mums jau... Man negribu lielīt.
2: Elpo.
1: Skrēju.
2: Elpo. Es gribēju... Tikko klausījāmies Donu Nozola salos, to sirds neticās, ka šeit dziesmai jau ir 8 gadi.
1: Jā, un šodien, starp citu, pie mums ciemos būs viesi, kas pastāstīs arī par jaunu Nozola un Krisī kompozīciju, ko viņi Dubra un DJs Rūta kopā ir izveidojuši. Bet, nu, cik jau daudz no tiem viesiem būs, es nezinu, bet ielēs arī esam gatavi. Mums tad tikko ienāca ciemos Ēriks Loks, un forši, ka mums ir tāds maziņš mini kompjūters, un es vienmēr sajaucu ielaist pogu ar runāt pogu, un tad es spiestu parunāties.
2: Mm-hmm. Gribēju tikai ielaist klusumā.
1: Man vienkārši vajadzēja ielaist pogu, bet es vienkārši paceļu un tad sveiki. Un cilvēks domā, kas šis ir?
2: Kādēļ ir vajadzīgas šīs lietas priekš durvju atvēršanas?
1: Jā, bet es vienkārši sajaucu pogu. Bet pašie savā domofonā mājās gan man patīk izmantot iespēju, kad man kaut kas zvana, tā, es zinu, ka tie ir mani draugi, lai ielaist, un es saku, paldies, jūsu balsojums ir pieņemts. Un atverās durvis. Un tu viņi to, kas?
2: Īpaši ar, tagad, kad sāksies vēlēšanas, tad varēs
1: tad, jā, un valdu kurieriem tad, paldies, jūs esat īstajā vietā.
2: What?
1: Bet man neivedās tiešām ar viņu. Man tā angļu valoda arī sūdīgi. Es atceros vienā rītā viņa atnes to ēdienu. Viņa tā kaut ko tur. What the hell day? Es arī. How a day? Un tu
2: bet es domāju, jā.
1: Tu neizlaidi kaut kādu daļu. Es saku, kuru daļu? Nu, tur parasti seko. How a nice day? Good day? Vai tu, what a day you have?
2: Pāris vārdu pietrūk.
1: Tikai šķi, how a day?
2: Jā, bet es tās arī esmu aizdomājis tieši visiem kurieriem un cilvēkiem, nu ne visi prot angļu valodu, sarunāties angļu valodā, un kā tad noteikti tā interakts, nu tāda, šis, nu šī saskārs, mīja darbības starp viņiem abiem, jā.
1: Viņiem abiem, kad divi satiekās?
2: Kad viņi abi satiekās, viņš...
1: Es domāju, tas ir tā kā bērns, kad ieliec smuši, kas tā viņi atrod kopīgu valodu, divi mazulīši, katrs no savas ģimenes. Kas tu rukš? Piemēram, rukš. Tu tikko ierukšķējies.
2: Tas ir bija...
1: Tu padevi sveicienu savējiem.
2: Jā. Mēs satiekās kurjeras ar... Nec, kā bērnībā zīmē saulīt.
1: Nu, jā, vai arī
2: pa. O, jā.
1: Nu, visādi. Taču pats, es ārzemēs bijis, kur tu nesaproti valodu.
2: Nu, kaut kā jau mēģina. Kaut tu jau kā. Beigās jau sāc saprast, ka viņš, kas tev sāka. Liet,
1: kad viņš sāk uz tevi aurēt jau, tad jau tu sāc saprast, kur ir autobusa pietura.
2: Jā.
1: Es
2: biju pārsteigts, ka Polijā jaunieši ļoti slikti angļu valodu ziņa, ļoti daudzi. Es tiešām, tīpaši viņi strādāja vēl apkalpošajā personālā, nu, tur atrakcija parkā vai kaut kur. Protams, viesnīcās un tā, tur, kur viņiem tiešām jāzina, tur viņi zina, bet nu tā pa lielam, nu ļoti švaki. Nu, ļoti švaki, es gribētu teikt, ka mums Latvijā ir ļoti teicami.
1: Es pamanīju, ka tādas spēcīgas nācijas nemācās svešu valodas.
2: Jā.
1: Viņiem neinteresē.
2: Tu sev pieska...
1: Es sevi pieskaitu pie spēcīgām nācijām, es nemācos svešu valodas.
2: Man to nevajag.

0: Jūsu cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietaupi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsu LV.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: brīvdienās.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half-Baked 406 grami. 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Šorīt
6: bija,
5: jābija 8:00, pateikšu precīzi, 8:00
6: Jā, mēs atgādināsim, draugam, tad, ja jūs dzirdat to dīvaino signāliņu, tad...
5: Parādīšu līdz tā signāliņa, pagaidiet.
6: Es tikai pasāstīšu, ka no 13. Līdz 31. Jūlijam Radio SVH norisinās tādu 3 nedēļu. Jā. Trīs nedēļā kampaņa koncerts zvana attālumā, kur mēs piedāvājam Daimē divas biļetes uz 8. augusta mobī koncertu Viļņā Kalnu parkā. Arī nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām rokstīm. Ja šito signāliņu dzirdat, tad...
5: Tad, nu, vēlreiz parādam, ja? Tad kurš signāls mums jāsas?
6: Viņš varbūt jebkurā laikā, jebkurā vietā. Jā, tad 3 minūšu laikā jums jāiezvanās uz Radio SVH, tālruņa numuru 273-399-33, un jūs momentāli tiekat piereģistrēts. Jā, tad jāiezvanās,
5: nav jāgaidot. Nu, jā, var pagaidīt vienu signālu saviem.
6: Mēs tur neteiksim, jūs reģistrēts, vai re, kur ir, vai jā, paldies, vienkārši sagaidat tā pīš.
5: Viss sistēmā tajā laikā.
6: Esat, jā. Nav arī vajadzības atkārtoties, jo mēs visus dublikātus dzēsīsim. Autentisko iezvanu saglabāsim un tad izlozēsim 31. jūlijā. Un tad Madara uzvanīs un apsieks uzvarētājiem.
5: Tie, kas tagad zvana, tas nebija signāls
6: šim brīdim. Tas nebija signāls. Neskaitījās.
5: Nē, tas viņš jau bija. Viņš jau bija. Pajautās, kas tur bija.
6: Labrīt.
5: Nolika
6: iezvanīties.
5: Iezvanījās pareizi.
6: Tas signāls, viņš ir mums interesi rakstīja, tas signāls bija vai nebija, vai te tāds grūti saprotams.
5: Bija. Viņš bija ļoti viltīgā vietā.
6: Jā, tas ļoti labi. Viņš saplūst reizēm tur ar varējām skaņām un tā ir. Bet nu tāpēc jau tā ir tāda
5: aktivitāte. Nu, balva lielis, ja tas nav tikai koncerts. Nu, tas koncerts jau pats ir lielis mobīs, bet ar visu nakšņošanu.
6: VIP biļetes.
5: Viss.
6: Brokastis.
5: Nu, kas svarīgākais, Sandē, brokastis.
6: Brokastis ir iekļautas. Jā. Nu, man tas būtu kā motivators viennozīmīgi. Es saklausītu, ja kādu signālu, ja man pateiktu iekļautas brokastis. Ko?
5: Bet cik vai es domāju par tevi, apbrīnojumu, tev tik ļoti svarīgs ir tas ēdē. Nu, tas tāds brokastis. Mm-hmm. Un tu viņas neēd. Tu katru dienu te ņem un sēd un tikai fantazē par to, kā tu ēdīsi.
6: Bet man ar ļoti daudzām lietām dzīvē tā ir, ka man es viņas nerealizēju, bet es savās fantāzijās viņas cilāju un domāju.
5: Man diendusā bija tāda fantāzija viena.
6: Vienreiz, jā?
5: Vienreiz?
6: Vienreiz?
5: Vai tieši vakardien. Diez vai, ka realizēšu, bet...
6: Nu, jā.
5: Bija tā.
6: Ilona raksta, ka viņa arī tikai tām brokastīm arī piedalīšoties. Redz, es neesmu viena.
5: Nu, re. Dāmas, uzēdat brokastis, bēdat brokastis. Ko jūs sev mokat? Labu aptīti.
6: Labrīt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. To var izdarīt Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Pirmajās 5 dienās 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Šodien pulksten 10. Izglītības un zinātnes ministrija informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. No 26. jūnija tiek izsniegti pamat izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltuma centrāļu Imantu un Zasu laukas siltuma apgādes zonā esošo siltuma tīklu hidrauliskās drošības pārbaudes. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pulksten 10. sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību šajā nemierīgajā pasaules daļā. ANO starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērus, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vidas ietekmi uz jauniešiem. Pēc balsojuma paredzēta arī preses konference. Anglijas Visbīčas pilsētas bijušais mērs, Latvijā dzimušais Aigars Balsevicis, kurš notiesāts par izvarošanu pēc soda izciešanas, tiks deportēts uz Latviju, tā lēmusi tiesa Londonā. Tiesas dokumenti liecina, ka Balsevicis Lielbritānijā ieradās 2000. Gadu sākumā, 2015. Gadā kļuva par pašvaldības deputātu Visbīčā, kur viņam piederēja vairāki krogi un izklaides jomas uzņēmums. Paralēli 2012. Gadā viņš Latvijā tika notiesāts par zādzību, viņam tika piespriests nosacīts cietumsots, savukārt 2020. Gadā viņš kļuva par pilsētas mēru, bet pirms 3 gadiem tika atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā viņas mājās. Latvija ir viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu Starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virknei Starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas rehabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderību sankciju panākšanā pret soku uzņēmusies Igaunija. Pasaules kozā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 10:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Pasaules kausa ieguvēji kļūs zinām fināla spēlē 19. Jūlijā Ņūdžersijā. Un noslēgumā par laikapstākļiem jūlija pirmā dekāda Latvijā bija grādi vēsāka par normu. Savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds. Lielākais nokrišņu daudzums 112 mm tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta 6-kārtīgi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, jaunā stundā, draugi. Atceries to vienu reizi, kad mēs spriedām par to, ka vajadzētu... ka vajadzētu taisīt kaut kādu kopīgu mitekli mums.
2: Jā.
1: Abām ģimenēm likt kopā.
2: Jā.
1: Kur redzi, jau aizmirsi?
2: Nē, atcerējos.
1: Tas nebija no sirds?
2: Tas bija no rajona.
1: Nu, acīm redzot. Es esmu tieši reģionu par rajonu runājot, mums piemeklējis. Reku Sicīlijā tās mājas pa 1 eiro var nopirkt.
2: Jā.
1: Un ne tikai Sicīlijā izrādās ļoti daudzās vietās. Sicīlija nebūtu nav vienīgā vieta, kur par šādu summu iespējams kļūt par nekustamā īpašuma īpašnieku.
2: Nu, tur ir daudzas tādas atbildības, viņi jārenovē tā māja.
1: Nu, jārenovē, tad nav jārenovē.
2: Pēc vecajām vērtībām.
1: Nu, bet nopērc, ja kur dzīvo, ka tev taču bišķiņ jārenovē ir.
2: Nu, pārsvarā jau, jā.
1: Te nav nemaz nekas tik traki, tur ir jāiegulda.
2: Pusmiljons
1: jāiegulda. Nē, tagad tur ir tā, ka tur tajā Sicīlijā tur sākumā iemaksā 7000, nu 2 līdz 5 tūkstoši. Es domāju, mēs liksim 7, jo mums tomēr būs villa.
2: Jā.
1: Un renovācijas depozītā. Jā, un pēc renovācijas pabeigšanas nauda tiek atdota pircējiem.
2: Oh.
1: Jā.
2: Pagaidi. Nu, bet renovācija jau izmaksāta, nu tur vairākus 10 000.
1: Jā. Bet mēs jau rīt to nedaram, mums ir laiks iekrāt.
2: Tu vienkārši jau norezervēji.
1: Mana ģimene iekrāja, tava ģimene iekrāja.
2: Cik ļoti tur neviens negrib dzīvot, vai ne?
1: Nu, diemžēl tur tā ir. Tur, un ne tikai tur, arī Francijā tādas vietas ir. Francijā vairāk ciemi un mazpilsētas ir piedāvājuši apbūves zemes gabalus par 1 eiro kvadrātmetrā, lai piesaistītu jaunas ģimenes un apturētu iedzīvotāju aizpūšanu. Tad tālāk mēs varam arī lūkoties Spānijas virzienā. Jā, tur arī ir tāda programma. Nu, iedzīvotājiem tāda iedzīvotāja piesaistes programma, kuras mērķis ir palīdzēt atdzīvināt Spānijas laukus. Mēs jau varam arī laukos dzīvot. Mums jau nav jādzīvo Barcelonā, pareizi?
2: Protams. Nu, Barcelona dārga. Laukos jau mēs varam paši sasēt, ēst, kaut.
1: Un tur tev tā picu krāsnes.
2: Slaukt.
1: Tu gatavot, tur vispār.
2: Jo.
1: Tur jau arī ziema neuznāk tā.
2: Un mēs būtu top 60 eiro Sveicērijās.
1: Vai nu nē, 50 arī... uz 50 tas variants.
2: Nu, jā.
1: Jā, un Japānā arī starp citu. Japānā ir aptuveni 9 miljonu neapdzīvotu māju, kuras bieži vien tiek
2: vārdotas. 9 miljonu?
1: Jā, par ievērojumu zemu cenu. Mēs varam arī, mēs varam iet arī uz Japānu.
2: Ārpēc, cik daudz?
1: Jā, tādas foršas mājas.
2: Tas likās...
1: Viņiem
2: mēs
1: arī tā aktivitāte.
2: Visu Latviju aizbraukt, vēl viņiem palikt vēl 7 miljonu neapdzīvot māju. Mm-hmm. Visi latvieši aizbraukt dzīvot Japānu, palik vēl pāris 7 miljonu.
1: Jā, ja mēs rūpājamies par mūsu demogrāfisko situāciju, tas kā reiz labs ieteikums. Aizbraucam, vairojamies Japānā, un tad brauc mūsu bērni atpakaļ.
2: Jordan, skaties te!
1: Skaties uz mani. Tu domā, ka mēs te tā asimilēsimies?
2: Es domāju, ka mums bišķi pielips kaut kāds.
1: Tie mums iebraucēji neiemācās valodu. Mēs jau arī nemācīsimies.
2: Pareizi. Mēs vienalga. Mēs arī brauksim kā kurjeri, piebrauksim sveiki.
1: Jā.
2: Sveika, lūdzu.
1: Jāpāj tādi aktie latvieši.
2: Kurš stāvs? Kāds kods? Es jūs nesaprotu.
1: Tāda invazīvija
2: latvieša. Es nesaprotu. Nākat lejā.
1: Nāciet lejā.
2: Lejā.
1: Nē. Tādam, vien tāda koteģa, kalnu koteģa reģionā Nagano esot, kur daļa no ēkas sabrukus un nenotīrīt sniega dēļ. Jo
2: tur neviens nedzīvēja.
1: Jā. Jo 10 gadus.
2: 9 miljonu neapdzīvotu māju.
1: Nu, tur visādi, visas redzi, daudzās pasaules valstīs šitas. Man labāk patīk tas Sicīlijas variants.
2: Bet es domāju, cik Itālijā ir bezpajumtnieki.
1: Nu,
2: un kaut kā nevarētu to sistēmu, ka tie varbūt viņi tomēr gribētu savu mājas pa 1 eiro.
1: Nu, es domāju,
2: un
1: ka
2: paši
1: nav...
2: renovē.
1: Nu, es domāju, ja tās būtu jautājums, ja tā būtu aktualitāte, tas būtu
2: pavisam. Tad būtu jau atrasināts. Tas pats, kas Japānā, visticamāk, tad nav... Nav bezpaņumnieki.
1: Man māsīts tikko
2: stāstīja. 9 miljonu mājas
1: nav dukšu. Māsīts stāstīja. Es tā pieveiku, ka viņai Vācijā. Viņa tieši tikai atbraukus rītdienu un paicināšu ciemos. Tā arī uz rādio, lai pasāstu pati. Viņai tiem iebraucējiem stāv pie veikala un prasa veļas pulveri. Māsīts saka, nu, vedamais, tad sieviete prasa veļas pulveri, ieiesim veikalā nopirksim. Ieiet veikalā nopirkt, viņas taisās pirkt. Šī rāda uz to dārgāko. mācītas, tad domā, interesanti gan, kāpēc jums tad vajadzīgs tas dārgākais? Nu, ja tev...
2: Ne, bet ja viņa lūd... jaunā virpula virzdušiem.
1: Varbūt. Un tad tā pārdevēja saka, nepēciet viņai lūdzu neko, jo viņa pēc tam atnāk un samaina pret naudu atpakaļ. Ka viņi tādu schēmu ir izdomāju. Tā kā jā, tā kā jā. Ja šie cilvēki būtu gatavi iekopt teritoriju, es domāju, ka viņi jebkurā gadījumā tiktu pie tās.
2: Viņiem šis neizdotos ar mūsu ģimeni, jo mēs vācam nu, čekus, ap kurus, kurus mēs iztērējam.
1: Paši vācam.
2: Mēs paši vācam čekus un mainam apakaļ.
1: Sievai nopēr. Es nopiršu sievai kaut kādu kaklarotu. Aiziet mājās, sievai jau ieliek savā dārglietu kastītē.
2: Un jau es viņu apsos, ka viņa ir pazaudējusi.
1: Nu, un
2: bet
1: tu
2: es tā sākas
1: tev tik kaut ko pirkt.
2: Es tik vairs tev neko nepirkšu.
1: Tu, kur ir tava kaklarota, ko tev vakar nopirkā?
2: Nu, skaidra tā situācija, interesanti. Jā.
1: Schēmas visapkārt. Esiet uzmanīgi, draugi.

0: veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
3: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtāja līdz minus 40% un telbasēns Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
4: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājies! Es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina – agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
7: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv

0: vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: 9:23 minūtes.
1: Pareizais laiks konkrēti. Šajā brīdī straujiem soļiem tuvojās arī sporta ziņu laiks, kad Anatolijs nāks un pavēstīs aktuālās.
0: Nu jau 9:24 minūtes.
2: Nē, nu kolosāli, tūlīt vasara būs cauri.
0: Ja tik ātri, ja tu minūtes.
2: Ja šitā viss skrien uz priekšu, vienkārši tā kā kaut kā cauri. Mm. Es nepaspēju nevienu vārdu pateikt, minūti jau beidzās.
0: Tu pat neesi grilējis šovasar.
2: Man, jā.
0: Neesi, jā?
2: Nē.
0: Redz kā.
2: Tev taisnība ir.
0: Pieķērām.
2: Tev ir taisnība.
0: Pieķērām.
2: Neesmu ūdeni iebridusi, neesmu grillējusi. Pasauļoties sāku. Zini, pat tajā vienā saulēnajā nedēļā sāku lēnām sauļoties. ČatGPT sarēķināja, ka lai man izveidotos kaut kāds nebūtu iedegums, man pa 20 minūtēm 4 nedēļas ir jāaiziet ārā.
0: Tagad 4 nedēļas pa 20 minūtēm?
2: Pa 20 minūtēm katru dienu.
0: Lai tu būtu brūna?
2: Viena nedēļa man jau ir. Otra nedēļa varētu kaut ko tagad sakasīt līdz jūlija beigām.
0: 20 minūtes, tas nu, nevajag 20 vairāk?
2: Nevajag.
0: Tev
2: un
0: nevajag.
2: Man ir totāli bālais tips, es vienu palieku sarkanu, un vai visu pat daudz tad ādā noies.
0: Tas sanāk, nu, ja tāpēc, tu pa bišķiņam, tad tu vari tomēr palikt tāds šokolādes nu,
2: tā
0: zaķītis.
2: Nē, nu, tā viņš sarēķinās. Es domāju, ka es līdz karamelas
0: zaķītim,
2: līdz karamelīgam zaķītim varētu tikt, līdz šokolādes pavisam noteikti nē. Bet tad viņš laikam nereiķinājās ar to, ka es tomēr dzīvoju Latvijā un 4 nedēļas sakasīt tā, lai es varu non-stop, tas jau nu neizdu.
0: Vakar varēji.
2: Vakar bija baigi noslogotas biju. Es ļoti
0: noslogot. Tu biji akvaparkā?
2: Es biju
0: bet varēji būt ārā.
2: Es izgāju.
0: Bet, nu, 20 minūtes pastāvēji?
2: Bija vēsīgs.
0: Vakar?
2: Vēsīgs.
0: Kur tu vēsīgs vakar?
2: Bija diezgan vēsīgs.
0: 26 grādi vēsīgs?
2: Jā. Es biju plika, tikai paaugstīmā.
0: Arī vismaz paaugstīm. Varbūt būs...
2: Un tad es sapratu, ka es nevaru tos bērnus tik ilgi atstāt, un tad man vajadzēja ienākt. Tad es domāju, nodegs nevienmērīgi. Nu, es nebiju gatava.
0: O, Kristaps raksta, ka Sandai ir aristokrātiskais valtums.
2: Diemžēl, jā. Diemžēl tā ir.
0: Jā.
2: Bet nu, tagad es domāju, no šodien izskatās, ka nejāiziešu.
0: Sanda arī balinātāja liek klāt cukurum. Lai pēc iespējas baltāks viņš būtu.
2: Es visu gribu tīri, jā.
0: Mm.
2: Bet nu nekas vēl jau neesmu vēl metusi to plinti, kā saka, krūmos. Lēnām jau gaidu tās. Nu man jau tad nedēļa ir. Nu kaut 4 dienas paņem ir tas iedegums.
0: Nē, un... no aristokrātas iedegumu tev ir, nu tālu, tagad jau.
2: Jā,
0: tagad jau
2: var mazliet
0: es teiktu.
2: Ja salīdzina
0: vai nu iedegas, vai nu apšpricēsies.
2: Baltu A4 lapu, ja salīdzina, tad mani jau var redzēt.
0: Nu, tad tu esi karamelizēts. Viegli karamelizēts riekstiņš.
2: Jā, pekan rieksta. Nē, nevis pekan rieksta, bet Indijas rieksta.
0: Tu būtu Indijas?
2: Tāds Indijas rieksta balva.
0: Forma Indijas riekstam, jā.
2: Jā, arī. Nu, tā kā visam savus laiks tie, kas ir iedeguši pavisam, abrīnojus, lai jums labi turās un lai jums forši. Novēlu veiksmi.
0: Turpinam mierīgi iedegt.
2: Jā. Mišķiņ skauža, bet pozitīvi. Baltā skautība.
0: Burtiski.
2: Tipiski baltā skautība.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām radījos ar Hastadijā Rīgā Anatolijas Kreipāns. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Abos karjeru turpinās Šveicas augstākās jau nacionālās hokeja līgas vienībā Bern. Vienošanās noslēgt uz 3 gadiem. Abos pagājušajā sezonā NHL kluba Philadelphia Flyers rindās iedzīvoja savainojumā, kas liedza viņam atgriezties laukumā atlikušajā sezonas daļā. Viņš aizvadītajā sezonā Flyers rindās laukumā devās 42 spēlēs, go 3 vārtus un vai tas 7 rezultatīvi. Piespējās. Pirms pievienošanās Flyers komandai abos 4 sezonas aizvedīja Zviedrijā, 3 Rebro komandas rindās, bet 2023-2024 gada sezonā viņš spēlēja Engels Holmas komandā Rjogle, ar kuru kļuva par Zviedrijas vicečempionu. Bernas komanda savukārt pagājušajā sezonā Šveicas Nacionālajā līgā pamatturnīru pabeidza 9. vietā un spēlēja par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, taču tajās neiekļuva. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta 2. Kārtas turnīra pirmajā spēlē 37-35 pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlasē 2. Spēlē pēc kārtas 14 vārtus go Valdis Kalniņš, 9

0: Eiropas junioru čempionāta trešajā spēlē 66-89 pie kāpās vienaudžiem no Serbijas. Latvijas izlasē 13 punktus guva Tomas Satalcis, bet 11 Jēkabs Niedra. Pēc trim spēlēm Serbija ir 3 uzvaras, Lietuvai 2, Latvijai 1, bet Polijai nav uzvaru. Trešdien astoņdaļfinālā Latvijas izlase tiksies ar vienaudžiem no Vācijas, kuri ieņēma savā grupā otro vietu. Latvijas sieviešu lakrosa izlase Vroclavā Polijā trešajā pasaules čempionāta otrās divīzijas turnīra spēlē ar 9-6 pārspēja Nīderlandi. Latvijas izlasē 3 vārtus guva Valērija Bernāne, pa 2 Elīna Ruperte un Sofija Vorena. Šodien Latvijas izlase tiksies ar Spāniju, bet trešdien spēlēs ar Jaunzēlandi. Nīderlandes apkārtējā čempionātā motokrosā MX2 klasē par šā gada Nīderlandes čempionu kļuva Kārlis Reišelis, un viņš sezonas kofētējumā tikai par dažiem punktiem apsteidza savu jaunāko brāli Jāni Reišeli. Savukārt 125 kubikcentimetru klasē Jēkabs Hudolais kofētējumā ieņēma 4. vietu. Latvijas čempiona Riga futbolklu komanda šodien pulksteni 20. Skonto stadionā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas atbildes spēlē tiksies ar Armēnijas čempioni Erevānas Ararat Armēnija vienību. Tiešraide TV4 un Sporta centrs .com. Pirmajā spēlē Erevānā rīdzinieki zaudē ar 0-2. Uzvarētāji divu maču summā iekļūs nākamajā kārtā, kur pretinieci būs Maltas Floriana vai Īrijas vienība Shamrock Rovers. Pirmajā spēlē ar 2-0 uzvarēja Floriana. Pasaules kausa izcīņā futbolā šodien pirmajā pusfinālā spēlē pulksten 22 tiksies Eiropas čempioni Spānija un pasaules vicečempioni Francija. Spānija pusfinālā iekļuva pirmo reizi kopš 2010. Gada, kad arī kļuva par pasaules čempioni, bet Francija pusfinālā spēlēs trešo reizi pēc kārtas. Iepriekšējās divās reizēs Francija iekļuva finālā, 2018. Gadā kļuva par čempioni, bet iepriekšējā turnīrā finālā zaudēja Argentīnai pēc spēles 11 metru sitienu sērijā. Pasaules kausa fināla turnīros abas komandas savā starpā ir tikušās tikai vienu reizi. 2006. Gadā astoņdaļfinālā 3-1 uzvarēja Francija, savukārt pēdējā Eiropas čempionātā abas komandas arī spēlēja pusfinālā un toreiz uzvarēja Spānija, kas arī ieguva titulu. Rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ar 8 gūtiem vārtiem līderi ir argentīnietis Lionels Messi un Kilians Mbappé no Francijas izlase 7 vārtus guvis norvēģis Erlings Haalands, bet viņa komandai turnīrs jau ir beidzies. Pa 6 gūtiem vārtiem Anglijas izlase spēlētājiem Harry Kaneam un Jadam Bellinghamam 5 gūti vārti Osmanam Dembele no Francijas izlases. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien Brno pasaules kausa 3. Spēlē pulksten 15:45 tiksies ar vienaudzēm no ASV tiešraide LTV 7. Kanālā. Trešdien 4. Finālā būs jāspēlē ar kādu no B grupas komandām – Ķīnu, Meksiku, Spāniju vai Vāciju.
1: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā rītā, Anatolija. Ķersimies pie tava noslēpuma. Atgādināšu, ka tas mums šajā nedēļā sadarbībā ar Infinity Paddle. Ja meklējat vietu, kur izbaudīt padelu vislabākajā atmosfērā, tad droši dodaties uz Infinity Paddle, jo modernāko padelu klubu Rīgā var apmeklēt. Tur augsti griesti, plaši laukumi, lieliska atmosfēra. Tad katru pīdienu un nedēļas nogalēs pie viņiem notiek arī aizraujoši turnīri, tā kā pievienojies un izbaudi spēles prieku kopā ar Infinity Paddle ģimenēm draudzīga vieta. Lūk, un divi ielūgumi divām personām uz šo vietiņu arī tad attiecīgi mums ir balvā. Stāsti, Anatolija, par ko tu šodien mūs tincināsi?
0: Par futbolu, bet ne par pasaules kausu. Eiropas kausu futbolā klubiem gandrīz pirms 34 gadiem sanāk. 92. Gadā pirmo reizi Latvijas komanda Skonto futbola klubs debitēja šādā turnīrā. Tas bija Čempionu līgas vēl priekš kvalifikācija.

0: izvēlēt vispār tiktu kvalifikācijā ar Fērsala komandu Klaksvik. Mēs tikāmies 3-1 uzvarējām pirmajā spēlē viesos. Vitālijs Astafjovs kļuva par pirmo Latvijas futbolistu, kurš go vārds Eiropas nekausos. Un atbilst spēlē Rīgā bija 3-0, tā kā pārliecinošs konta uzvarē. Kāda vēsturiska kļūda ir datos par spēli Rīgā Wikipēdijas lapā?
1: Interesanti.
0: Rezultāts ir pareizs. Bet tur ir viena vēsturiska kļūda.
1: Ok, 273, 9, 9, 3.
0: Es jau šorīt pārbaudīju, vai joprojām vēl ir.
1: Atcerēt, tu Wikipēdiju, vai te nevar labot katrs, kurš pieķerās?
0: Es tieši tāpēc nelaboju.
1: Bet tu to vari izdarīt, jā?
0: Es vienreiz ielaboju, bija vienā no virslīgas čempionātiem rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Baltkrievu uzbrucējām. Viņš Rēzeknē toreiz spēlē Dulapam pierakstīts, ka viņš ir Krievijas spēlētājs.
1: Oi, tad jāskatās. Tad tagad būs jāpēta un jāskatās kādā.
0: Būs jāpaskatās, kādā. Kas tur ir pa kļūdu, jā.
1: Jā,
0: tur ne, ir kas... viena.
1: Tad precizē, pa ko tieši? Par...
0: Atbildes spēle Rīgā. Mm-hmm. Skontā, 92. gads, 2. septembris ar Fērsalu klubu. Bet tur ir viena vēsturiska.
1: Sūtiet, draugi.
0: Rezultāts ir pareizs. 3-0.
1: Vismaz rezultāts ir pareizs. Tad mazliet jūs esat tuvāka pareizi. Atbildē vismaz viena ir izslēgta. Sūtiet savu variantu pēc otrajām sporta ziņām ap 10:30. Tad arī noskaidrosim pareizu atbildi un izdosim vienu laimīgo, kam uzdāvināsim divus ielūgumus uz Infinity Padomu.

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderības būvgružus. Tas ir grāvējs.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Paskaties, kā es to biju palaidusi garām?
2: Nezinu, es tieši par to pašu domāju, kā?
1: Paskaties, zirņu bingo jau otro gadu notiek šogad. Es dzirdēju par zirņu bingo.
2: Nu tak nē.
1: Nē?
2: Nu kur tas
1: ir,
2: tā?
1: Kad ļauj iedzīvotājiem bez maksas pašiem lasīt zirņu zemnieku saimniecību laukos.
2: Zirņu bingo?
1: Jā.
2: Pagad bija.
1: Pieci saimniecības ir iesaistījušās. Šogad dalībnieku skaits ir gandrīz trīs kāršojies, apliecina pieaugušo interesi. Pērn piecas bija iesaistījušās, šogad trīs kāršojies.
2: Jā.
1: Tad reitini galvā 15.
2: Bija šī tēma, es atminos, kāds kaut ko prasīja, un tad uzreiz mums rakstīja WhatsAppā, hei, var braukt pie mums uz saimniecību un lasīt.
1: Pagājuši, kad bija baigi traki, īstenībā mēs cilvēki esam lielākoties cūkas, un to akciju nācās pārtraukt, tāpēc, ka daļa apmeklētāji vienkārši neievēroja pieklājību un saimnieku noteiktās prasības, tāpēc šogad lielāku uzmanību tiek pievērsta skaidriem akcijas noteikumiem, lai nodrošinātu cieņpilnu sadarbību ar saimniecībām zirņu lasītājiem, jo višķiņ jau ir jādomā līdzi, nu nevar tā rukšoties, bet ļoti interesanti, manuprāt, akcija, un zirņu mīlētāji jau ir starp mums daudzi.
2: Nu, kuriem man nepatīk tad zirņi?
1: Vai ne?
2: Ļoti daudziem, es
1: man, teiktu, piemēram.
2: Tev nepatīk zirņi?
1: Nu, man negaršo zirņi. Man negaršo, bet man ļoti garšo vārīti zirņi.
2: Vārīti?
1: Jā. Un tad
2: brauc... Nu, taču ar speķīti, jā?
1: Ja? Nē, vārīti zaļie zirņi. Kā pupas.
2: Un vairākas
1: vietiņas Latvijā. Jā, izvāra ar sālīti ļoti garšo.
2: Nē, tur arī garšīgi, jā.
1: Ļoti interesanti. Un iet ilgtspējīgi.lv un atrodiet zirņu bingo. Tur arī norādīts, kā tur tajā kartē jāskatās, kura vietiņa jau ir slēgta. Jā, kā uzvesties. Un jāņem tikai tik daudz, cik pats vari apēst. Neiet arī laukā dziļāk par 20 metriem un lūdzu savāciet taisa sevis.
2: Andrēs, kāds bija laikam diezgan liela.
1: Klasi no maliņas un neizmīdiet lauku.
2: Nu, tā ir ļoti drosmīgi no pašiem lauksaimniekiem, vai ne?
1: Nu, jā.
2: Tomēr ielaist savā teritorijā un vēl ātāk tu labu gribēdams iedod pa brīvu zirnis un anāk vēl samēslo, izbrien.
1: Jā.
2: Un tu beigās jātaisi tādu pat kontroli tam visam.
1: Nu, tas vajadzētu godaprāt saglabāt šo darēt, bet tad ieskatieties un tad tur var redzēt karti, kur tagad ir aktuāli, kur šobrīd var doties, kur šobrīd vēl nevar doties, kur vairs nav vērts doties, jo zirņi jau ir rūkti un šī saimniecība ir slēgta. Tā kā noteikti ieskatieties, bet manuprāt ārkārtīgi interesanti.
2: Rekur, Ārvis prasa par tiem zirņiem, kas stāstīja vārītēm. Viņš saka, droši vien ar to buljonu augsto zupu super iet kopā. Kā saka, Anglis, uzspridzinājām WhatsApp. Ar savu augstu zupu ar kartupeļiem.
1: Ko jūs te mīdat man
2: vārītiem burkāniem ar buļo?
1: Visi iet labi kopā.
2: Tu tas gan, ja jau sablenderē, nu tad jau.
1: Paga, vārītus zirņus arī te neviens? Nē, zaļos zirņus paktīs novāra. Un tad ar pienu. Vai kefīru. Nu,
2: ir, šis vismaz ir dzirdēts un redzēts.
1: Reci.
2: Bet, nē, novāra zirņus, jā. Nē, acīm redzot, jūsu pusē jūs esat visu kaut ko vārījuši un ēduši.
1: Nu, mēs katru visu varējām pārvērst par tādu jēgpilnu ēdienreizi, nevis tikai pasnakstīties ar zirņiem lauka malā. Šņik, šņik un nekā nav. Bet tad izvāri kārtīgi paēd un visu paēduši un vēl pieniņu pieder klāt ļoti garšīgi. Tagad sakārojās tāds arī šogadien pakatavoši.
2: Piena zupa ar zirņiem, jā?
1: Nē, zirnis novār un tad ēdot piedzer pienu, tāpat kā cūku kopā.
2: Vienkārši piedzer klāt pienu.
1: Jā. Gribētu es pasveicināt visus Oskars vārddienā raksta Ritvars. Un sevis arī gribētu pasveicināt un apsveikt Ritvardienā ēterā. Lūdzu, Ritvar, lai forša diena visiem.

0: te par karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sieru stilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmalā 2026.

0: Zaue. Biletes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs arī saule, vietām īslaicīgi uzlīs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā arī mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūstā šorīt. Intervijā TV3 sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot salīdzinoši neliels skolēnu skaits, turklāt augstskolas uzņemot studentus, lielākoties vērtējot centralizēto eksāmenu kopējos rezultātus, nevis konkrētā padziļinātā kursa eksāmenā iegūto vērtējumu. Indriksone uzsver, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts, vienlaiks viņa atzinīgi vērtēja jau īstenoto vidusskolas eksāmenu skaita samazināšanu. Viņas ieskatā atteikšanās no prasības skolēniem kārtot lielu skaitu eksāmenu bijis pareizs solis. Piebildīšu, ka šodien un tieši šajā stundā notiek preses konference par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Vakar Latgalē, iebraucot piemājas dīķī, gājis bojā traktoru vadītājs. Negadījums notika Augšdaugavas novadā, persona gāja bojā notikuma vietā un sākts krimināla process. Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēta 155 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais. Par braukšanu alkoholreibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz vietu nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltumcentrāļu Imantas un Zasulauks siltuma apgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes. Zemes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija arī tieši šobrīd sēdē sapulcējušies, lai apspriestu Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kraut tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus, tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību reģionā. Piebildīšu, kā no Starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērus, ka nevienai valstī nav tiesība bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Kaliforniju un vēl 11 ASV štati iesnieguši prasību tiesā, lai bloķētu izklaides un mediju koncernu Paramount Global un Warner Bros. Discovery apvienošanos. Prasītāji vērtējumā 110 miljārdu dolāru darījums iznīcinās konkurenci un apdraudēs darba vietas nozarē. Iepriekš vēstīts, ka darījuma pretinieki ir gan kino nozarē strādājošie, gan teātru īpašnieki, turklāt bažas izskanējušas arī par piedrošā telekanāla CNN nākotni un iespējamām izmaiņām tā redakcionālajā politikā, jo ASV mediji aizvadītajā gadā daudz rakstījuši par Paramount Global īpašnieka Davida Ellisona ciešajām saiknēm ar prezidentu Donaldu Trumpu. ASV tieslietu departaments devis zaļo gaismu. Darījumam savukārt darījumu joprojām vērtē Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Bet noslēgumā vēlreiz atgādināšu, ka pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksteni 22 pēc Latvijas laika savā starpā rēķins kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Jā, ļoti interesanta situācija. Mēs vairāk pārvācamies, lai būtu tuvāk Ozola. Ozols tāpat paspēja nokavēt ierašanos intervijas.
2: Pirmkārt, viņš neko nav nokavējis. Cilvēks ir vienkārši atminies no Mārups 13 minūtēs. Ar savām kājām minies un ir ieminies.
1: Labrīt, Ozola.
3: Jā, čečālis.
1: Dubra, DJs Dubra, Krisī bija laicīgi ieradušies. Labrīt.
4: Es jau kafiju jau pusē.
1: Kafiju pacēršu, mierīgi pačilošu.
3: Dubra jau pusē bija.
1: Dubra jau bija pusē. Bet arī patās bija.
3: Unbelievable.
1: Krisī, no kurienes tu atbrauci?
5: No centra.
1: Nu redzi, nu visi kaut kā tā var un visi kaut kā esam tikuši un satikušies. Bet ļoti forši jaunu singlu jūs esat atveduši. Un tam arī tāds zīmīgs nocaukums. Kaut kas deg! Kur tu tā jāskrīt?
2: Iztās, ka ģirds.
4: Pakaļdeg.
1: Nu, turkārt, ļoti porši savienošanās vienā kompozīcijā. Tur ir iesaistīts, protams, arī DJs Rūt, bet viņam arī kaut kas kaut kur deg un ir jāpavēj kaut kādu darbu.
3: Viņam riepa nolēd.
1: Jā. Kā tad šī ideja izveidojās un kurš tad kuru atrada, lai kaut ko kopā radītu?
4: Es laikam šito sākšu.
1: Jā.
4: Es varētu būt, jā, šis likam tas iniciators tajai visai padarīšanai. Bija tā, ka mēs jau īstenībā ar Ozolu bijām iepriekš sakontaktējušies, jā, par dažādu dziesmu izveidi.
3: Caur kontaktu dakšām.
4: Jā, un beidzot nonācām pie šī gabala, jā. Un bija tā, ka... Es šo ideju pateicu DJ'im Rūd, un viņš viņam ļoti protams, patika, un viņš teica, jā, mēs varētu arī Krisī pieaicināt. Un viņš teica, ka viņš to izdarīs.
1: viņš pats piezvanīs, tev nebūs tas jādara,
4: ja? Jā, viņš teica, ka viņš Krisī sarunās. Un tā viņš viņu sarunāja beigās pēc cik mēnešiem.
1: Krisī, tev ir tikai saprati, ka tev... Nevar tev esi tik viegli dabūt.
5: Nu, es nezinu, kad Odis tika uzrunāts, bet nu, es kaut kad arī saņēmu ziņu. Man Rudi satiku dzīvē, viņš pienāca pie manis, mēs tur tā forši aprunājāmies. Un tad es arī Dubru satiku vienu dienu vēlāk, un tad mums tā viss tā forši nokontaktējāmies ar tām dakšām, viss sagāja. Un tad jau jā, pienāca reizes studijā, kad jāsāk visam degt bija. Un, tad jau
1: viss tev arī bija jārada teksts, vai tev bija tikai jāizpilda?
5: Labs jautājums. Nu, es esmu dziesmu autors, rakstu pats savus dziesmas un tekstus. Un, jā, tā kā es rakstīju šajā dziesmē arī tekstu, un mēs ar Ozu kopā forši sadarbojāmies.
1: Principā, baigi interesantā situācija tev arī, vai ne, Ozola? Tev ir atklāt DJs, viņam ir kaut kāds semplīši, kaut kādu mūziku izveidot.
3: Haļāvšiks atrodot.
1: Jā, vai ne? A tev ir arī jāuztaisa teksts tagad pilnīgi nedzirdētam skaņdarbam tev iedod. Un tev ir varbūt pat grūtākā daļa.
3: Ar zoviem sagostim saka, jā, baigi
1: bātīgi. A tev viņš uzreiz pasaka, par ko ir ideja skaņdarbam? Vai arī tev ir tas ir tā kā jāizdomā?
3: Nē, šis bija tāds tiešām radošs darbs, tā kā var teikt tādā. radošs darbs studijā patiesībā. Mēs nācām uz studiju, daļu no teksta tur uz vietas arī radījām. Principā šis ir tāds mājaska moments, kas daļai radās studijā patiesībā.
1: Aha! Tad nav pat mājās rakstīšanas laiciņš vai kopīga nometne visiem četriem?
3: Tā bija tāda ik pa laikam nometnē.
4: Pirmais bija labs, pirmā versija, jūs kādreiz varbūt to dzirdēsiet, jā, bet tas mums tāds ar tādu murmulēšanu saist sanāca viss, bet tā jau pat bija apkačājoši. Tā kā, nu jā.
1: Varbūt būtu jārealizē kaut kas murmulējošs. Kaut kādā brīdī tā nepalika, tur kaut kas nosēdīs.
2: Murmuļu reps.
3: Kad laika ir pazudis murmuļu reps, viņi varbūt tagad atgriezt.
2: Viņš bija, viņš vispār bija. Nu, tu bija.
1: Tur bija.
2: Bet tad, man liekas, viss ir Eminem Snoop Dogg, tik nenormāli. Viņi nolika, saturās, bija kaut podcasts. Viņi vienkārši tā nolika, ka vienkārši pazuda.
1: Visi murmulētāji.
2: Visi murmulētāji.
1: Aizgāja ofisu.
3: Tas bija tāds trends, man
1: Pēc skaņdarba kaut kas deg, mēs esam nonākuši, un kas tad tur deg, par ko tad tas ir? Kurā brīdī
4: mēs... Teksta autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās?
5: Visu, kur vēlamies, man liekas.
3: Ļoti labi jau aprakstīts visu.
5: Jā, tieši tā jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozi tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm, kaut kādām lietām, vērtībām, ka mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kuru mēs nesam cauri mums.
3: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan tur kāzas vai svinības, viss ir grīda. Tā kā jā, vai principā...
2: Tikai grīdu vajag.
1: Vai grīdu,
3: un tad jau tā grīda lēnām sāk tā kā kūpēt.
2: Ir kaut kādas preferences grīdas veidām, koka, jā. Betona vai...
1: Nu, līzēt.
5: Kas labāk deg?
3: Vēlams līzēt, lai tā kā noklājās ar mitrumu un viss sāk, sāk krist un vārtīties.
2: Slidinās.
3: Slidinās, jā.
1: Labi, es jau paredzu vairākas vietas, kur tas varētu labi iederēt.
3: Es tādu ir uz zvans uz centrāli, ka kaut kas deg, jā, man liekas, te kaut kas deg.
2: Mm. Ok, tā jums.
1: Nu labi, vai šī sadarbība ir aizsījusi arī kaut kādu vēlmi vēl sadarboties, vai arī uz kādu laiku pietiks izlēmāt?
6: Laiks rādīs, jā.
4: Kā klausīsimies dziesmu?
1: jā, bet tev ir kaut kādi varbūt vēl ideju aizmeķi, kuri tā kā,
4: Oi, nē, man ir diezgan.
1: Vesela mapa, varbūt?
4: Bītiņi ir sataisīti, jā. Kaut gan pēdējā laikā neesmu baigi produktīvais, bet man čupiņi stāv. Jā, tā kā skatīsimies, jā. Man kaut kas tieši šitādā pašā žandiņā ir arī veidots, un tā kā, ko ne?
1: Jā, Kristi, tev varbūt ir kaut kāda teksta, kas arī gaida bītiņu. Nav tā?
5: Teksta vienmēr ir tā, šī praksa, kas ir, kas ikdienā tiek pielietots, tā kā, nu vai man prieks par Dubru un Rudu, kas uzaicināja pasēdāt uz šādu UK garāžu tipu beat, man jau patīk eksperimentēt uz kaut kādiem stiliņiem.
1: Jā, UK garāžu tipu beats, interesanti.
2: Tas Sandei tāds tūs
1: man, ļoti. Man arī ļoti tūs, un jāsaka tā, ka tāds vasarīgs skaņdarbs, jā.
2: Turpin.
1: Bet pēdējos gados viņš tiešām piedzīvo tādu strauju pokovaru, tādu pieaugumu, kā es esmu novērojis.
2: Nu tā ir,
4: ļoti labs novērojis.
2: Viņš ir parādās tik pa laikam.
3: Prēstrelīzes novērojums.
1: Es jā, prēstrelīzē lasu, jā, ka pieaugumu visā pasaulē var novērot, un tad mēs arī esam uz to pavilkušies. Vairākiem māksliniekiem var tev novērot, vai tev, tas ir tavs rokraks, Dubra?
4: Latvijā, īstenībā, viens gabals ir diezgan populārs, tas pats arī Ozolam ir, kurš ir līdzīgā žandriņā.
1: Kurš tas ir?
3: Tas ir Oda jaunākā albumā tracks, kas saucas Slīd vakarā.
1: O, tas ir man labs, tas man padodās ļoti labi. To es izpildu arī daudzos mājas pasākumos. Man pat vietros ar radinieku, jā, Slīd vakarā.
3: Nu jā, tas ir tādā flīzē.
1: Tas ir
2: rada salidojumā.
1: Gan es forši, ka jūs daudziem grīdas segumiem esat radījuši skaidrīt,
3: Grīdas saguma izplatītāji, you are welcome.
2: Flīzes ir koka grīda tagad.
1: Tā kā, jā, pareizi.
4: Es laidu mēs īsmā pieminēt vienu lietu.
1: Nu.
4: Diezgan svarīgi, kāpēc par šī dziesma notika, jo es arī... Nu, atvainojos. Es piedalījos tādā konkursā. Laipas, kur dod tādas stipendijas diezmas ierakstīšanai un reklamēšanai. Un jā, un bija viens no 20 uzvarētājiem.
1: Izrādās, kāds jau ir aizmaksājis
4: jā.
1: Muzikantiem. Tas gan ir jauki. Pareizi, mēs redz, cik sirdē.
4: Par ierakstu ir forši.
1: Nē, nu forši, bet tev vairs vieglāk strādāt, kad jau tu zini, kad ir kaut kas, kas nosēdz izmaksas.
3: Viņi vajadzētu to Queen's iesniegt, uzlikt. Like,
4: we are the champions, my friend.
1: Nē, nu kolosāli, ceram, ka tādas akcijas bija tādas arī vairāk būs. Nu tad ceļavārds no katra jaunajai kompozīcijai, lai tā sāk skanēt radio un ar tādu lielu joni.
2: Būs pilnīgs pirmatskaņojums.
5: Let's go.
3: Jā, uz centrālu, zvaniet pēc tam uz centrālu, uz SVH centrālu un paskiet, lai liek playlistē un lai vēl spēlē un tādā
1: mums
3: veidā.
1: Mums te ir tāda forša drošība, jo te mums bakus ir ugunsdzēsēji un jebkurā gadījumā, ja kaut kas dēr, tad nolīt tā ir tikai jūsu kompozīcija mūsu ēdarā. Nu, un no Dubras kaut kāds vēlējums dziesmai.
4: Klausieties.
3: Esat cilvēki, klausieties.
4: Esat cilvēki.
2: Nu, labi, lai tas UK aiziet. Labi.
1: Tas bija garāži.
2: Kaut kas nē, Dubra DJ Rūdu Ozols Krisi.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
7: Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

Anatolijs nenoliedzami ir diezgan leģendārs mākslinieks sporta aktualitāšu ziņā, komentēšanā un izrādās arī Wikipēdijas labošanā. Atbildiet uz jautājumu un iespējams tieši jūs tiksiet pie diviem ielūgumiem uz Infinity Paddle, kas ir attiecīgi Anatolija noslēpuma balva šodien. Turpinājumā Robijs Viljams, kas arī mākslinieks, kas spēj izklaidēt, nezin kā labo Wikipēdiju, bet zied izcili.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Abols, kā arī turpinās Šveicas augstākās jeb nacionālās hokeja līgas vienībā Bern. Vienošanās noslēgta uz 3 gadiem pagājušajā sezonā. Abols NHL kluba Philadelphia Flyers rindās janvārī iedzīvojas savainojumā, kas liedz viņam atgriezties laukumā atlikušajā sezonas daļā. Viņš Flyers rindās laukumā 2-42 spēlēs, go 3 vārtas, veica 7 rezultatīvas piespēles, bet pirms pievienošanās Flyers komandai Abols 4 sezonas pavadīja Zviedrijā, kur kopā ar Engelholmas Rjogli 2024. Gadā kļuva par Zviedrijas vicečempionu. Bernas komanda savukārt pagājušajā sezonā Šveicas Nacionālajā līgā pamatturnīru pabeidza 9. Vietā un spēlēja par iekļūšanu izslēgšanas spēļu turnīrā, taču tajā neiekļuva. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta 2. kārtas turnīra pirmajā spēlē 37-35 pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlasē 2. spēlē pēc kārtas 14 vārtus guva Valdis Kalniņš, 10 vārtus guva Marks Lilienfelds, turklāt viņš realizēja visus 9 metienus, bet 8 vārtus guva Endijs Šnepsts. Ar 44 gūtiem vārtiem Valdis Kalniņš ir rezultatīvākais spēlētājs visā turnīrā. 2. mūsu grupas spēlē Austrija ar 28-24 pieveica Ziemeļu Maķedoniju, ar kuru šodien 2012. Tiksies Latvijas izlase. Pašais pēc 2 spēļu kārtām Austrijai 4 punkti, Latvijai Norvēģijai pa 2 punktiem, bet Ziemeļu Maķedonijai punktu nav. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ljubljanā Eiropas čempionāta 3. spēlē ar 66-89 piekāpās vienaudžiem no Serbijas. 13 punktus guva Tomas Talcis,

0: Viņam komfortējumā zaudē Jānis Reišelis, savukārt 125 kubikcentimetru klasē. Jēkabs Sahudalējs neieņēma 4. vietu. Latvijas čempioni Riga futbola kluba komanda pulksten 20. Skonto stadionā šodien UEFA čempionlīgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas atbildes spēlē tiksies ar Armēnijas čempionu vienību Erevānas Ararat Armēnija. Tiešraidē kanālā TV4 un Sporta centrs.com. Pirmajā spēlē Erevānā arī zinieki zaudēja ar 0-2. Uzvarētāji divu spēļu summā iekļūs nākamajā kārtā, kur pretinieca būs Maltas Floriana vai Īrijas vienība Shamrock Rovers. Pirmajā spēlē ar 2-0 uzvarē Maltas komanda Floriana. Pasaules kausa cīņā futbolā šodien pirmajā pusfinālā spēlē pulksten 22:00 tiksies Eiropas čempione Spānija un pasaules vicečempione Francija. Spānija pusfinālā iekļuva pirmo reizi kopš 2010. Gada, kad tā arī kļuva par pasaules čempioni, bet Francija pusfinālā spēlēs trešo reizi pēc kārtas. Iepriekšējās divās reizēs Francija iekļuva finālā 2018. Gadā tā kļuva par čempioni, bet 2022. Gadā finālā zaudēja Argentīnai pēc spēles 11. metru sitienu sērijā. Pasaules kausa fināla turnīros abas komandas savā starpā ir tikušās tikai vienu reizi. 2006. Gadā astotfinālā ar 3-1 uzvarēja Francija. Savukārt iepriekšējā Eiropas čempionātā, kurā uzvarēja Spānija, Spāņi Franciju pusfinālā pieveica. Rezultatīvāko spēlētāju sarakstā līderi ar 8 gūtiem vārtiem ir Lionel Messi no Argentīnas izlases un Kylian Mbappé no Francijas. 7 vārti Norvēģim Erlingam Haalandam, bet viņa komanda jau no turnīra ir izstājusies. Pa 6 gūtiem vārtiem Anglijas izlases spēlētājiem Jadam Bellinghamam un Harry Kaneam, 5 gūti vārti Usmanam Dembelē no Francijas. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien Brno pasaules kausa 3. Spēlē pulksten 15:45 tiksies ar vienaudzēm no ASV. Tiešai LTV 7. Kanālā. Trešdien 8. Finālā būs jāspēlē ar kādu no B grupas komandām. Ar Ķīnu, Meksiku, Spāniju vai Vāciju.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Anatolija, kā tu te visiem galvas sagrozīji? Agris jau raksta ārpā, cik grūti šodien žetons tev par uzdevumu. Vairākas lapas Wikipēdijā bija jāizķebē, lai atrastu to atbildi. Kur tad ir kļūda? Kur tad ir kļūda? Jā. Un daudzi minēja par to, ka kļūdeni tika norādīts, ka spēle notika Fēru salās.
0: Nu, pirmā spēle notika Fēru salās, bet šī bija otrā spēle.
3: Jā. Tad vēl, kad nav 14. bet 15. Kārtējie Latvijas čempioni. Tur rīktīgi meklēja cilvēki.
0: Tajā laikā Skonto nevarēja būt 15 kārtie čempioni, jo tas bija 92. Gads.
3: Un vēl kaut kas nevarēja būt, tāpēc, ka tas bija 92.
0: Tāpēc, ka tas
3: gads.
0: Nevarēja būt. Jā, tātad pirmā Latvijas komanda Skonto 92. Gadā augusta beigās septembrī debitēja Eiropas kausa izcīņā ar Fēru salu klubu Klaksvik. 3-1 viesos, 3-0 atbildes spēlē mājās un Wikipēdijā raksta, ka 2. septembrī šī spēle notika Skonto stadionā. Tas nevar būt kaut vai tāpēc, ka Skonto stadions nepastāvēja. Tad Skonto stadionu atklāja 2000. Gadā. Spēle notika Rīgā Daugavas stadionā.
3: Nebija, bet tu par strojku nespēlēji.
0: Es nezinu, es neesmu jautājies Guntim Indriksonam, vai viņam 92. Gadā jau bija prātā doma par Skonto stadionu, bet katrā ziņā toreiz par to vēl neviens pat nerunāja, kur nu vēl spēlēt stadionā, kura nav.
3: Nu skaidrs, tā tad tas notika tieši tad, kad notika un ne tur, kur notika pēc Wikipēdijas datiem. Nu tos tu droši vien pēc tam palabosi. Lai tur būtu viss skaidrs, bet mēs jāsaka tā, šodien bija tiešām līdz ar to diezgan salīdzinoši, ja, mazāk dalībnieku, bet nu daudzi atbildēja pareizi un tomēr tika pie iespējas pretendēt, tad arī
0: jāatiek. Es speciāli teicu, ka rezultāts ir pareizs. Tas nozīmē pievērsiet uzmanību kaut kam citam.
3: Jā, jā. Nu tad ir pretendenti, ir tik un tā pretendenti.

0: Tikai es mums te tu daļu piedalīsies izlozē, lai pretendētu uz diviem ielūgumiem uz Infinity Paddle. Tad es tos visus esmu salikusi kopā un tad izlozēsim tagad vienu.
1: Stop!
0: Stop! Mēs apstājāmies uz Helmut. Helmuts atbildējis pareizi. Viņš raksta tā, kļūda ir tā, kā spēles noras vieta ir norādīts konto stadions, lai gan spēle notika Daugavas stadionā. Nu, forši Helmut 2-2-5-9, tā sāks Helmut tālu numurs ticis pie balvas. Apsveicam. Nu, tad, kas šodien pie otrdienas tev plānos? Ir kaut kas notiek vispār?
2: ja tu būtu klausījusies fantazijas, tad tu zinātu, ka Rīga futbola klubs spēlē 8:00 ar Armēnijas čempionu.
0: Nu, jā, es jau nezinu, vai tu iesi.
2: Un 10. vakarā pirmais pusfināls. Nu, nāksies upurēt pirmo puslaiku no Šveices un no Šveices, no Spānijas un Francijas spēles. Nu, jācer, ka tikai pirmo puslaiku, ja nesazinās.
0: Aha.
2: Rīgā neievēl, kas tur iespējams arī papildu laikas un viss kaut kas.
0: Bet no rīta tu būsi darbā?
2: Kāpēc es nebūtu?
0: Protams. Nav jau vecgada vakars. Arī tas tev nekaitētu. Patreiz es atceros, soriks, kļūdas ir tikai Wikipēdijā.
2: Vecgada vakaru ar sporta ziņām var apiedot.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina, šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Šajā dienā, nu, kas mums ir jau otrdien, 14. jūlijas vārddienas svin. Oskars, Ritvars un Anvars daudzājums vārddienas svinētājiem.
1: Gavinniekiem, sirsnīgi sveidēt mūsu administratoram. Arī Oskaram šodien
0: ir slētki. Oskar, es tevi neapsveicu.
1: Es jau vairāk kārt
0: esmu pasveikusi.
1: Oskar, nāc, pastāsti, kā tev patīk. Mums, Oskars mums te darbojas, tad praktikants tā kā varētu satīt.
0: Praktikants? Es viņu pārāk bieži jau radu šeit.
2: Jā.
1: Pārāk bieži, jo tevi jau izmanto visur, vai ne? Tagad tevi iefilmē. Iefilmē tevi. Es redzēju sociālajiem tīkliem, SVK Plus jau ir izveidojuši tevi video.
0: Jā, vizualizācijās
1: izmantojuši. Tagad ekskursijā Olivers ir atvedis savu saimi, to arī veda ekskursijās. Ko vēl jau tu esi paspējis izbaudīt?
2: Pirmkārt, es gribu pateikt, ja jūs vēlaties iegūt pieredzi, jebkurā jomā, ejiet uz SVH, jo šeit ir visādi darbi, pilnībā visādi.
1: Vai kaut ko tu jau esi uzmazgājis ar mitru vai, piemēram, jau kaut ko gludinājis?
2: Gludinājis vēl neesmu, bet... Kāvies, jā.
0: Jā.
2: Jā, tas nebūtu nav cilvēks, bet tas ir mūsu jaunais aparāts.
1: Box aparāts.
2: Box aparāts.
0: Box robots tas ir.
2: Kur šobrīd tiek dizainēts un izskatās, ka viņš vēl ļoti ilgi būs sīs.
1: Jā, nu tā, sitīs, mēs te sitam, jā, un daram lietas. Tā kā paldies, bet tu esi iepazinies ar to, ka svētkos mēs nesam arī kaut kādas cienas uz kolēģiem. Tas tā. Tev būtu
0: jāatrod. Jo tāpēc arī visticamāk, mēs esam palaiduši garām
2: tādās sveicienu. Jā, esmu, bet vēl diena nav galā.
1: Nu, un tad administrators uz ēpastu visiem izsūta ziņa par to, ka uz galda var cienāties ar gardumiem. Nu, tas Oskariņi ir tāda lieta, kas ir jāiemācās. Bet, nu,
2: jā, vislabākais laiks ir 4.20, tāpēc gaidu.
0: Tad, kad mēs neesam.
1: Kad
0: mēs
1: iesim visu pagalmā uzpīpēt. Paldies,
0: Oskar. Oskar, kāda ir sajūta būt vienam no 6.343 Oskariem Latvijā?
1: Ir tad īpaša sajūta.
2: Ļoti īpaša sajūta. Īpaši ņemot vairāk pasaulē ir 8 miljārdi cilvēku, un esmu vienīgais Oskars šajā birojā.
0: Lūk, tās
1: jūs arī Oskar. Jāprot atrast.
0: Sveicam visiem Oskariem vārdu svētkos, un sveicam visus, kas svin arī kādas jubilejas, kādas citas nopietnas notikumus, vai arī nenopietnas. Jā,
1: jā arī nenopietnas
0: notikumi. Ņem un atceries. Harry Styles, as it was, vēl šajā stundā.
1: Un pamazām jau riktējamies nomaiņai.
0: Mēs jau esam jau novākuši savus.
1: Mēs jau esam dokumentus
0: kafijas novākuši. Kafijas tasītes.
1: Jau vēl, jau šņorējam zan.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaigam vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir krausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderīgus būvgružus. Tas ir grāvējs. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: draugi, 14. jūlijas rītdiena. Jūlijas būs tieši precīzi pusē. Vai jūs esat izpildījuši tas plāns, kas bija atvēlēts šim mēnesim?
1: Pagaidiet, rīt vēl nebūs pusē. Nu, nebūs.
0: Īsti. Parīt pusdienu laikā.
1: Jā, tas būs precīzāk.
0: Vēl ir laiks.
1: Vēl ir laiks.
0: Vēl ir pēc vasarā.
1: Atā.
0: Čau, līdz rīt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpus vējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pāri pulksteni 11:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamata izglītībā salīdzinot ar aizvadīto gadu nav būtiski mainījušies, tā liecina sākotnējie rezultāti. Pamatskolā latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji ar 56,2% un tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu. Iepriekš. Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējumu slieksni nesasniedza 750 skolēnu, bet latviešu valodas eksāmenā 150, vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Un salīdzinot ar iepriekšējo gadu vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, angļu valodā ar 67,3%. Zamāko rezultātu vidusskolēni uzrādīja matemātikas eksāmenā 42,4%. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šodien intervijā TV3 sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Īdriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits, turklāt augstskolas uzņemot studentus, lielākoties vērtējot centralizēto eksāmenu kopējos rezultātus nevis konkrētajā padziļinātajā kursā. Apgūto vērtējumu. Īdriksone arī uzsvēra, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts, vienlaikus ministre atzinīgi vērtēja jau īstenoto vidusskolas eksāmenu skaita samazināšanu. Vakar Latgalē iebraucot piemājas dīķī gājas bojā traktora vadītājs. Negadījums notika Augšdaugavas novadā, persona gāja bojā notikuma vietā un sākts krimināla process. Aizdītajā dienaktī valstī kopumā reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais. Par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams sēties pie stūras narkotisko vielu ietekmē. Rīgā Pārtaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens uzņēmums Rīgas siltums brīdina, ka šodien veic siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks siltumapgādes zonā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus, un tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību reģionā. Piebildīšu, kā no Startautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērusi, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Kalifornija un vēl 11 ASV štāti iesnieguši prasību tiesā, lai bloķētu izklaides un mediju koncertu Paramount Global un Warner Bros. Discovery apvienošanos. Prasītāja vērtējumā 110 miljardu dolāru darījums iznīcinās konkurenci un apdraudēs darba vietas nozarē. Un ASV Tieslietu departaments jau devis zaļo gaismu darījumam, savukārt darījumu joprojām vērtē Eiropas Savienība un Lielbritānija, kas atzinusi, ka varētu iejaukties darījumā bažās par ietekmi uz konkurenci un arī satura daudzveidību. Bet noslēgumā vēlreiz atgādināšu, ka pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksteni 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Esiet sveicināti otrdienā. Jā, varbūt maķinīti vēsākā, kā bijām iecerējuši, bet vai tad tamdēļ šķendēsies un to labāko laiku izniekos skumstot? Nebūtu, nedzīvos uz urrā, kādu kustīgāku mūziku uzspēlēsim, uzdancosim un īsāk sakot ņemsim no tās dzīves visu, ko tā dod. Tavs labākais laiks ir klāt līdz pulksten trijiem Radio SVH studijā Madara Kivkucāna, bet tagad laiks futbola studijai. Sagaidām Anatoliju Kreipānu!
1: Madara.
2: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
3: Esiet sveicināti, cienījamie Radio SVH klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir palikušas 4 komandas un palikušas 4 spēles. Abi pusfināli un spēles par medaļām, par bronzu un par titulu. Jebkura no 4 komandām, kas spēlēs pusfinālā, kaut vienreiz ir bijusi pasaules čempioni. Tā kā pilnīgāls, pasaules čempions pilnīgi noteikti nebūs. Šodien ciemos pazīstamais futbola komentētājs Arkādijs Birjuks. Arkādij, sākumā par 4. fināliem parunāsim. Nu, protams, varēja būt gandrīz katrā spēlē arī citādāk, bet laikam jau šoreiz, skatoties uz tiem pāriem, sensācija, laikam arī, ja varēja notikt, tad viena, ja Šveica būtu uzvarējusi Argentīnu.
4: Nu, kopumā vajadzēja jau kaut kādu vienu sensāciju sagaidīt, tīpaši atgrāties iepriekšējās fināla turnīras, kur vai nu Maroka, vai tāpat Horvātija divreiz pēc kārtas iesprūpusi pusfinālos šeit viss ļoti, ļoti paredzami pēc FIFA ranga, pēc ranga kā tāda, pēc vēstures, un kā tu vienmēr stāsti, ka tā izlase jau ir bijis čempione, nu jau ir ar savām regālijām, un tās izlases bez tituliem netika tālāk par ceturtdaļu fināla fāzi, nu pēc pašas spēles teikšanu Norvēģijā tāpat bija tuvāk. Šveica tomēr nemot vērā noraidījumu bija drusciņ tālāk no tā pusfināla.
3: Nu jā. Jā, Norvēģija būtu pārspējusi Angliju, tas arī būtu, nu, sensācija, nē, bet liels pārsteigums, ja tomēr Norvēģi pirmo reizi tik tālu tika pasaules čempionāta vēsturē. Protams, šīs spēles kontekstā daudz runu par to trosi, pa kuru bumbu it kā trāpīja un tā tālāk un mainīja lidojumu virzienu. Vispār jau man nekas diezgan dīvaini, ka bumbas čips fiksē visminimālāko pieskārienu matiem, bet nefiksē trāpījumu pa trosi. Kā tas var būt?
4: Nu, tu gan jau tur kaut kādas tehnoloģijas tik ļoti sataisītas, varbūt tikai cilvēku pieskārienu fiksē, bet tas tā trosa pārāk augsta ir, lai tur čips nodarbotos ar savām čipa lietām. Es nezinu, tur tas kaut kāds tiešām saldībīgs stāsts, un es pieļauju arī nedaudz ļaus paskatīties vēl uz futbola noteikumiem un pievienot arī vēl šādu sastāvdaļu, ja bumba trāpa kaut kur, kaut kas tur, kas karājās tur modernajās stadionās, tad varētu arī tur uzreiz kaut kādu protokolu uzreiz nodarbināt.
3: Bet kopumā par turnīru ir kāda komanda, kas tevi pārsteidza? Tu tomēr futbolam seko ārkārtīgi dziļi un plaši.
4: Pārsteidza, kaut kur pārsteidza tiešām Beļģija. Varbūt arī pat viss tas cikls pirms turnīra, ka šī izlase joprojām izskatās pārliecinoši, neraugoties uz izmaiņām, neraugoties uz to, ka tur vairākās pozīcijās ir jāmeklē arī spēlētāji no vietējā čempionāta. Par Afrikas izlasēm laikam maz pārsteigumu, jo vienmēr, ja paraugās uz tiem sastāviem, kādi ir šīm izlasēm, tu redzi, ka tur, jā, tur ir spēlētāji no top līgām, tur ir spēlētāji no tur labām līgām, kā tur tāpat Beļģija, Nīderlandē, nezinu, Serbija, vēl kaut kas. Un,
3: arī top klubi.
4: Jā.
3: Nav daudz, bet ir.
4: kas tiešām pārsteidza? Es nezinu, es vienmēr saku, man visvairāk pārsteidza tas, ka Alžīrija, Jordānija spēlē Kongo, Uzbekistāna, pilns tribīnes un cilvēki pa simtiem dolāriem pērk un nāk uz tām spēlēm. Tas ir tas, kas pārsteidza vairāk tieši tā organizatora komanda, ir tā komanda, kas visvairāk pārsteidza.
3: Nu, tas gan, nu, šis pasaules kausa fināla turnīrs ir jau labojas apmeklētības rekordu un labos vēl, nu, tas arī saprotams, vairāk spēļu, milzīgi stadioni, tomēr gan ASV tīpaši jau, gan Kanādā, gan Meksikā, tā ka tas nevarēja būt. Tā ka par tām 4 komandām es jau minēju, ka visas ir bijušas čempionas. Argentīna vairāk reizi spēlē finālā, 6 līdz šim, 3 reizes uzvarēja, 3 reizes zaudēja. Francija 4 četras reizes spēlēja finālā, arī nešķiet, divas uzvaras, divas zaudējumi. Bet Anglija, mēs visi zinām, kopš 66. gada Anglija nav bijusi finālā. Anglija tas ir vienīgais tituls, bet izrādās arī Spānija tikai vienreiz spēlējusi finālā 2010. gadā.
4: Arī tikai vienreiz pusfinālā?
3: Un tikai vienreiz pusfinālā, tikai otrais pusfināls tikai kopš 2010. gada. Bet par pusfinālu pāriem mēs neparunāsim otrajā daļā. Es vēl tikai šajā daļā par rezultatīvākajiem spēlētājiem. Nu, tur no galvenajiem bombardieriem tikai Holands izkrīt. Pārējie visi ir un visi šķirsies pusfinālos un spēlēs par medaļām.
4: Jā, arī spēle par trešo vietu varbūt interesanta tieši no tā viedokļa, ka kāds tur var sasast golus un uzvarēt tajā ļoti jaudīgajā sacīkstē.
3: Nu, es domāju, ka daudz šajā ziņā tieši atrodoties tarp rezultatīvākajiem ir pārsteidzis Bellingams. Tomēr divās play-off spēlēs pēc kārtas par diviem gūtiem vārtiem, nu, to neviens no Anglijas futbolistiem nav darījis.
4: Un lielo spēļu Bellingams, to viņš pierādīja Real Madrid, to viņš pierādīja vēl Dortmundē, arī izlasē pagājušajā Eiropas čempionātā.
3: 9 no 12 gūtiem vārtiem izlasē viņam Eiropas un pasaules čempionātos. Nevis pārbaudes spēlēs.
4: Nu jā, tāpēc arī daudz bija runas pirms turnīrā, viņš vispār ir vajadzīgs, kvalifikācijā viņš vispār neņēma, viņš tur bija kaut kur neformā, kaut kur bija traumēts.
3: Tā
4: arī.
3: Jā. Pirmais pusfināls jau šodien, pulksten 10. vakarā. Francija pret Spāniju. Lai cik tas nebūtu dīvaini, pasaules čempionātos abas komandas tikušies tikai vienu reizi. 2006. gadā Vācija 8. finālā 3-1 uzvarēja Franciju. Francija trešo reizi pēc kārtas pusfinālā vai trešo reizi pēc kārtas būs finālā? Provokatorisks jautājums, saprotu.
4: Nē, es vairāk par to, ka arī diezgan saldabīgi, ka trešo gadu pēc kārtas Spānija un Francija tieks pusfinālā Nāciju līgā pagājušajā gadu.
3: Eiropas čempionātā. Jā, Eiropas čempionātā Spānija uzvarēja 2024. gadā.
4: Arī Nāciju līgā 5-4 to spēli, par ko varbūt kāds ir piemirdis, bet bija arī šāds super futbols, super
3: rezultāts. 5-4 tas ir nevis pēc spēles 11 metru šitien sērijā, tas ir normālā laikā.
4: Jā, tur bija arī iespējas 5-5 Francijai pašā galotnē izlīdzināt rezultātu, bet jā, šoreiz Spānija uzvarēja iepriekšējos divos mačos, iepriekšējos divos gados, tagad jābūt Francijai, redzot, kā šī komanda spēlē turnīra laikā, cik arī tā var mainīties un cik arī ir tās neizmantotās rezerves Francijai, tad nezinu, N'Golo Kanté vēl laukumā nav parādījis. Labi, viņš nav tas, kurš vārtus gūs, bet tīri par to, kādas ir rezerves Francijas izlasē.
3: Nu, Spāņiem ir viņu lielais glābējs, Mikels Merino. Divreiz iziet uz maiņu galotnē un abas reizes gūs atšķirīgos vārtus.
4: Strādā šādi spēlētāji arī Eiropas čempionātā pret Vāciju, atceramies Marino vārta gūmu pagarinājumā. Viņu uztaisīja par šādu spēlētāju Mikels Arteta, par spēlētāju, kurš var doties arī uzbrukumā, kurš var gūt vārdus, kurš arī ļoti gudrs spēlētājs īstenībā. Viņš ir pastāstīja, kā pret Portugāli viņš skatījās, kā Bernardo Silva runā ar tiesnesi, saprata, ka viss jāiet uz priekšu, jo tur atbrīvosies zona, Bernardo Silva joprojām tur aizņemts ar kaut kādām sarunām, un tad viņš arī tur ieskrēja un gūva vārdus. Ļoti gudrs spēlētājs, kurš var izšķirt, bet kaut kā neticis, ka tas var notikt trešo reizi pēc kārtas.
3: Nu, tas, ka viņš nebūs sākums sastāvā, es gandrīz nešaubos. gan jau, ka De La Fuente.
4: Viņš arī diez vai kaut ko mainīs, būs
3: tas pats. Jā, diez vai kaut ko mainīs, nav arī iemesli viņam īpaši to mainīt, bet, nu, jā, protams, bija daudz runa arī par to, ka tur francūži bija teikušies, ka, nu, Spānijai no viņiem esot jābaidās un tā tālāk, bet, nu, es domāju, tās ir divas komandas, kuras nebaidās ne viena, ne otra, ne no viena.
4: Jā, tur ir viss ļoti līdzvērtīgi, tur var daudz ko savilgt, salīdzināt, kurai kur līnija spēcīgāk, un Francija noteikti vārtsarga līnija spēcīgāk, arī uzbrukums ir spēcīgāks, vidū var diskutēt aizsardzībā.
3: Nu, Spāņiem vārtsargs ir rekordis, 649 minūtes, nu tagad gan viņam būs jāsāk no nulles atkal.
4: Un arī ceturtais fināls ļoti nepārliecinoši pēc sniegumā,
3: tas galotnē. Tur divas, trīs reizes paveicās viņam.
4: Jā, kaut kur taisīja viņš briesmas uz tajām vārtiem, un tas arī var nospēlēt pat uz šajā pusfinālā.
3: Nu jā, tad jau redzēsim, kā būs. Nu, otrs pāris rīt, pusfināls, Anglija, Argentīna. Protams, ka būtu dīvaini, ja neviens Falklendu salas nepieminētu un 86. gadu un tā tālāk un tā joprojām, bet nu tā ir sena vēstare. Jā, Anglija pirms 60 gadiem ieguva savu titulu, vienīgo titulu. Argentīna ir pašreizē titulu īpašniece. Nu, principā, ir pareiķināts. To es jau pašā sākumā teicu, ka kopš 90. Gadiem katrā desmitgadē, katras desmitgades otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām iegūst ceturto titulu. Argentīnai ir trīs tituli, un šis šajā desmitgadē ir otrais pasaules čempionāts, ka pēc šādiem aprēķiniem Argentīnai vajadzētu kļūt par čempioni. Bet pretī stāsies Anglija ar Tomasu Tuhelu. Neviena izlase līdz šim kopš 30. Gada pasaules čempionos nav uzvarējis ar ārzemju treneri. Vai Tomas Tuhels par tādu pirmo kļūs? Abi nevar piepildīties variantu, jo komandas tiek savā starpā. Nu, šī spēle arī ne bez saviem, kas saka, zem tekstiem.
4: Un tur jau sākās, jā, šī varētu būt reāli vienīgā spēle šajā turnīrā, kur varētu būt kaut kāda fanu ķīviņa, sadursmes, provokācijas un varbūt arī agresija, jo pārsvarā itališu futbols ir tomēr par appusējo cieņu, par savstarpējo mīlestību starp atbalstītājiem un tā tālāk, bet jā, šim duelim pārāk daudz zemtekstu vēstures, arī pirmoreiz Diekas kopš 2005. Gada Messi nekad nav spēlējis
3: pret Angliju. Viņš to pats arī uzsvēra, kas nekad nespēlējis pret Angliju, tas būs īpaši viņam interesanti, īpaši izaicinājums.
4: Nu jā, viņš ir spēlējis pret Anglijas klubiem, bet Anglijas klubi jau arī ir kļuvuši par pasaules izlasēm, un tāpēc tas ir visu citādāks tās, jā, nu, Messi pret Angliju 29. Gados pirmoreiz uzspēlēt.
3: Jā.
4: Ot vairāk arī, pat to vairāk latvieši to ir izdarījuši.
3: Tas
4: gads. Pagājušajā gadā.
3: Jā. Nu jā, nu mēs tagad ir rekordis arī rezultatīvās piespēles pasaules kausa vēsturē, ne tikai gūto vārtu ziņā. Nu, viņa Mbappé duelis, nu, pagaidām neklātienē. Būtu jau interesanti, ja viņa bija tiktos finālā atkal. Tāpat kā pirms 4 gadiem turpinātu šo savu dueli. Nu, Scaloni otru reizi var kļūt par treneris Scaloni vienu rekordu jau ir sasniegs pilnīgi noteikti Argentīnas izlases galvenais treneris. Viņam tagad ir 13 spēles starp argentīniešu treneriem pasaules kausā. Menotti viņš jau ir apsteidzis un apsteigs arī Bilardo. Viņam būs 15, Bilardo ir 14, tā ka skaidrs, ka viņam būs 2 spēles. Nu, ja viņu nenoraidīs. Pusfinālā visādi ir gadīties.
4: Es gan arī nezinu, kā tas skaitās, jo Dešāns jau arī Dešāns bija prom uz vienu spēli, un vai to spēli viņam skaita vai neskaita tajos visos rekordos.
3: Nu, redz, Dešāns bija prom, nu, nenoraidījuma dēļ viņam. Mamma, diemžēl, bija tieši novēra pasaules čempionāta laikā, viņš uz bērēm beizbraucis, bet nu jā, bet viņš nebija Latvijā. Nu, to mēs redzēsim, kā to rēķinās.
4: Bet, ja pagaidā viņš kļūs par rekordistu, viņš jau ticis arī pusfinālā, viņš būs tagad spēlēm bagātākais treneris pasaules kausa vēsturē.
3: Tieši tā, nu un ar to viņš arī beigs savu karjeru, viņš jau paziņojas, ka viņš jau sen paziņoja, ka pēc šā turnīra šāns iet prom. Un mēs esam cita par treneriem, kas iet, kas neiet prom. Biličs atkal stājies pie Horvātijas izlases stūres un momentā parādījās ziņa, ka Luka Modrič neaizies no izlases, jo tieši Biliča vadībā viņš savu laiku debitēja Horvātijas izlasē. Un viņš tieši tāpēc paliek. Tad, cik tas ir ticami, kā tev liekas?
4: Nu, principā tās indikācijas par to, ka Modrič paliek un nefinišē, sāka parādīties pēc Horvātijas izstāšanās. Pirms turnīra bija ļoti daudz tādu fona, ka Modrič beigs
3: vispār. Viņš arī pastāv teica, ka viņš beigs, nu izlasē beigs. Ar Milāni šo pagrādājas līgumu.
4: Jā, kaut gan arī par Milānu bija liels šaubas, bet tagad viss kaut kā ļoti skaisti sakārtojās, varēsim braukt uz San Siro nākamu sezonu un skatīties, kā Modrič spēlē. Jā. Bet es joprojām gaidu, kas notiek ar Itālijas izlasi, jo tur ir Peps Guardiola kā viens no variantiem, un tas variants kļūs aizvien realistiskāks.
3: Jā. Nu, patiesībā, nezinu kā tev, man ļoti pietrūkst Itālijas izlases. Man šī komanda, nezinu kāpēc, ir ļoti simpātiska kopš 82. Gada pasaules čempionāts, kad viņi pat neticamā veidā izkļuva no grupas un kļuva par čempioniem Paolo Rossi, galvenais varonis un tā tālāk. Tātad pasaules čempionātā futbolā ir palikušas vairs tikai 4 spēles, 2 pusfināli, abas spēles par medaļām. Var teikt, ka vis aizraujošākā daļa. Turpinam sekot. Paldies ar kādī, ka atradu laiku pie mums atbraukt. Turpinām sekot lielajam futbolam.
4: Jā, paldies, Anatolija.
1: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
0: Tavs labākais laiks. Tieši tā, paldies kungiem par futbola apskatu. Jāteica, ka Norvēģijas komanda un viss, ko tā izdarījusi ar maniem sociālo mediju algoritmiem, arī man tā mazliet to futbolu likuši iemīlēt, tā jau ir, nu ko tur liekties. Viktors Buntovskis un kompozīcija neaizēja tagad tevai uzmanībai. Kā iesākusies tava otrdiena? Lai vaļā!

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Stop! 6750 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk GimenesRifs.lv.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888 77.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Ventspils aktualitātes. Radio SVH.
4: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Ventspils valstspilsētas pašvaldības svinīgā pasākumā godinājusi lielākos nodokļu maksātājus aizvadītajā gadā, pateicoties uzņēmumiem par ieguldījumu pilsētas attīstībā, darba vietu radīšanā un uzņēmējdarbības izaugsmē. Apbalvojumi tika pasniegti 8 tautsaimniecības nozarēs, izvērtējot iedzīvotāju ienākumu nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus pašvaldības budžetā. Pagājušajā gadā nozaru uzvarētāji Ventspils budžetā nomaksājuši 5,6 miljonus eiro. Tradīcija godināt lielākos nodokļu maksātājus Ventspilī tiek turpināta jau kopš 1999. Gada, izceļot uzņēmumu nozīmi pilsētas attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Lai veicinātu turpat 500 skolēnu praktisko iemaņu attīstību, palīdzot spērt pirmos soļus darba tirgū, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības doma piešķīrusi 97 tūkstošus eiro. Dalība nodarbinātības programmā pieejam jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri deklarēti Ventspilī un kuri apgūst vispārējo speciālo vai profesionālo izglītību. Katram nodarbinātajam jaunietim pašvaldības sēdz 25% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, bet 50% nodrošina programmas īstenotais nodarbinātības valsts aģentūra. Atlikušo daļu finansē darba devēji. Savukārt, lai atbalstītu Ventspils vispār izglītojošo skolu 9.

0: personālai uzturēšanai. Lai saņemtu atbalstu, jāvēršas sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un ģimenes ārstīs ziņu. Un noslēgumā tradicionālais foto konkurss Mazais Ventspilnieks turpinās arī šovasar, piedāvājot iespēju labāko bilžu autoriem saņemt noderīgas balvas konkursā par piedalīties ģimenes ar bērniem līdz 3 gadu vecumam. Fotogrāfija, kurā redzams, kā mazulis izbauda vasaras piedzīvojumus Ventspilī, konkursa organizatori gaidīs līdz 31. augustam uz e-pastu mazulis@ventspils.lv.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
2: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
1: Tas labākais laiks.

0: Jesse Abrams ar Look at my life piedzied mūsu otrdienu. Tavs labākais laiks turpina uzņemt apgriezienus. Ceru, ka taisni tā to arī jūties. Uzņemdams apgriezienus. Turpinām mēs ar Ūdrīti. Šie ir The Hobos ar Walk All Night.
1: Tas labākais laiks.

0: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus virriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Mans. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Īsie gurķi. 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs. Būs, būs, būs. Maucam, maucam, maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu.
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Mēnesis attiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

ar My Body Isn't Ready. Oskars, Ritvars un Anvars, šīs dienas īpašie vārdi, kungi, kniksiet jūs priekšā šodien, skauju, laimes vēla, vēlu, vēlu, vēlu, un te meklēju rau aplausus. Un aplausu pavadītu Merefix kompozīciju jums, tas ir Big City Life, visiem gaviniekiem par godu radio SVH.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā. 2,49. Gelatē. Elī saldējums 4,72 grami, 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu, 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

bez triggeriem un cerams, ka arī bez toksiskām brēkām esam pirmo tava labākā laika stundu aizvadījuši. Un vienai stundai ir otru mijoties, kā ierasts radio SVH ziņu laiks. Un par svaigāko ziņu izlaidumu pēc pāris minūtēm atbildīga brīnišķīgā Inese Vaikule. Un viņu iesildīs neviens cits kā Zeina un Taylor Swift ar I don't wanna live forever.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pakāpeniski mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs arī saule, vietām īslaicīgi uzlīs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, būtīs lēns līdz mērena ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams un maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksten 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs pagarinājis ierobežojumus jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu slēgšanai ministrijās un to padodības iestādēs līdz 16. augustam. Tā liecina iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija. Moratorijam gan noteikti atsevišķi izņēmumu gadījumi. Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš kritiski vērtē pašvaldības iespējas realizēt patvērtņu pielāgošanas projektus, ņemot vērā mazo valsts finansējumu, kas atvēlēts šim mērķim. Par 42 tūkstošiem eiro, kas no valsts puses tiek piedāvāti, pēc Elksniņa teiktā varētu izstrādāt vien projekta dokumentāciju, bet gala summa būtu vismaz 3 vai 4 reizes lielāka, tāpēc Elksniņš žurnālistiem šodien izteica šaubas, vai ar šādu valsts atbalstu pašvaldības var atļauties īstenot patvērtņu projektus. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu nav būtiski mainījušies. Pamatskolā latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%, apmērā tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējumu sniegsni nav sasnieguši 750 skolēni, latviešu valodas eksāmenā 150, bet vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Un salīdzinot ar iepriekšējo gadu vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī, latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, angļu valodā ar 67,3%, zemāku rezultātu vidusskolēni uzrādījuši matemātikas eksāmenā 42,4%. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūves, tā šorīt intervijā TV3 sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, bet gala lēmums vēl nav pieņemts. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidroboti sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcē, kas atrodas aptuveni 1400 km attālumā no frontes līnijas. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks un aculiecinieki stāsta par vairākiem sprādzieniem. Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneft Opt naftas bāzē. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kurā piedalījies arī Ukrainas kolēģi, tiek atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Igaunija aicina aizliegt Startautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar Startautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un iespējams arī 2028. Gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunija aicina atcelt finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos Startautiskajās sacensībās. Iepriekš jau izskanējis, ka aicinājumu atbalstīt apņēmusies arī Latvija. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucānu.
2: Jauna stunda klāt, čau, esi sveicināts tavu labākā laika baudītāji. Daudz mums šajā stundā jāpabeidz, bet vispirms paņemsim to Manhattan. Šī ir Jennifer Warnes, Radio SVH.

Nā, mēs arī dzene apskatīsim interesantākos notikumus 14. jūlijā, kas tik tālu ir notikuši. Un man beidzot, Fredis kolēģis ir ienājis foršu no tādu džingliņu šai rubrikai, tik tas viss jau pēc brītiņa. Bet tagad Markus ir Rīvatāls un Baltais Koris sveicina Sauli ar Saulišo.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedevā?
2: Bez piedevā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
8: Te par karstu, te par augstu.
9: Kaut kas dzirdēts?
10: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
11: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek.
12: Koncerts zvana attālumā.
13: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
12: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
13: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
12: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
14: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.

0: Maintenance skan Radio SVH. Un kamēr mēs to baudām, mums ir jauns iekritusi tirzniecības centra sāga labo vārdu telefonu būdiņā. Klausamies.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, labs tas džingliņš, ko tu saki. Kā var nebūt, ja pats meistars Freds tur piedalās, vai ne? Nu, varam to notikumu lādi vaļā. Pasaules vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 1789. Gadā notiek Bastīlijas cietuma ieņemšana, un tā kļūst par simbolisku Francijas revolūcijas sākumu. Un ja tu Parīzē kaut kur klausies radio SVH, tad zini, ka vakarā notiks militārā parāde Elizējas laukos, un pie Eifeļtorņa būs iespaidīgs salūts. Atsūt kādu bildi, ja tu tur kaut kur vandies vakarā. 1965. Gadā šajā dienā NASA zonde Mariner 4 pārlido Marsu un nosūta uz Zemi pirmās tūplāna fotogrāfijas no citas planētas. Un zinātnieki līdz tam gaidīja ainavas ar upēm un dzīvām būtnēm, taču saņēma krāteriem klātu tuksnesi. Interesanti, ka attēlu pārsūtīšana to laiku nemaz netik sen. 1965. Gadā aizņēma gandrīz 4 dienas. 14. Jūlijā 1908. Gadā piedzimst Toms Kārvels. Un nu, tā šķietam mēs nezinām no pirmā ausu uzmetiena, kas tas ir, bet viņš ir uzņēmējs un mīkstā saldējuma pionieris. Un tie notikumi tur šķetinējušies tā, ka viņš ar savu saldējumu auto kaut kur ir devies, auto ir salūzis, saldējums ir sācis kust, un viņš ir pamēģinājis iztirgot, kamēr vēl nav galīga zupa. Un cilvēkiem ļoti iepaticies šis saldējuma veids, un tā radies jauns saldējuma veids, mīkstais saldējums. Nu, tas slavenais radziņš. To jau tu pazīsti, vai ne? 1918. Gads šajā dienā piedzimst Freds Baurs, un viņš savukārt ir ķīmiķis, kurš izgudro ikonisko Pringles iepakojumu un čipšu formu, un viņš ar savu darbu lepojas tik ļoti, ka pēc nāves daļa viņa pelnu tiek ievietota un noglabāta. Nu, tieši tā, Pringles buņģiņā. Pats viņš tā bija vēlējies. Vēl gribu pieminēt 97. Gadu šajā dienā amerikāņu rokgrupa White Stripes Detroitā sniedz savu pirmo koncertu. Viņus mēs arī kādā brītiņā šodien obligāti paklausīsimies. Bet tagad turpinām ar Marku Knightu, Beverly Knightu un Everything's Gonna Be Alright. Vai ne? Tā būs? To es skaidri zinu.

dislikes. Stop, stop, stop, stop, stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88 28. Ārstniecības iestādes kods 0100

0: 6-4-1-2-0.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. līdz 18. jūlijam.
3: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Tas labākais laiks.

0: American Wedding sauc šī kompozīcija, sapņaina, optimistiska dziesmu, ko 3. aprīlī izdeva Londonā dzīvojošā dziedātāja un dziesmu autore ar tikpat sapņaini nosaukumu Flower Love.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
0: 11. jūlijos 2028. gadā mēs nevaram neparunāties par Jay-Z. No 10. līdz 12. jūlijam New Yorkas Yankee stadionā notika 3 viņa jubilejas koncerti. Tajos viņš atzīmēja jau 30 gadus kopš sava debijas albuma Reasonable Doubt. Katram vakaram bija sava tematika, bet noslēdzošais koncerts kļuva par vienu no gada apspriestākajiem mūzikas notikumiem tik tālu. Lielākais pārsteigums bija Rihannas parādīšanās uz skatuves 12. jūlijā. Viņa ar Jay-Z izpildīja hit To Run This Town. Pēc tam viņa nodziedāja arī savu Better Have My Money. Un tu pilns internets un trec aplikācijas ir ar sajūsmu par to, cik viņa relaksēti to ir darījusi. Viņa pati arī godīgi atzinās, ka ārkārtīgi pietrūkās viņai tas, kas notiek koncertos. 10 gadus atpakaļ mēs pēdējo albumu no viņas sagaidījām, un tad viņa bija pievērsusies karjeristes uzņēmējas un arī māmiņas lomai, kas, protams, ir ļoti, ļoti svarīgas lomas, vai nevar saprast to pauzi, bet nu, tagad publika runā, ka nu, viņa būs atpakaļ kaut ko, gan jau mēs no viņas jaunu arī sagaidīsim. Nemazāk emocionāls bija arī Jay-Z ģimenes brīdis, jo skatavs kāpa arī Beyonce un viņu 14 gadus vecā meita Blue Ivy, kuru pārsteidz un priecē visu ar klavieru spēli, un nu jau par viņu runā, ka viņa nav vairs tikai slavenību meita, bet pati liela māksliniece. Arī Eminems piedalījās šajos koncertos, Pharrell Williams, Ašers, Alicia Keys, Nas un vēl virkne hip-hopa zvaigžņu. Nu, un ja reiz mēs tā runājam par viņiem, tad mēs nevaram bez viņiem. Turpinām Radio SVH ar Rihannu un Jay-Z un Umbrella.

0: Rīts. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusietais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Re par mums tagad Krišnoā. Esam mēs taču likteņi mīļākie bērni, vai tā?

es saku, ka viņa arī šodien jūtas kā likteņa mīļākais bērns, viss sokas no rokas. Skaistī! Pusdienlaiks jau apaļojas uz otru pusi, labas apetītes vēlējumu tev un veiksmes darbos tev. Drīz mēs aktuālajā ziņu izlaidumā satiekamies, bet līdz tam, pink!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un dienas laikā uzspīdēs arī saule, vietām īslaicīgi uzlīs un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens ziemeļpusvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Arī Rīgā mākoņu pakāpeniski kļūs mazāk, lietus maz iespējams un gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni vieniem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs pagarinājis ierobežojumus jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu slēgšanai ministrijās un to padotības iestādēs līdz 16. augustam. Tā liecina iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija. Šim moratorijam gan noteikti atsevišķi izņēmumu gadījumi. Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš kritiski vērtē pašvaldību iespējas realizēt patvērtņu pielāgošanas projektus, ņemot vērā mazo valsts finansējumu šim mērķim. Par 42 tūkstošiem eiro, kas no valsts puses tiekot piešķirti, pēc Elksniņa teiktā varot izstrādāt vien projekta dokumentāciju, bet galasumma būtu vismaz 3 vai 4 reizes lielāka, tāpēc Elksniņš žurnālistiem šodien izteica šaubas, vai ar šādu valsts atbalstu pašvaldības var atļauties īstenot patvērtņu projektus. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu nav būtiski mainījušies. Pamatskolā latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%, tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt matemātikas eksāmenā vidējas vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējumu sniegsli nesasniedz 750 skolēnu. Bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultātu latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī, latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, angļu valodā ar 67,3%, bet zemāku rezultātu vidusskolēni uzrādījuši matemātikas eksāmenā vidēji 42,4%. Un kļuva zināms, ka vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūstošu rīt intervijā TV3 sacījusi izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju ministrijā sāktas diskusijas, bet galīgais lēmums vēl nesot pieņemts. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidroboti sekmīgi uzbrukuši Salavats naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks un nācu liecinieku. Stāstītais liecina par vairākiem sprādzieniem. Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneft Opt naftas bāzē. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kurā piedalās arī Ukrainas kolēģi, tiek atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Bet Igaunija aicinājusi aizliegt Starptautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar SOK lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunija aicina atcelt Eiropas Savienības finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj agresoru valstu piedalīšanos. Iepriekš izskanējis, ka aicinājumu atbalstīs arī Latviju. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Laiks ir pusē, vēl divas stundas baudīsim viens otru kompāniju. Kāda mums šī stunda zīmējas? Nu, iespējams, ka mobīļa signāls kaut kurais kāda dziesmas būs noslēpies. Klimata ziņas šajā stundā tās pavisam noteikti būs. Būs arī kāds sadzīvisks stāsts ar iespēju tev un man no citu kļūdām pamācīties. Nu, cerams, ka sanāks mums, jā, parasti jau grūti cilvēkiem ar to iet. Un pilnīgi noteikti šo stundu uz strīpas mums palīdzēs uzlikt kungi, kas īpaši populāri jo spēja apvienot popu, soul mūziku, R&B un roku. Hall & Oates, Man Eater.

0: dot elpo un laimes patruļa. Nosausies kāds interesants stāsts. Brits Deils Harvijs uzlicis sev par mērķi tādu ļoti ambiciozu projektu, daži varētu to saukt arī par kārdinošu kaut kādā plāksnē skatoties. Viņš vēlas apmeklēt visus apvienotās karalistes krodziņus. Nu, nesen viņš sasniedzis jātais tādu ļoti iespaidīgu atzīmi, ticis jau pie 10 000 kroga apmeklējuma un varētu domāt, ka tā ir īstā bauda un to jau mēs katrs varētu nebūt, ne. Pēc šī sasnieguma viņš atzīst, ka jūtas noguris un plānojot nelielu atpūtu. Kur? No Spānijā. Tomēr viņš ir uzsvēris, ka 100% viņš apņēmies šo projektu pabeigt un to arī izdarīs. Un redzi, tu sev kādreiz pārmet, ai, es tāds noguris jūtos. Redzi, pat ar šādām šķietām izklaidējošām nodarbēm daroties, atpūta ir vajadzīga katram Spānijā. Apvienotajā karalistē ir aptuveni 35 000 krogu, tāpēc Deilam priekšā vēl iespaidīgs apmeklējums skaits 25 000. Nu, un tu jau droši vien domā, jā, viņam dikti garšo alus, nebūt neviņš šo ceļojumu sācis ne jau alus dēļ. Viņš vēlas iepasīt dažādas vietas, satikt cilvēkus un saglabāt stāstus par britu krogu kultūru. Un katru šo te apmeklējumu viņš dokumentējot, tā kā ar to apmeklējumu darbs nebeidzas un viņš veido īpašo britu krodziņu karti. Varbūt, ka tev sagribas tagad Latvijas krogu kartē ķerties klāt vai kafēnīču vai maizes bodīšu. Tā drīkst. Un ar britu mēs arī turpinām, tur gan ar krodziņiem, es tā domāju, ka mazāks sakars. Luis Capaldi, Strangers.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25%. Un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumenti un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju! Domina, te viss notiek!
8: Viens klikšķis un tavs! 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
9: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Military, Chuck Kana un Snoop Dogs. Atmonina, Boogie, mūsu deveselēs, ceru, ka arī kaut kur gurnu pusē. Mene? Ir tā? Turpināsim mēs ar klasiku. Tas ir George Michaels, Hilda Payne. Pēc šīs kompozīcijas klimata ziņas sadzirdēsim un sausīsimies un šo to jaunu uzzināsim. Pēcāk savukārt pastāstīšu to par to Moby koncertu. Es jūtu, ka tev ir jautājumi. Uz tiem ar prieku atbildēšu. Bet tagad viņš. George Michaels, Hilda Payne, Radio SVH.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Saistībā ar vēja radītiem postījumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests svētdien saņēma 60 izsaukumu. Visos gadījumos glābējiem nācās sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņēmti Latgales reģionā, no tiem 28 bija uz Rēzeknes pilsētu un novadu, 9 izsaukumi saņēmti uz Augšdaugavas, 4 Krāslavas, 3 Ludzas, diviem Līvānu novadu un Daugavpili, bet viens izsaukums saņemts Preiļu novadā. Vēl 9 izsaukumi saņemti Zemgales reģionā, bet 2 Rīgas apkārtnē. Svētdien pēcpusdienā negaiss Rēzeknes novadā izpostījis virvju trasi Rāznas koki. Saskaņā ar tās pārstāvju teikto vēja brāzmas 10 minūtēs izgāzušas un lauzušas kokus bojājot trasi. Cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors, ņemot vērā prognozes un laikapstākļus, jaunus apmeklētājus tajā nav laidis. Par to vai rīkot kādu labdarības akciju trases atjaunošanai vēl tiks domāts. Vienlaikus saimnieki prognozē, ka šovasar komplekss darbu neatsāks. Šonedēļ laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons un laiks kļūs sausāks un siltāks. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas sākumā atsevišķās valsts daļās vēl saglabāsies īslaicīgu nokrišņu iespējamība, tomēr turpmākās dienās tie kļūs arvien retāki un biežāk uzspīdēs saule. Nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies mierīgs un lielākoties sauss. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi, daudz viet spīdēs saule un dienā gaiss iesils līdz 26 grādiem. Tikmēr Rietuma Eiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Jau vēstīts, ka vairāk nekā 2/3 eiropiešu, 410 miljoni cilvēku, no 15. Līdz 30. Jūnijam piedzīvoja gaisa temperatūru, kas pārsniedza 35 grādus pēc Celsija.
0: Vairāk nekā prognoze – klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

viens sapņains pašmai mūzikas dodas Rauma un Martā ar brokastis. Solīju tev pastāstīt, kas ar to Moby koncertu ir. Nu tad sāausies 8. jūlijā viņā mēs viņu varēsim sastept. Un tu vārdu tiešā nozīmē vari tikt pie divām VIP biļetēm uz turieni no Radio SVH. Tas, kas tev jādara, jāklausās līdz 31. jūlijam. Trīs reizes dienā tu sadzirdēsi šādu te signālu. Un tad, kad tu to sādzirdi, tad tev jāzvene uz Radio SVH studiju 3 minūšu laikā. 2-7-3-3-9-9 ir mūsu tālruņa numurs. Un ar vārdu iezvanīties uz studiju, es domāju, sagaidi pīkstienu. Tā kā kādreiz vecos labos laikos mēs viens otram mēdzām uzpīkstināt. Nu, tavs mērķis šajā gadījumā ir tāds, tieši tāds arī ir, uzpīkstināt. Un tad tu var droši likt klausuli nost. Neviens tur nepacels, neko nepateiks, dzirdi pīkstienu liec nost. Esi reģistrēts un dod vietu nākamajam. Tad iezvanīties uz Radio SVH studiju 31. jūlijā tavā labākajā laikā, taisni šajā laikā, kādam no jums zvanīšu. Un tad, ja tu pacelsi, tad divas VIP biļetes būs tavējās un ne tikai. Vēl arī nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām brokastīm arī būs tavējā. Nu, vai nav skaisti? Ir skaisti, patiešām tur īkšs, lai tev viss izdodas. Tagad mēs turpinām otrdienas skanējumu ar sapņainu mūziku no Bon Iver. There's a Rhythm, Radio SVH. Līdz pulksten trijiem, tavs labākais laiks un tava kompānijas mājas Madara, Kilpucāne, Foršu ceļavēju. Veiksmes darbos!

0: labākais laiks.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Tas labākais laiks.

Go! Chemical Brothers in Q-Tip. Šos iešmēs varētu saukt par Aigara himnu arī, dzen. Katru reizi, kad mēs to klausamies, Aigars atsūt man ikšķīšus uz augšu. Kas forši? Turpināsim mēs otrdienas skanējumu ar dziesmu, ko manās mājās dēvē par Spider-Man dziesmu. Nu nav jau melos, tā uzrakstīta filmai Spider-Man Into the Spider-Verse 2018. Tas bija, un ārkārtīgs veiksmes stāsts tā bija gan toreiz, gan ir arī tagad. 33 nedēļas Billboard Hot 100 topā 2018. Jā, tā pavadīja Post Malone Sunflowers, Willie, arī

0: labais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
6: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
7: Karnivāļu sastais studijas albums Labākā doma pasaulē un singles numur viens Tāda pati diena. Spēka dziesma par mīlestību, kas izturīgāka par lielajiem dzīves pārbaudījumiem un grūtībām. Tā viņa paši par to saka, nu katram tādu mīlestību satikt. Nu, un šai saistībā Edžu, kas veicienu savai lapsiņai Kristīnei nododu ar bučām kopā, viņa mīlestība tieši tā arī izklausās, vai ne? Nu, rūkts jums, rūkts! Karnivāli jūt. Tāda pati dienā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Sinoptiķi sola, ka Latvijā šodien mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs arī saule vietām. Īslaicīgi var uzlīt un dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpus vējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz 25-27 grādiem. Rīgā arī mākoņu kļūšot mazāk, lietus maz iespējams maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Viena minūte pāri pulksten diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu un aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzi aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos un aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Savukārt tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm netiks ierobežots. Jautājums par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu nostiprināšanu likumā parlamentā tiks skatīts pēc 15. Saeimas vēlēšanām. Tā šodien vienojās komisijas deputāti apspriežot Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. Policija sagrāvusi kibernoziedznieku grupējumu, kas ar svešām identitātēm atmazgāja teju 1,5 miljonu eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki ieguva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus. Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas SIM kartela ietvaros, kurai tika izveidota starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa, apvienojot Latvijas, Austrijas un Igaunijas likumsargus. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā diviem organizētās grupas dalībniekiem tika piemērots apcietinājums un viens no tiem Latvijā tika aizturēts un apcietināts uzreiz pēc soda izciešanas Igaunijā. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidroboti sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks un par ugunsgrēku ziņo arī Rosneftopt naftas bāzē arī Savalatā. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kurā piedalās arī Ukrainas kolēģi, tika atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Igaunija aicina aizliegt Starptautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar SOK lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, ja netiek noteikti citi ierobežojumi. Igaunija aicina atcelt Eiropas Savienības finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanās starptautiskajā arēnā. Jūnijā saules enerģija kļuvusi par Eiropas Savienības lielāko atsevišķo elektroenerģijas avotu, saražojot 25% no bloka kopējās elektroenerģijas, tā secinājis enerģētikas pētniecības centrs Ember. Saules enerģija veidoja lielāku daļu nekā kodola enerģija, kas deva 21%, un tam sekoja dabas gāze ar 15%, vēja enerģija ar 14%, hidroenerģija ar 12% un ogles ar 8%. Bet noslēgumā šodien ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē bijusi no plus 11 grādiem Ventspils pludmalē līdz plus 20 vietām Rīgas līdzī. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Tuvākajās dienās ūdens temperatūra nedaudz paaugstināsies, bet nākamnedēļ, laikam atkal kļūstot vēsākam, tā varētu atkal pazemināties. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikole.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Hi, this is Sting and you're listening to Radio SVH in Latvia.

0: The Police, yes, Axel Stone, our message in the bottle. Esam to saņēmuši un gatavi doties pretim tava labākā laika finālstundai.
1: Sveicināti, šeit Linda Līn. Un jūs klausāties Radio SVH.
0: Tavs labākais laiks Radio SVH līdz pulksten trijiem, un tad tas mīs ar braucam laiku, kas šonedēļ Arta Volfa pārziņā. Bučas Aleksim un laba vēlējuma gaidām tevi drīz atpakaļ ierindā, bet zini, ka tikmēr jau viss ir drošās rokās un jāatpūšas arī ir. Re? Linda Līn, hold me close, Radio SVH.

Visiem brīni Carpenter un Tears. Es ceru, ka par asarām, ja mums jārunā šodien, tad tikai un vienīgi no priekā. Kā tava otra diena tik tālu? Vēl 43 minūtes esam kopā, varam paspēt kaut kā to garstāvokli uz vienu vai uz otru pusi pavilkt. Iekšķīts uz augšu vai iekšķīts uz leju?

0: mix. Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV.
1: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko – klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies! Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
8: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
9: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
7: Biļetes pieejamas, Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija – vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
10: Visiem tiem, kam ar to omu ir, kā ir viena kompozīcija omas uzlabošanai, sūtu saņemiet. Sam Fenders, Olivia Diana, Olivia Diana.

0: Stella Rose Beneta, jaunzēlieši. Kas man ar to valodiņu, a? Jaunzēlandiešu dziedētāju, ko pazīstam kā Beanie. Viņa tik tā sarakstījusi šo kā savu lielāko hitu, Super Lonely, bet vēl jau visu dzīvi priekšā, vai ne? Ar šo viņu mums atvedus arī līdz biznesa aktualitātēm, ar tām Radio SK studijā Inese Vaikule. Sagaidām!
1: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

0: Lielbritānijā sākusies viena no senākajām un neparastākajām karaļnama tradīcijām. Proti, 5 dienas Temzā tiek skaitīti un pārbaudīti gulbji, lai pārliecinātos, kā šiem iet. Katru vasaru upē atdzīvo šī tradīcija, kas aizsākusies jau 12. Gadsimtā, starp citu. Toreiz gulbji izrādās bija karaļnama delikatese. Cik labi, ka vairs nav 12. Gadsimts, vai ne? Tradicionālās koka laivās speciālisti dodas augšu pa Temzu, uzmanīgi noķer gulbjus, pārbauda, kā šiem sviežas, aprunājas, apgradzeno un palaiža atpakaļ upē. Es savējos dīķi arī saskaitīju. 2 pieauguši man ir un 5 mazie. Sākumā bija 7. Uz lapsu tās aizdomas mums ir kritušas, un man bija ārkārtīgi liels pārsteigums par to, ka viņi ļoti ātri aug. Sākumā bija tādi mazi cālēni, nu jau prāvas vistas izmērā pa pāris nedēļām. Nu un šajā sakarā nevaru neuzspēlēt tev kaut ko ar Temzu saistītu. Pēc Viļa Lāča bestselleras Trojka ar skatu uz Londonu uzvestajā izrādē, Rolands Ūdris ir sarakstījis nu tādu skarbu balādi, tā man gribas to dēvēt. Paklausīsimies Trojka ar skatu uz Temzu.
1: Tas labākais laiks.

0: Dala bih vam jedna zima Afrika. Only a Britannia.
1: Tas labākais laiks. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Te par karstu, te par augstu.
9: Kaut kas dzirdēts?
10: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
11: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
12: Madara, madara, madara, madara.
13: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Ance ar bildēm no Mellužiem ir ieradusies radio SVK WhatsApp studijas tālrunī. Esot silts ūdens, neskatoties uz to, ka nepārāk saulains laiks aiz loga. No tiem, kas Mellužu pusē, tiem plāns vakaram ir gatavs. Mums arī gatavs tavu staizimiešu repere un dziedātāju Lisā ar Moonlight Floor. Moonlight Floor, ja mēs pavisam precīzi gribam. Un mēs gribam precīzi, vai ne? Radio SVK Lisā!

0: labākais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Jūlija top filmas Apollo Kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo Kino.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piesdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Nu tagad man tev jāsaka, ka pateicos tā no visas sirds, pateicos par kopā būšanu, trakajā skrējienā, karā mēs dzīvojam. Kopā būšanu galu galā ir vislielākais uzmanības apliecinājums. Rīt būšu atpakaļ, lai savu uzmanību tev atkal apliecinātu un priecāšos kopā būt. Tagad nododu radio SVH ēteru grožus Artim Volfam, lai stūrē un kučierē tevi pretim mājupceļam braucamajā laikā. Tiekamies!
1: Tas labākais laiks!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīgā debesis joprojām mākoņainas, lai gan sinoptiķi sola, ka dienas laikā mākoņu kļūs mazāk un ieraudzīsim arī saulīt, vietām gan var īslaicīgi uzlīt, dažviet iespējams arī pērkona negaiss pūtīs, lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, austrumos līdz 25-27 grādiem. Rīgā arī iespējams, ka saulīt vēl ieraudzīsim, lietus ir mazāk iespējams un maksimālā gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Viena minūte pāri pulksteni trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolāņu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu, liecina sākotnējie rezultāti. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem, savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82. Matemātikas centralizētajā eksāmenā minimālo vērtējumu slieksni nesasniedza 750 skolēnu, jeb gandrīz 5% no visiem kārtotājiem. Savukārt latviešu valodas eksāmenā minimālo vērtējumu nesasniedza 150 skolēni, jeb 0,95% no eksāmena kārtotājiem. Lai eksāmenis skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums slieksnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāti iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis no 441 līdz 487. Valdība šodien atbalstīja Ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālo importa aizliegumu, neļaujot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzi aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu šo preču importu, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Savukārt tranzīts caur Latvijas teritoriju netiks ierobežots. Jautājums par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu nostiprināšanu likumā parlamentā tiks skatīts pēc 15. Saeimas vēlēšanām. Tā šodien vienojušies Saeimas deputāti. Policija sagrāvusi kibernoziedznieku grupējumu, kas ar svešām identitātēm atmazgāja teju 1,5 miljonu eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki iekuva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus. Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas ietvaros, kurai tika izveidota starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa, apvienojot Latvijas, Austrijas un Igaunijas likumsargus. Pirms tiesas izmeklēšanas laikā diviem organizētās grupas dalībniekajiem tika piemērots apcietinājums un viens no tiem Latvijā aizturēts un apcietināts uzreiz pēc soda izciešanas Igaunijā. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidroboti sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas un rūpnīcā izcēlēs ugunsgrēks. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam un šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kurā piedalās arī Ukrainas kolēģi, tika atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Jūnijā saules enerģija kļūs par Eiropas Savienības lielāko atsevišķo elektroenerģijas savotu, saražojot 25% no bloka kopējās elektroenerģijas. Tas secinās enerģētikas pētniecības centra Ember pētījumā. Saules enerģija veidoja lielāku daļu nekā kodola enerģija, kas deva 21%, sakoja dabasgāze ar 15%, vēja enerģija ar 14%, hidroenerģija ar 12% un ogles ar 8%. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Es sveicināti 14. datumā, 14. jūlijā. Paskat, vasara jau pilnbriedā, vidū, tā varētu teikt. Rīt 15. tad pavisam būs vidū. Arts Volps, kamēr Aleks Vilciņš atpūšas, Arts Volps ir šeit. Kopā ar tevi braucam laikā, pēcpusdienas laikā, pēcpusdienas šova laikā. 2-7-3-3-9-9-3-3. Mēs vakar uzsākām ļoti tādu foršu sarakstu un uzspēlējām arī kādu konkursu. Es ļoti ceru uz sadarbību arī šodien. Var atsūtīt droši kādu audio ziņu uz 2-7-3-3-9-9-3-3. Visādi jaunumi ir bijuši šodien un vakar. Pastāt vakar mēs paklausījāmies Anikas dziesmu. Anika uztaisīs cover versiju kaut kaili gabalam vēl vienu reizi.
2: Atkal tuši.
1: Mēs paklausījāmies arī Baby Rose ar Better. Es tev apsolu šodien to atskaņot vēlreiz. Kaut kāds, kādā brīdī. Mēs dzirdējām arī Purple Bridgers un Lost Boys. Tas par jaunumiem runājot. Alabama Shakes atgriežas pēc 11 gadu pauzes. Ar jaunu gabalu un jaunu albumu I Feel Hope Coming. Zin, ko mēs vakar nepaspējām noklausīties šo, es pilnīgi biju izkrist no galvas. George Michaels, jau versija dziesmai I Want Your Sex. Šis gan jau bija jaunums pagājušajā nedēļā, bet maz skanējis vēl, tāpēc to kopā atkal noklausīsimies. Gačo, jauns gabals es un mana banda.

0: DJ Rūda ir iesaistīts šajā dziesmā, kaut kas deg. To pirmo reizi dzirdējām trādi rīt programmā. Apsolu vēlreiz šo uzspēlēt un uzspēlēt ar kādu fragment no šīs intervijas. Tas viss būs. Nu, labdien!
1: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SBH.
0: The boy least likely to be gentle with me. Labdien!
2: Radio.

0: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Par naudas uzkrājumu mēs bieži mēdzam domāt kā par tēmu, kura jāapsver tad, kad mēs pelnām vairāk. Bet tie negaidīti izdevumi parasti negaida ne algas pielikumu, ne labāku brīdi, piemēram, jārmonta auto, vajadzīga medicīniska palīdzība vai uz kādu laiku samazinās ienākumu līmenis. Un tieši šīs ir situācijas, kurās noder drošības spilvens, un tā veidošana nebūtu nav jāsāk ar simtiem vai tūkstošiem eiro. Pirmais solis var būt tāds, ko varam spērt mēs katrs – atlikti 10 eiro. Par labu drošības spilvenu parasti uzskata summu, ar kuru iespējams sekt aptuveni 3 līdz 6 mēnešu neatliekamos izdevumus, mājokli, pārtiku, komunālos maksājumus un citus obligātos rēķinus un vajadzības. Taču tam noteikti nav jābūt pirmajam mērķim. Sākumā daudz svarīgāk ir izveidot kaut nelielu rezervi, kas palīdz negaidīt izdevumu gadījumā, neaizņemties. Šodien dzīvot gudrāk par sava drošības spilvena veidošanu maziem, bet pamatīgiem soļiem. Visu pirms darētu sākt ar atsevišķu krājkontu vai kontu, kuru ikdienā neredzi blakus savai maksājumu kartei, tava spilvena bāzes vieta, tā teikt. Ja uzkrājums stāv tajā pašā kontā, no kura pērkam pārtiku un maksājumu rēķinus, ļoti viegli rodas sajūta, ka šī nauda ir pieejama ikdienas tēriņiem un mums vēl drusciņi ir atlicis tēriņiem. Atsevišķs konts palīdz skaidri redzēt, kā summa pamazām aug. Solis numur 2 – pārskaita pirmos 10 eiro uzreiz. Nevis nākamajā mēnesī vai rītdiena vai kaut kad, kad būs ērtāk, bet šodien. Summa pat šajā brīdī nav pats svarīgākais, galvenais – sākt veidot šādu veselīgu finanšu ieradumu. Pirmais mērķis var būt 50 eiro, pēc tam 100 un 200 mazāki mērķi šķiet sasniedzamāki un ļauj ātrāk pamanīt progresu. Un progress, protams, vairo mūsu labsajūtu. Trešais solis – automatizēt otro soli. Proti šādu maksājumu padari par regulāru transakciju savā internetbankā, piemēram, algas dienā, automātiski pārskaitot 10 vai 20 eiro uz drošības spilvena kontu. Maksājums turpmāk notiks bez tavas iesaistes un pēc kāda laika, iespējams, pat vairs nepamanīsi, kā nelielā summa tiek pārskaitīta, toties krājkontā, tā turpinās pakāpeniski augt un to gan tu pamanīsi. Regulāros maksājumus var izmantot arī automātiskai uzkrājumu veidošanai savā krājkontā. Ja gaidīs mēnešu beigas un atliksi tikai to, kas palicis pāri, ļoti bieži nonāk situācijā, kurā nekas jau pāri nepalika. Uzkrājumu labāk uztvert kā vienu no pirmajiem maksājumiem sev. Solis numur 4 – izlēm, kam šī nauda ir paredzēta. Drošības spilvens noteikti nav nauda atlaidēm, spontāniem ceļojumiem vai jaunam telefonam, tikai tāpēc, ka esošais modelis ir novecojis. Tās paredzēts negaidītiem un nepieciešamiem izdevumiem, piemēram, remontam, ārstam, salūzušai sadzīves tehnikai vai periodam, kad ienākumi pēkšņi samazinās. Piektais solis, ja drošības spilvens jau ir izmantots, sāc to papildināt no jauna. Ja no uzkrājuma vajadzēja paņemt, piemēram, 80 eiro, tas nenozīmē, ka viss ir izgāzies, tieši tam šī nauda bija paredzēta, galvenais pēc tam pakāpeniski atgriezties pie regulāras krāšanas. Var palīdzēt arī mazi triki. Katru reizi, kad atsakies no kāda spontāna pirkuma, daļu no neiztērētās summas pārskaiti uzkrājumā. Arī no prēmijas, dāvanas, nodokļu atmaksas vai citiem papildu ienākumiem var nelielu daļu novirzīt savam drošības spilvenam. Un galvenais nepārmet un nešausti sevi šobrīd var atlikt tikai 10 eiro mēnesī, arī tā ir cienīga summa. Gada laikā tie ir 120 eiro un arī tā jau ir reāla nauda negaidītai situācijai. Kad ienākumi pieaug vai kāds regulārais izdevums ir beidzies, ikmēnešu summu var pakāpeniski palielināt. Šodienas uzdevums ir vienkāršs, izveido atsevišķu vietu uzkrājumam, ieskaiti tajā pirmos 10 eiro un uzstādi regulāru maksājumu. 3 līdz 6 mēnešu izdevuma rezerve ir mērķis, bet līdz tam varam aiziet veicot mazus un nelielus soļus. Un pirmie 10 eiro sava drošības spilvena audzēšanai ir ļoti labs pirmais solis. Lai izdodas!
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: paskatīsim, zīmīgi mobīs ar Body Rock. Par to laiku Jānis ir atrakstījis ziņu, ka baigi vajadzētu kaut ko no Everything But A Girl, piemēram, Driving Underdog remixā. Varētu par šo padomāt. Es apsolos padomāt, Jāni, par šo. Baigi labi, ka atsūtīja ziņu, tiešām prieks par to. Tagad ir jāparunā par Moby. Jā. No 13. tātad no vakardienas, 13. jūlija līdz 31. jūlijam, Radio SVH norisināsies 3 nedēļu ēteru konkurss, koncerts zvana attālumā. Tā ietvaros viens laimīgais klausītājs iegūs divas VIP biļetes uz 8. augusta Moby koncertu Viļņā Kalnu parkā, kā arī nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām brokastīm garšīgajām. Trīs reizes dienā Radio SVH ēterā atskanēs tas īpašais signāls. Es tagad atskaņošu to signālu, bet tagad nav jāiezvanās, ja? Tas būs šāds, ja? Bet tagad nav jāiezvanās, ja? Nu, no tā brīža, kad atskan šis signāls, tev ir jāiezvanās uz 273-399-33. Visi zvani, kas tiks saņemti noteiktajā laikā un periodā, tiks reģistrēti un 31. jūlijā izloses kārtībā tiks noteikts viens laimīgais uzvarētājs par laimīgu. Mēs uzvarētājs tiks informēts tiešraidē raidījumā. Tavs labākais laiks ēterā. Saņemu zvanu tieši ēterā no Madaras. Es atcīst, Madara, paldies par brīnišķīgu ēteru laiku. Tā mēs te strādājam. Kopīgi roku rokā. Jā, tas par mobī runājot. Drīz arī paklausīsimies Gačo. Gačo jauno gabalu gadījumā, ja tu neesi dzirdējis, tad tas būs. Bet pēc brīža.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
4: Bez piedāvām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitāte zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euroni. Vairāk informācijas visos Euronics veikalos un Euronics.lv.
8: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefonu. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
9: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam. Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
10: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
11: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
12: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. no etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Radio SPH.
1: Kurš gan nezin šo daudzas garas nedēļas, ilgas nedēļas numur viens. Viena no viss traumētākajām dziesmām Latvijā joprojām Gaķo ar vējiem līdz. It kā nepietika ar šo, tad vajag vēl. Vajag vēl. Rekur arī jaunākais no Gaķo. Šo tā teikt, reper valodā teikt, relīzi. Reper mēdz teikt, nu, mums ir jauna relīze. Pavadīja tāds, nu, diezgan skops ieraksts Facebookā. Ir jauns singls un viss. Paldies visiem, kas piedalījās video. Gaķo, es un mana banda.
2: Jaunums.
3: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: laiku sen. Šis nebija dzirdēts arī SVH ēterā. Jump Day Say, Davis Bowies. 90. Gadu pašu sākuma. Ir laiks jaunai versijai. Dziesmai I Want Your Sex. George Michaels. George Michael sacerējums. Jaunās skaņās to pārvērt, višķiņ, nu, pārtaisīs un pielicis savu roku, pirkstu, un ko tik vēl ne, šveiciešu DJs un producents Mossy Man. I Want Your Sex, George Michaels un Mossy Man ir arī sveikām.
1: Pirmā skaņojums.

0: Kristīna ir atrakstījusi sirsnīgu ziņu. Paldies par David Bowie, uzgriez maksimāli skaļi. Jā, Kristīna, radio ir jāklausās skaļi. Arī MIA ar Paper Planes. Pa to laiku Mūrs grib Everything But A Girl un Driving īpašā remiksētā versijā. Paga, mieru, viss būs. Jo tagad ir baigi. Nu, riktīgi svarīga lieta. Tagad ir šis.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18.

0: rotaļlietu 4,99 eiro. Maksimā.
1: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļsūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: Nu tad beidzot, Jāni, re, kur ir Everything But A Girl, Driving, Underdog, Walkout Remix.

0: paskatīs, rādās Jānis, mums ir Chillwave fans, viņš savu laiku Madarai bija jautājis pēc Washed Out un Amor Fati. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, Jāni, šis ir tev, iziet ārā tev. Everything but a girl are driving under the Volko remix.
1: Esiet mīļi, sveicināti! Mēs esam grupā.
2: Kos?
1: Instrumenti! Un jūs klausāties?
2: Radio SVH.

0: Nē, man tiešām patīk. Man ļoti patīk, kā tu kusties šodien, 14. datumā, precīzi. 15:51 minūtē. Labi kusties, labi, jā. Turpinam kustēties kopā. Instrumenti ar man patīk. Labi pēcpusdiena, jeb labvakar, nē. Pēcpusdien var.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Līzai patīk tas stiprais dzēriens un veids, kā tas pieskarās viņas lūpā. Tā viņa tur dzied šajā dziesmā. Bet vispār dzīve turpinās. Life goes on. Un arī braucuma laiks turpinās. Baigi labi, ka tu esi pieslēdzies ar RSVH. Tiešām prieks par to. Šie bija Noah and the Whale. Tagad kārtējās ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82. Lai eksāmenis skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums liekasnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis no 441 līdz 487. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu lietot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīz aizliegto preču skaits tiks noteikts MK noteikumos un aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu, gan arī šo preču importu no trešajām valstīm, savukārt tranzīts caur Latviju netiks ierobežots. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieku mirstīgās atliekas, tā apstiprinājusi policija. Upē iekritušo cilvēku meklēja glābēji, ūdens līdēji, taču pēcpusdienā meklēšanas darbi tika pārtraukti. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš apstiprināja, ka 10. jūlijā noticis negadījums. Valsts darba inspekcija par traģēdiju sākus pārbaudi, bet pagaidām nevar plašāk komentēt traģiskā negadījuma apstākļus. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība. Un šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir satraucošs rādītājs, jo mirušo skaits pieaug. Satiksmes ministrija ir piesaistījusi neatkarīgu juridisko konsultantu Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltic darbības modeļu pilnveides procesā. Valdība attiecīgo jautājumu šodien skatīja sēdes slēgtajā daļā. Latvija un Lietuva šodien parakstīs trīs sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas, tā informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Tajā norāda, ka 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvi rīt un parīt uzturēsies Viļņā, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus, un centrālais notikums būs Latvijas-Lietuvas aizsardzības un drošības biznesa fórums. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Viņa vadītā koalīcija Progresīvā Bulgārija aprīlī uzvarēja pirmstermiņu parlamenta vēlēšanās un ieguva vairākumu parlamentā. Līdz janvārim Radevs ieņēma Bulgārijas prezidenta amatu un vairākkārt kritizē Eiropas Savienību par to, ka tā turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Un vēl Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits sasniegs maksimumu 2029. Gadā un nākamajās desmitgadēs samazināsies. Tas secināts šodien publiskotajā Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra ziņojumā. Šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir aptuveni 450,6 miljoni, taču pētnieki norāda, ka 2029. Gadā tas sasniegs maksimumu 453,3 miljonus. Pēc tam tiek prognozēts lēns ilgtermiņa samazinājums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Es esmu sveicināts vēlreiz Radio SVH braucamajā laikā, kamēr Aleks atpūšas, tikmēr Arts Volfs ir šeit. Būsim kopā vismaz līdz šīs nedēļas piekdienai. Tādi mums te ir plāni, tā kā labdien, labdien visapkārt. Daudz lietas ir jāizdarī arī šajā stundā, ko mēs noteikti darīsim. Saka ar vecie labie 2-7-3-3-9-9-3-3. Man pilnīgi bija izkritusi no prāta Salvie ziņa, kas bija precīzi pirms stundas. Salvis teica, ka varētu paklausīties, dzirdēt, viņš teica, varētu dzirdēt šo dziesmu. Tik aši sakama, tu zini mani no galvas, tik aši sakām. Tur arī grupa muzīka piedalās šajā dziesmā. Un vispār, nu domājot par šo, es sapratu, ka tad vajadzētu atgādināt arī, kas notiek Radio SVH Top 20 manā vadībā piekdienu vakaros. Un tad pie reizes arī daram.
2: Radio SVH Top 20 numur 3. Es sagu,
1: jā, divas vietas uz augšu šonadēļ pakāpušies, pagājušajā nedēļā pakāpušies uz augšu medību lauki, jeb Rolands Čē vienkārši ar bieru pīpi.
2: Otrā vieta.
1: Uz augšu par vienu pozīciju, Temper City un Self Aware.
3: Numur viens.
1: Trīs nedēļas pēc kārtas, numur viens ir šī dziesma. Sauli, tas iet ārā tev. Nav jau laika to visu klausīties, jo jāklausās ir absolūts svaigums no DJ Dabrel un DJ Rudz, no Ozola un Krisī. Kaut kas deg, viņi viespējās ciemos šeit no rīta. Būs ir kāds fragments no šīs intervijas, ko viņi teica, ko viņi sadarīja. Pietrādi rīti, ja nu gadījumā kāds palaid garām, taču vispirms draugi.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes, dāvim būt manim savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Jack Antonov, grupas Bleachers, jaunākais albums iznāca 12. maijā, jā. Salīdzinoši nesen, un šis ir brīnišķīgs iebalsts no šī. The Wands. Ar citu Radio SPH Top 20 arī startējis pagājušajā nedēļā. Jā, 20. vietā. Redzēs, kā ies šonadēļ. Radio. Es negribēju, kaut kā pagāju uz priekšu. Kursors! Jā, jā, jā, šis tagad svarīgi ir. Kaut kas deg, Dubra, DJ Rudz, Ozols un Krisī šorīt no rīta viesojās pietam nepilnā sastāvā. To vajag atcerēties. Nepilnā sastāvā viesojās strādi rīti, lai parunātu par jauno dziesmu Kaut kas deg. Ko viņi runāja par šo starp citu?
1: Tad pie skaidrba Kaut kas deg, mēs esam nonākuši. Un kas tad tur deg? Par ko tad tas ir? Kurā brīdī
2: mēs... Teksta autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās?
3: Visu, kur vēlamies, man liekas.
4: Ļoti labi jau aprakstīts visi.
3: Jā, tieši tā, jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozu tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm un kaut kādām lietām, vērtībām, ka mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kur mēs nesam cauri mums.
4: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan kāzas vai svinības, visur ir grīda. Un tā kā, jā, vai principā...
5: Tikai grīdu vajag.
1: Vai grīdu,
4: un tad jau tā grīda lēnām sāk tā kā kūpēt.
5: Ir kaut kādas preferences grīdas veidām, koka, jā. Betona man, vai...
1: Nu, līzēt.
3: Kas labāk deg?
4: Vēlams līzēt, lai viņi tā kā noklājās ar mitrumu un viss sāk krist un vārtīties.
5: Slidinās,
4: jā.
1: Ļoti labi. Es jau paredzu vairākas vietas, kur tas varētu labi iederēt.
4: Mēs tādi ir zvans uz centrāli, ka kaut kas deg. Jā, man liekas, te kaut kas deg.
6: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos Radio SVHLV.
7: Jaunums!

0: Gerudu no Zols un arī Krisī, protams. Kāla bez viņas kaut kas deg. Sameklējam grīdu un dejojam, ja?
1: Jo! Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimī 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimī divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimī divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimī.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģu apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī Eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: pilnīgi skaidrs, ka šīs dziesmas ir dzirdētas tūkstošiem reižu. Bet tad, kad to klausāmies, mēs visi kopā tieši tagad radio, tā skan daudz reiz labāk. Jo kopā klausīties ir labāk. Kopā būt ir labāk. 2-7-3-3-9-9-3-3. Kā tev ar darbiņiem? Viss beigušies jau cauri? Kur es? Ko sādēt? Atrakst mums medicīnas jaunumi.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ar veselības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valdība šodien uz nedēļu atlika Labklājības ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma par invaliditātes novērtēšanas sistēmas pilnveidi pilngadīgām personām izskatīšanu. Augustā Valmierā notiks iedzīvotāju mērīšana. 20. gadsimta 30. gados antropologs profesors Jēkabs Prīmanis veica Latvijas iedzīvotāju mērīšanu, dodoties ekspedīcijās uz dažādām Latvijas vietām, balstoties gan uz vēsturisko profesoru Prīmaņa pētījumu, gan mūsdienu zinātnes metodēs kopš 2024. gada Rīgas Stradiņa universitātes pētnieku un studentu komanda sadarbībā ar Latvijas kultūras akadēmijas studentiem. Profesori Jāņa Vētras vadībā turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju antropoloģiskās un veselības pazīmes. Valmieras kultūras centrā iedzīvotāju mērīšana notiks no 5. līdz 9. augustam. Iesaistoties pētījumā Latvijā, dalībnieki ne tikai atstās paliekošu ieguldījumu zinātnē, bet arī uzzinās vērtīgus mērījumu datus par sevi. Pētījumā aicināts piedalīties ik viens, to starp ģimenes ar bērniem un seniori. Iepriekšējā pieteikšanās dalībai pētījumā nav nepieciešama, mērījumi tiks veikti rindas kārtībā. Profesors Vētra atklāja, ka iegūtā informācija tiks izmantota, lai izveidotu reģiona sociālo portretu, analizētu hronisko slimību saistību ar ķermeņa mērījumiem, kā arī izpētītu balstu un kustību aparāta funkcionālo stāvokli sirds un asinsvadu, elpošanas sistēmas veselību un ķermeņa izmaiņas dzīves laikā. Un vēl Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits sasniegs maksimumu 2029. gadā un nākamajās desmitgadēs mazināsies. Tas secināts šodien publiskotajā Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra ziņojumā. Šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir aptuveni 450,6 miljoni, taču pētnieki norāda, ka 2029. gadā tas varētu sasniegt maksimumu 453,3 miljonus un pēc tam tiek prognozēts lēns ilgtermiņa samazinājums. Tas bija veselības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule. Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
3: klausies, skaties visā pasaulē!

0: millionaire. Shit, like, yes, I can not financial, not a financial advice. It's no financial. Padoms, ja? Cits zēna Zimbabvē. Darba pilns rokas raksta Māris. Meitas istabā grīdu liek. Nu, lai veicās ar grīdas lifšanu, droši vien lielu uz vakaram liks, tā izskatās. Dainis raksta vēl par darbiem un 7:10 mēģinājums. Man 7:00 radēs PHLV Latvijas jaunās mūzikas radars. Nu, tādā ziņā baigi labi. Baigi labi. Darba pilns rokas.
1: Ja ne te, tad Zimbabvē. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Paklausamies kaut ko svaigu. Kāpēc gan ne? Lucia and the Best Boys skotu grupa, kas savulaik pirms pāris gadiem iesildīja Garbage, ja nemaldos viņa Eiropas tūrē. Šur tur viņi spēlējuši kopā. Un 31. jūlijā visam drīz nāks lejā viņa jaunākais albums Picking Petals. Better for the worse. Lucia and the Best Boys. Radio SVK.
2: Jaunums!

0: testa režīmā, es arī biju.
1: Bet prieks saņemt no tevis ziņu. Un Inns dodas uz mājām. Inns, jā, viņš tā ir parakstījies, dodas uz mājām, bet vispirms pēc meitas uz dārziņu. Un Arts ir mans vārdbrālis, atsūtījis īkšķīs. Šev sirsnīgi paldies visiem forši, ka esat pieslēgušies. Kas tad šis? Idrit vai kociņi? Jā, aiziet!

0: Ēterā Artis Wolfs.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
5: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir

0: drausts, grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

0: šī Romeo no ADX. Tiešām izbaudam dzīvi, izbaudam vasaru. Vasara, draugi, braucam. Jā, vasaras tik īsts, bet tiešām, tiešām baudam tās, kamēr var. Ulds raksts par 90. Gadiem. Jā, kādreiz izrādās bija tas kanāls, video kanāls, kur rādīja videoklips Viva, un te bija DJs Udo. Jā, kaut kāds paralēls viņš savalk ar šo. Es savukārt klausos uz riņķi vienu jaunu dziesmu visu laiku. Vakar pirmo reizi to dzirdējām rādēs VH. Baby Rose ar Bērā.
1: Jaunums!

0: are better.
1: Eitera, are these wolves? Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Čau! Te The Sound Boys! Un tu klausies Radio SVH.

0: jaunākais no The Sound Poets, dziesmu Bakere, ko Uldis sasūtīs. Tiešām paldies tev, Uldis.
1: Sveiks, Arti! Esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka tu vēl joprojām esi SVH ierindā, un man prieks tev dzirdēt.
0: Sirsnīgs paldies! Arti spēlē, radio SVH! Šamērš! Ar Call It Off!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts un agrā rīta stundās vietām veidosies smīgla, pūšot lēnam ziemeļ-ziemeļ rietumu vējam, gaisa temperatūra saulēktā būs no plus 11 līdz plus 16 grādiem, piekrastē vietām līdz plus 18. Rītdienā gaisa iesils līdz plus 21, plus 26 grādiem. Arī Rīgā rīt sausa saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 16, 18 dienā plus 21-24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksteni 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Tādi ir nu jau 818 skolēni, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad tādi bija 376. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, minimālais vērtējuma slieksnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10% līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu nedaudz pieaudzis. Rīgas valsts 1. un 2. Gimnāzijā 10. klases jau nokomplektētas. Tuvu klašu nokomplektēšanai ir arī Rīgas Zolitūdes gimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas 72. vidusskola, Rīgas 64. vidusskola, Rīgas Angļu gimnāzija, Rīgas valsts Āgenskalna gimnāzija un Rīgas valsts klasiskā gimnāzija. Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4581 unikālam pretendentam, jeb 86% no visiem pretendentiem. Un pirmā klātienes uzņemšanas diena Latvijas universitātē un Rīgas tehniskajā universitātē aizritējusi bez lielām rindām, jo arvien vairāk reflektantu studijām piesakās elektroniski. Augstskolās norāda, ka interese par studijām saglabājas augsta un pieteikšanās turpināsies līdz 20. jūlijam. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves, tā šodien TV3 sacīja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Un par šādu iespēju ministrija sākusi diskusijas, bet galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Valdība šodien atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu, liedzot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Aizliegums attieksies gan uz tiešo preču importu, gan importu caur trešajām valstīm, savukārt tranzīts caur Latviju netiks ierobežots. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieka mirstīgās atliekas. Tā apstiprina policija, valsts darba inspekcija par negadījumu sākus pārbaudu, bet pagaidām plašāk to nekomentē. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība. Šogad darbvietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir uztraucošs rādītājs, jo mirušo skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis. Latvija un Lietuva šodien parakstīs 3 sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas. Aģentūrā norāda, ka 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvi rīt un parīt uzturēsies viņā un centrālais notikums būs Latvijas-Lietuvas aizsardzības un drošības biznesa fórums. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojas Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Ukrainas augstākā rada šodien atbalstījusi premjerministres Jūlijas Viridenko atkāpšanos, un līdz ar viņas atkāpšanos amatu atstāja arī viss Ukrainas ministru kabinets sastāvs. Savukārt Lietuvas jaunās valdības ministri šodien parlamentā deva svinīgo amata zvērestu, uzsākot darbu. Valdību, ko vada Sociāldemokrātu partijas līderis Mindaugs Sinkevičs, ir trešais ministru kabinets kopš parlamenta vēlēšanām 2024. gadā. Un noslēgumā Norvēģijas futbola izlases vakar Oslo piedzīvoja varoņu cienīgu sagaidīšanu. 10 000 līdzjutēji ielās sveica valstsvienību pēc vēsturiskā snieguma šīs vasaras pasaules kausā Ziemeļamerikā. Un šovakar pirmais pusfināls pulksteni 22. pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt priekļūšana finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: Meitenes un zēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Tiešām neizsakāms prieks kopā ar jums pavadīt laiku šeit ir ar SPH braucam laikā. Hārts Volps ir kopā ar jums. Priekšā ļoti interesanta spēle. Vakar jau mēs to spēlējām. Divi ielogumi uz Dzelzs Vilks koncertu, īpašo koncertu Liepājā 25. jūlijā, tipogrāfijas radošajā kvartālā. Jā. Tur būs jautājums nevis par Dzelzs Vilku. Vakar bija jautājums par Dzelzs Vilku. Bet šodien es kaut ko citas izdomāju. Pirms tam, starp citu, jā, Andis arī atsūtījis ziņu.
2: Sveiks, Ārte. Ja jau visi, tad es arī pateikšu savu viedokli. Man bija sajūta, ka Aleks šodien vada neatpazīmi. Jūs esat superīgi abi divi. Prieks dzirdēt gan tevi, gan Aleks. Respektīvi, braucam kopā.
1: Paldies. Paldies par labajām ziņām. Aleks Sakūš, Šarts Volps ir šeit. Braucam kopā. Jā, un par konkursu runājot, es domāju, vai vajag uzdot jautājumu par Dzelzs Vilku vai ne, bet es uzdošu jautājumu par kaut ko citu. Par šo. Šis notika no rīta, starp citu. Trāda rīta viesojās Dubra un DJ Rudu un Ozols un Krisija ar kaut kas deg. Jaunais gabals pirmo reizi izskanēja Radio SVK. Būs jautājums par šo, tā kā gatavojamies vispirms.
3: Šis ir vasaras radio, saule no dziesmu radio, radio SVH.
1: Paziedam kopā, ne?

dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Tel Aviva, Los Angeles. Tā bāzē šī grupa. Daļa no tās dzīvo Los Angelesā, daži Tel Avivā. Bet vispār viņi ir otrajā pozīcijā ar ASV kā top 20 piekdien jaunais tops. Tad jau noskaidrosim. Varbūt būs pirmajā vietā. Tempered City ar Self-Aware. Ui, Ulds ir sarakstījis par kukulu, bet vispār domājis bija par kaukulu. O jā, par kaukuli runājot par kaukuli, jā. Dzels Vilks un Baltic Groove Orkestra 25. jūlijā Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā uzstāsies kopā. Tāds īpašs koncerts grupas 35. jubilejas gadā. Klausītājs sagaid vēl nebijis muzikāls notikums. Dzels Vilka spilgtāko dziesmu raupji melodiskie stāsts savīsies ar orķestra instrumentu krāsaino skanējumu. Jura Kaukuļa harizmātiskā balss, nevis kukuļa, ja, bet Kaukuļa harizmātiskā balss, ekspresīvā skatuves klātbūt un enerģija jau vairāk nekā 30 gadus pulcē dažādu pauģu klausītājs. Un šoreiz labi zināmās dziesmas izskanēs jaunās īpaši šim projektam beidotās aranžījās. Tātad Liepāja, nevis Rīga, bet Liepāja. Vakardienas uzvarētāja Dats teica, ka viņi netiek uz Liepāju. Divi ielūgumi uz Liepāju, tipogrāfijas radošo kvartālu, Baltic Groove Orkestra, Dzels Vilks. Un jautājums vakar bija par Dzels Vilku, šoreiz būs jautājums par šo. Jauna dziesma no DJ Dubra, DJ Rūdu, Ozola un Krisī. Kaut kas dega pirmo reizi izskanēja no rīta, trādi rīti. Šodienas jautājums ir sekojošs. Viņi visi nebija uz interviju, bija tikai trīs. Dziesmas autori ir četri, tātad Dubra, Rūds, Ozols un arī Krisī. Kurš no viņiem šodien nebija uz interviju? Kurš pirmais atrakst, uzrakst uz 2733993933 WhatsAppā? Kurš nebija? Kurš nebija? Tāds ir jautājums. Tas ir dabūt divas ielūgumus.

0: Baltic Groove Orchestra un Zils Vilks ar balerīnu. Izskanēs arī Liepājā, Tiburopijas radošajā kvartālā pilnīgi noteikti. Un arī citas dziesmas. Tātad divi ielūgumi uz šo pasākumu. Un es tev jautāju, kurš šorīt nu rīt nebija uz interviju. Dziesmas autori ir četri. Mēs runāju par jauno dziesmu Kaut kas deg. Kaut kas deg. Dubra, DJ Rūd, Ozols un Krisi. Četri. Četri dziesmas autori. Četri tātad... Četru cilvēku sastāvā tapuši šī dziesma. Un kurš šodien nebija? Bija tikai trīs. Un lielākoties, tāpēc citur atbildējuši nepareiz. Krisī nebija. Pilnīgi nepareiz atbildi. Krisī riktīgi daudz runāja. Dubra arī bija. Dubra, pasties, visi ir saka, ka Dubra nebija. Bet tam viens saka, ka tas bija Dubras, ne? Viņš vēl Dubras. Viņš ir DJ Dubra. Dubra nebija. Tā, Krisī nebija. Kas vēl? Ah, tikai viens cilvēks ir atbildējis pareizi. Un viņa vārds ir Kristaps.
1: Yes! Yes!
0: DJ Rūd nebija šorīt no rīta uz interviju, jo kā Dubra izteicās, nolaidus riepu, acīm redzot, bija kam, es nezinu, vai mašīnai, vai velosipēdam. DJ Rūd šorien nebija uz interviju, līdz ar to Kristaps dodas uz Liepāju 25. jūlijā uz tipogrāfijas sēdošo kvartālu skatīties Dzels Vilku un Baltic Groove Orkestra. Apsveicu!
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
4: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies Lidl Arena LV.
9: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegādēm. Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master L.

0: vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Braucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Attention!

Lady Gaga un Doveči. Runway Ulds sarakstījis visādas slepenas ziņas par jūru kaukulu. Saku, lai nesakot. Es jau neteikšu, viss slabi. Kaut gan īstenībā Latvija jau tāpat maz, viss jau tāpat visi zina. Pa kaklu dabūs! Nē, viss labi. Ralfs Mākulis un Jānis Grīnvalds. Uj, kas šito vēl atcerās? Bright House, kādreiz viņš tā sauc. Pēc tam viņi kļuva par BTH.

0: Rādio SVH autoziņas.
1: Ar autoziņām studijā Ines Vaikule. Šodien Rīgā kāds pagaidām nenoskaidrots motoroleru vadītājs uzbraucis gājējai un pametis notikuma vietu. Valsts policijas sākotnējā informācija liecina, ka izsaukums saņemts ap 2:30 dienā un valsts policija turpina skaidrot notikušo apstākļus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka izsaukums saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu saņemts Dzirnavu ielā 100 un pēc palīdzības saņemšanas notikuma vietā persona nogādāta ārstniecības iestādē stabilā stāvoklī. Pašvaldības ielā Daugavpils autobusu parks pārdots par 1,48 miljoniem eiro SIA RTS grupa, kurai pieder arī pasažieru transporta nomas uzņēmums Rental Pro. Tā liecina Daugavpils domas sēdes protokols. Pašvaldībai līdz šim pilnībā piederošā uzņēmuma izsoli rīkoja SIA publisko aktīvu pārvaldītājs posesor. Darījums gan vēl nav noslēdzies. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šodien žurnālistiem sacīja, ka līdzekļus no kapitāldaļu pārdošanas plānots ieguldīt sociālās mājas sakārtošanā Šaurajā ielā. Un vēl beļģu auto dizainerām Pieram Leclercam, kurš šobrīd ir franču auto markas Citroen galvenais dizainers, bet savulaik izstrādājis populāros vācu autoražotāju BMW apvidus auto modeļus, ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojumu piešķirta Krievijas pilsonība. Attiecīgo dekrētu Putins parakstīs vakar, šobrīd publiski nav pieejama informācija par iemesliem, kāpēc Leclercs izvēlējies iegūt Krievijas federācijas pasi, viņš pats arī šo ziņu nav komentējis. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH autoziņas. Radio!

0: ļoti ceru, ka es kādu iepriecināšu. Un ceru, ka arī iepriecināšu arī ar Dona jauno gabalu Sirds balss, tā teikt, gaidot viņu koncertu un mācoties dziesmas no galva.
1: Radio SVH ēterā Artis Wolfs. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu.

0: skaidrs. Gatavojamies lielajam koncertam. Mācāmies dziesmas no galvas. Dziesmas sirdsbalsu liekam tā teikt kabatā. Un tad, kad Dons viesojās šeit pagājušajā piekdienā, par šo dziesmu viņš pastāstīja sekojošo.
1: Sirdsbalsu ir sirdsbalsu. Tā ir jauna dziesma un katrai dziesmai tāda sava. Sava vietiņa manā dzīves, tā teiksim, kaut kādā tādā posmā. No sirds balss, principā man tā sajūta ir, tad, kad es likos gulēt.
2: Mm-hmm.
1: Un tieši tad arī spiedu sev vienkārši cēlies atpakaļ pierakstu, jo iegulies, viens ciet, sākās rakstīšana, dik, un tad ir jāceļās, jākāpj ārā no gultas un jāpierakst, jo es esmu šitos
0: atcerēšos, jā.
1: Miljons procentu, tu šito nevar aizmirst, nekad neatcerēšos.
2: Cik iedomājies, skaņdarbi varbūt ir nogulēti tādā veidā.
1: Jā, es domāju, nu vismaz kādi desmit noteikti.
2: Vai dienī.
1: Jā, desmit
0: tagad noteikti. Nav enerģijas, bet rīt no rīta.
1: Jā, jā, nu to nevar aizmirst. Šo nevar aizmirst, šis ir unikāls salikums. Unikāls salikums. Tu pamosties un ir sākusies jauna diena un vakardiena ir beigusies.
0: Pierakstiet visu.
3: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half-Baked 406 grami. 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 €. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos.

0: Smartred biedriem.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
6: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
5: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

Johnson's Boone Sucker, I'm sorry, I'm here for someone else. Es tā pilnīgi noteikti nesaku. Es esmu te, šeit, rādies VH tikai daļ jums. Nevis kaut kāds someone else. Kas tas tāds? Par ko viņš dzied? Benzons Boone, sorry, I'm here for someone else. Un Calvin Harris un Jazzy.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Jūrmalā. Vasara. 3 neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: Autostationul su Jūrmalā. Randevu. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

Māris Sirsnieks, paldies par brīnišķīgo vinilu plati, ko uzdāvināja Radio SVH. Mēs abi par modeli teicām, ja tā izskatās pusmūža krīze, mēs to ņemam. Brīnišķīgs. Brīnišķīgs albums, Māra Māra ar visu, ko gribu. Braucam laikā un arī Megan Trainor ar

Vai arī tūlīt jau seši vakarā. Bet šķiet, ka mēs paspēsim paklausīties līdz kārtējām ziņām jaunāko no Malcolm Todda, amerikāņu dziesminieka. Viņam otrais albums iznāca jūnija pašā sākumā. 5. jūnijā Malcolm Todds. I just got mad. Jaunums.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaisa iesils līdz plus 21-26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums lieksnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%. Tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu nedaudz pieaudzis. Rīgas valsts pirmajā un otrajā gimnāzijā desmitās klases jau nokomplektētas. Tuvu klašu nokomplektēšanai ir arī Rīgas Zoltūdes gimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas 72. Vidusskola, 64. Vidusskola, Angļu gimnāzija, Valsts Āgenskalna gimnāzija un Rīgas valsts klasiskā gimnāzija. Un pirmā klātienes uzņemšanas diena Latvijas universitātē un Rīgas tehniskajā universitātē aizritējusi bez lielām rindām, jo ar vien vairāk reflektāntu studijām piesakās elektroniski un pieteikšanās turpinās līdz 20. jūlijam. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūves, tā šodien TV3 sacīja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Par šādu iespēju ministrijā sāktas diskusijas, bet galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Valdība šodien atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu liedzot Latvijā, importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieka mirstīgās atliekas. Valsts inspekcija sākusi pārbaudi, bet pagaidām plašāks komentārs nesniedz. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība. Šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir uztraucošs rādītājs, jo mirušo skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Ukrainas augstākā rada šodien atbalstījusi premjerministrs Jūlijas Sviridenko atkāpšanos. Savukārt Lietuvas jaunās valdības ministri šodien parlamentā deva svinīgo amata zvērestu. Valdību, ko vada sociāldemokrātu partijas līderis Mindaugs Sinkevičs, ir trešais ministru kabinets kopš parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā. Deviņas Eiropas valstis aicinājuši liekt Startautiskajai olimpiskajai komitejai Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar Krievijas sportistu pielaišanu 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijai. Priekšlikuma autori ir Igaunija, tai pievienojušās Nīderlande, Lietuva, Latvija, Polija, Zviedrija, Rumānija, Somija un Dānija. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22 pēc Latvijas laika tiksies Francijas un Spānijas izlases, lai cīnītos par vietu finālā. Rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Svarīgi, ka runā, svarīgi, ka klausās, svarīgi, ka ir pieslēgušies, svarīgi, ka brauc no darbu uz mājām. Es ļoti ceru, ka visiem darbiņš ir beidzies un var droši doties ar tādu mierīgu sirdi. Vai nu pie ūdeņiem kaut kur, vai nu vienkārši uz dīvānu. Es neticu, ka uz dīvāni, jo un vasara turpinās, draugi, baudam vasaru! Tiešām baudam vasaru, priecājamies par to un klausamies radio SVK, braucam laiku. Mani sauc Ardis Volfs, kamēr Aleks Silciņš atpūšas, tikmēr es šeit, tā teikt, kas par upacieru vārdiem runājot šiverēju dižmega hercos. Tā kā labs vakars visiem un pilnīgi noteikti es varu apsolīt prātu vētru. Dārznieku jauno versiju. Vismaz tik daudz. Prāt vētru un pīns, taču visu.

0: laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Cigārts gads, es uz Viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un es vēl
2: baudu.
1: Jo kas nebauda, tas pat.

absolūti patiesa stāsts, kaut kad 90. gados klīt baumas, tāds ļoti, nu, tā kā patiesas baumas, ka uz skaņplātas Veronika ir mans attēls. Nu, tā kā tur vīrietis tāds ir, baigi līdzīgs man, bet nē, nav. Es varu apsiprināt, tas neesmu es. Tas tiešām neesmu es, bet tāds baumas klīt. Prāt vētru un fiņas rāda dārznieku volume 2. Oi, tagad vien brīnišķīgi dziesmu bazī. I guess what I'm saying. I guess what I'm saying. I

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam Armāns Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1,99 €. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4,59 €. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 €. Rimi.
1: Stop. 6750 € ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

zini, kā ja nebūtu šī albuma, kas iznāca pirms gada, pagājušajā gada septembrī, to albumu sauc Getting Killed, tad man šķiet roka mūzika būtu krietni savādāk. Tas bija tas, kas bija nepieciešams. Vispār mūzikai kā tādai. Gīz būs pēc brīža, vis

saucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

kas gan būtu rock mūzika 25. 26. Gadā bez šīs brīnišķīgās un dīvainās balss. Tas ir Kamerons Winters. Un viņa grupa Geese, jā, yeah, Getting Killed. Iznāca pagājušā gada septembrī. To paši var teikt, kas gan būtu rock mūzika pirms 25. Gadiem. Ja nebūtu šīs grupas. The Strokes, 12:51.

Ne, tu neko nesajau. Šis ir arī svaigā. Braucam laiks ar mani ar Volfu. Un šķiet, ka arī tāds vakara mieriņš sāk piezakties. Kā ir ar vakara mieriņu?

0: uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederības būvgružus. Tas ir Grāvējs.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana

0: attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
1: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH Riga Latvia.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Radio SVH.

Interesanti, interesanti, tam dziesmām ir. Toreiz, kad tām bija populāri pirms tiem, nezinu, 20, 30 gadiem, likās, jā, nu, normāls gabals. Kā jau Shania Twain. Bet tagad tu to klausies pilnīgi savādāk. Ar kaut kādu dīvainu tādu nostalģijas sajūtu un liekas, wow! Vau viens, wow! Just Taste versus Simeon.

0: Rinaldi, tiešām no sirds pateicos par lieliskiem vārdiem, par komplimentiem. Un Sants raksta, jā, ja nemaldos ar Justīs, savulaik ar lielu pompu tika atklāts MTV Baltic kanāls. Žiet, ka tādas arī bija, kad nevar ātrumā ierakstīt kādā no meklētājiem. Man liekas, ka tas tā arī bija. Brīnišķīga nostalģija. Otradienas vakarā ar RSVK braucam laikā.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rondāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Rundāles mērces.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Sīmā, lai nekā netrūktu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. līdz 18. jūlijam.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni. Meitenes un zēni. Artis Golfs ir prom no ofisa.
7: Ir prom no ofisa.
6: Līdz rītdienai. Atā.
7: Līdz rītdienai. Atā.
0: Es tev saku lielu, lielu un sirsnīgu paldies par pieslēgšanos RSVK braucam laikā. Es tūlīt eju uz RSVK LV studiju vadīt Latvijas jaunās mūzikas radaru priekšnam, kas 7. Vakarā tūlīt sāksies. Vēlreiz visiem paldies, mēs tiekamies rīt. Šis draugs ir Supjans Stevens ar episko Chicago. Atā!

0: Bērnu vasaras dienas nometnes. Little Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Little Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Little Arena LV.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus birriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
2: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Ir izsludināta pieteikšanās Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētajai tālu šaušanas nodarbībai medniekiem vienoti valstī. Šis būs nodarbības otrais posms, kas gaidāms 15. un 16. augustā Ādažu poligonā. Organizatori aicina pieteikties medniekus, zemes sargus, karavīrus un visus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuve Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālu šaušanā, jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievad lekcija. Vietu skaits gan ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties iespējams līdz 1. augustam. Valsts meža dienas 2026-27. Gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem, kas sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakotajās divus atsevišķus medību termiņus. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas drīkstēs nomedīt postījumu novēršanai. Igaunijā 11. jūlijā aizvadīts Igaunijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā piedalījās piebaurotāji no visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Valērijs Kurčānovs, kurš spēcīgā konkurencē izcīnīja 4. vietu, tādējādi apliecinot, ka arī Latvijā staltbriežu piebaurošanas tradīcijas kļūst aizvien spēcīgāks. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā atzīmējot, ka šādas sacensības Eiropā palīdz saglabāt medību tradīcijas, pilnveidot piebaurošanas prasmes un padziļināt izpratni par staltbriežu uzvedību riesta laikā. Dalībnieki atdarina dažādas staltbriežu balsis, no jaunā buļļa saucieniem līdz pieaugušu buļļa riesta balsīm un harēma aizstāvēšanai, bet tiesneši vērtē gan balss autentiskumu, gan izpildījuma tehniku un atbilstību konkrētajai situācijai dabā. Tiesnešu sastāvā Latviju pārstāvēja Linda Dombrauska, kuru vērtēja trīs disciplīnas – jaunā buļļa balsi, pieauguša buļļa balsi, kas riesta laikā meklē govis, un pieauguša buļļa balsi ar harēmu. Par sacensību čempionu kļuva Innārs Ūss, kurš iepriekš izcīnījis arī Eiropas čempionu titulu un šobrīd joprojām ir nepārspēts staltbriežu piebaurotājs Baltijā. Kā atgādina Mednieku asociācijā, pavisam drīz piebaurošanas prasmes varēs pārbaudīt arī Latvijā. 1. augustā Mednieku festivālā Minhauzens Koknesē notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Un sacensties tajā varēs gan pieredzējuši piebaurotāji, gan tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus šajā disciplīnā pirmo reizi. Ar Mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstību.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēgt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Te par karstu. Te par augstu.
8: Kaut kas dzirdēts?
9: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
10: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījuma Ziņu detektīvs.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu. Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert

0: Tamer Kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euroni. Vairāk informācijas visos Euronics veikalos un Euronics.lv.
8: Koncerts zvana attālumā.
9: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blu Lietuva viesnīcā.
8: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
9: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%.

0: 8828. Ārštniecības iestādes kods 0100-64120.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
8: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
9: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
8: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
9: Vairāk ģimenesrifs.lv.

0: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Stop! 10,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam, kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Jūrmalā. Vasara. 3 neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīti dūri.

AFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.